Takšen kader dobi zaposlitev. Se vam zdi, da so vsi bolj primerni za določeno delovno mesto bolj kot vi? Oziroma jih tako vidijo delodajalci? Če tudi ste strokovno bolj podkovani od vaših protikandidatov? Koga potem zaposlujejo slovenska podjetja? Poglejmo. Uspešna podjetja vedno bolj gledajo za posebnimi vrstami ljudi. Takšni, ki so sposobni učiti se. Vodilna podjetja zanimajo dobri učenci, sodelavci, ki so se sposobni hitro prilagoditi spremembam trga ali strategije podjetja. Raznoliki. Ker poslovanje vedno bolj poteka na globalni ravni, raznolikost delovne sile, po spolu, narodnosti, starosti, jeziku, načinu razmišljanja in kulturi ključnega pomena. V koraku z razvojem tehnologije. Podjetja potrebujejo zaposlene, ki razumejo strateški pomen informacijske tehnologije. Jo znajo ne samo uporabljati, ampak tudi soustvarjati. Fleksibilni. Organizacije potrebujejo ljudi, ki so okretni in prilagodljivi, kadar je potrebno uvesti nova znanja v podjetje ali opraviti nek nepričakovan projekt. Uspešna podjetja iščejo mlade sodelavce. Najboljše študente in raziskovalce si skušajo uspešna podjetja naprej zagotoviti štipendijam in delnim zaposlovanjem, recimo s poletno zaposlitvijo delo prek študentskega servisa. Novincem na začetku karijere sicer primankuje izkušen praktičnega znanja, vendar podjetje lahko razvijajo njihov potencial v smer, ki jim najbolj ustreza. Predpogoji so seveda talent, prožnost in učljivost mladega sodelavca. Uspešna podjetja si ne želijo le strokovno usposobljenih in visoko izobraženih, temveč tudi ustvarjalne, motivirane in prilagodljive kadre, ki so sposobni sprejemati nenehne izzive, ki jih prinaša trg. Poskrbite, da boste na naslednjem intervjuju kadrovnika navdušili svojo energijo in voljo do dela.

0: Zaposlitveni razgovor je velika preizkušnja. Vaš življenjepis in spremno pismo sta bila ravno dovolj zanimiva in informativna, da vas je kadrovnik povabil na razgovor. Sedaj morate dokazati, da ste res primerni in sposobni upravljati delo. Delodajalci oziroma kadrovniki vas želijo preko osebnega srečanja bolje spoznati in oceniti. V kratkem času, tam nekje v 10 do 60 minut, želijo čim bolje dopolniti informacije, ki ste jih posredovali v pismeni prijavi in osebni predstavitvi. Delodajalec skuša v tem času ugotoviti vaš način razmišljanja, komuniciranja, vaše prednosti in slabosti. Kandidati imate med razgovorom priložnost podrobne predstavitve razlogov, zakaj se čutite primernega za razpisano pozicijo. Od vas se pričakuje, da se na razgovor temeljito pripravite. Trije koraki, ki vas bodo oborožili za vse, kar vas čaka. Spoznajte bodočega delodajalca. Kaj dela vaš potencialni delodajalec? Kakšna je njegova pozicija na trgu? Kakšen je njegov finančni položaj? Kakšna so njegova pričakovanja glede veščin, izobrazbe in predhodnih izkušenj? Kaj jim lahko ponudite? Informacije o vašem potencialnem delodajalcu lahko dobite iz številnih virov, od znancev, medijev in publikacij, podatkovnih baz. Dokažite, da ste strokovnjak na svojem področju. Kaj zahteva razpisano delovno mesto? Glejte objavljen zaposlitveni oglas. Če na primer delo zahteva poznavanje zakonodaje iz določenega področja, potem lahko pričakujete kakšno vprašanje na to temo. Če zahteva na dobro obvladovanje tujega jezika, boste to morda morali dokazati pred kadrovnikom. In še tretji korak. Pripravite odgovore. Večina delodajalcev postavi kandidatom nekaj splošnih klasičnih vprašanj, ki se od razgovora do razgovora ponavljajo v bolj ali manj isti obliki. To so predvsem vprašanja o vaših delovnih izkušnjah, osebnosti, načrtih in ambicijah. Pa želim veliko uspeha pri iskanju zaposlitve.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ivan Cankar, Otroci in starci, drugi del. Milka, najdrobnejša in najbolehnejša med vsemi, zavita v preveliko materino ruto, da je bila podobna popotni culi, je prosila s tihim, mehkim glaskom, kakor od nekod izpod sence. Kakšna da je vojska? To povej, Matiče. Povest pripoveduj. Matiče je razložil. Vojska je pač taka, da se ljudje koljajo z noži, sekajo sabljami in streljajo s puškami. Kolikor več jih pokolješ in posekaš, toliko bolje je. Nobeden ti nič ne reče, ker tako mora biti. To je vojska. Pa zakaj se koljajo in sekajo, je vprašala Milka Neboglenka. Za cesarja, je rekel Matiče in obmoknili so. V daljni daljavi se je prikazalo pred njih z zastrtimi očmi nekaj silnega, od svetle glorije obžarjenega. Niso se ganili. Sapa si je komaj upala iz ust, kakor v cerkvi ob velikem blagoslovu. Nato je Matiče v drugič zamahnil z naglo roko ter zgrabil svojo misel, morda le zato, da bi na obe strani razmaknil tišino, ki je mrko ležala nad njimi. Tudi jaz pojdem na vojsko, nad sovražnika pojdem. Kakšen pa je sovražnik? Ali ima rogove? Je iznenada vprašal tanki Milkin glas. Seveda jih ima. Kako pa bi drugače bil sovražnik? Je resno in skoraj jezno zatrdil Tonček. Tudi sam Matiče ni vedel pravega odgovora. Mislim, da jih nima, je rekel počasi, toda beseda se mu je gradoč ustavila. Kako bi imel rogove? Človek je kakor mi, se je oglasila nevoljno Lojska. Nato pa se je zamislila in je še rekla, samo duše nima. Po dolgem preudarku je vprašal Tonček, kako pa je, če človek pade v vojski, takole v znak? Pokazal je, kako človek pade v znak. Pobijajo ga, do mrtvega, je mirno razložil Matiče. Oče so obljubili, da mi prinesejo puško s seboj. Kako bi jo prinesli, če so padli, ga je osorno zavrnila Lojska. Pa so jih pobili, do mrtvega? Do mrtvega. Osmero mladih na stežaj odprtih oči je zamolklo in plaho strmelo v mrak. Strmelo v nekaj neznanega, srcu in pameti nerazumljivega. Ob tistem času sta sedela stari oče in stara mati pred hišo na klopi. Zadnja rdeča zarja se je svetila izza temnega listja na vrtu. Tih večer je bil. Samo od hleva sem se je pridušeno glasil zategnjen, že hripal jok. Najbrž je bila ta mlada mati, ki je bila šla krmit živino. Stara dva sta sedela globoko sključena, tesno drug ob drugem in sta se držala za roko, kakor že dolgo ne poprej. Gledala sta v nebeško zarjo, večerno z očmi brez solz in nista rekla nobene besede.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Mali nočni kino. Pravila so preprosta. Boj ali smrt. Tretja sezona Bega iz zapora, polna napete akcije in vznemirljivih zapletov, je najbolj eksplozivna doslej in tokrat ni izhoda. Pobeg iz strogo varovanega zapora Fox River je bil najlažji del. Michael se mora zdaj boriti za preživetje v Soni, preklenskem zaporu v Panami, kjer je surovo nasilje edino pravilo, edini izhod pa v črni vreči za trupla. Čas se neusmiljeno izteka in Lincoln se vsak način trudi rešiti brata in edinega človeka, ki lahko njegovega sina reši iz krempljev družbe.
2: Mali nočni kino.

0: Mali nočni kino.
1: To je zgodba prvega romana avtorice J.K. Rowling o pustolovčinah najbolj priljubljenega čarodeja na svetu, ki je osvojil domišljijo bralcev vseh starosti po vsem svetu. Med številnimi kandidati, ki so želeli prevzeti vlogo režiserja, je bil izbran Chris Columbus, ki se je že nekaj časa navduševal nad Harryjem Potterjem in se prav tako ni hotel oddaljevati od knjige. Avtorico je celo povabil k sodelovanju pri ustvarjanju filma. Film so v celoti posneli v Angliji in izbrali samo britanske igralce.
0: Mali nočni kino.

0: Mali nočni kino.
1: V drugem filmu serije o Harryju Potterju se mladi čarodej Harry Potter in njegova prijatelja Ron Weasley in Hermione Granger, ki obiskujejo drugi letnik Bradavičarke Akademije za čarovnike in čarovnice, znajdejo pred novimi izzivi. Odkriti poskušajo temno silo, ki ustrahuje šolo.
0: Mali nočni kino. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Hrvaške narodne pripovedke. Znanja in volje še tepeš ne ubije. Drugi del. In tako se je ponavljalo sreherno jutro, mladenič je zmeraj prehitel kralja, kralj ni mogel drugega, pa je začel grajati fantovo delo. Lahko je bilo grajati, saj je pravzaprav zdaj prvič stal za nakovalom. Česar se je naučil skrivaj, ker je kralj prepovedal kovačem, da bi mu kaj pokazali. Kar je podnevi videl, je po noči poskušal. Brkljal je po nakovalu in dvakrat se je preznojil, preden je kaj odkril. Drugače tudi ni moglo biti, ko pa je dotlej samo race pasel. Kralj ga je iz dneva v dan zmerjal. Kako tole kuješ? Kako si skoval tole? Tako je bilo vse dotlej, dokler se ni mladenič naučil vsega, česar je bilo treba. Ko se je tako izuril in je začel kralj nekoč v zbesen spet kričati, je mladenič poskočil. Kolikokrat pa naj še ostanem po noči pred vami, da bom smel jaz vam odsekati prst? Kaj? Ti boš še kričal name, se je zadrl kralj in zgrabil nož, da bi mladeniču odrezal oba uhlja in jezik. Nared je bil kralj, a nared je bil tudi mladenič, in ko je dvignil rači pastir težko kladivo in potem samo narahlo udaril po nakovalu, se je to kar pogreznilo v zemljo. Kralj je zazijal in onemel, mladenič pa ga je zgrabil za vrat in mu rekel: "Kaj pa zijaš? Menda nisi raca, da bi te pital." Potem je z njim malo potresal in izbil kovačnici tri stene. Kralju se je zlomil nož, pa mu še žal ni bilo. Raje si je otipal rebra in bil vesel, da so bila še cela, samo bulasta so bila. Mladenič je zaklical za njim. Presvetla krona, graja me lahko samo tisti, kdor mi je kaj pokazal in me česa naučil. Kdor pa mi ni ničesar pokazal in me ni ničesar naučil, pa bi se rad postavljal svojo pametjo, temu bom odprl lobanjo, da bo imela kje izhlapeti tista pamet, ki jo ima odveč. Kralj je videl, da se niti za prste ne bi mogel vleči s tem mladeničem, kaj šele, da bi mu prste rezal. Odločil se je, da ga bo rešil. Kako tudi ne, ko pa si je pridobil fant takšno moč samo na rači paši, a kaj bi šele bilo, če bi ostal v kraljevi kovačnici. Kralj je potožil svojo nesrečo kraljici, ta pa mu je svetovala. Tole naredi z njim. Reci mu, da mora vsak mesec eden izmed kovačev gost po oglje in ga pošli na Črno goro k zmaju z 9 glavami. Če ne drug, ta ga ugonobi. Pravima žena, se je zveselil kralj. Tja ga pošljem, da bo vedel, kako črno je zmajevo oglje. Kralj je brž poslal mladeniča po oglje, ni mu pa povedal, da je tam zmaj z 9 glavami. Ni mu povedal kralj, zato mu je pa povedal racak. Med račkami se je izlegal namreč eden z rdečo petelinjo rožo in z orlimi ognjenimi kremplji. Mladi moj gospodar, se je javil mladeniču, ko se je leta pripravljal na pot po oglje. Odri vola, kožo pa napolni smolo. Ko odrineš po oglje, odnesi to s seboj in tudi mene povedi. Le zakaj mi bo to? Ogen v oglju, ogen v smoli. Ogen boš odnesel, ogen pustil tam, je odgovoril racak. Da ne bo mogel reči gospodar Črne planine, da smo ga oškodovali. Mladenič je storil, kakor je bilo rečeno, in odšel, racman z rdečo rožo pa za njim. Srečno sta prišla na Črno planino, tam pa sta naletela na hudobca. Komaj sta namreč našla prvo žilo oglja, se je dvignil z planine črni zmaj z 9 glavami. Kdo uničuje moje bogatstvo, ne da bi se spomnil in mi prinesel za vsako glavo dekle ali jagnje, je zagrmelo iz oblakov. Zakaj naj bi bilo to bogatstvo tvoje, saj nisi nekopal ne oral te planine, mu je odgovoril mladenič. Z močnejšim ne izgubljaj besed, raje odpri ušesa in poslušaj, če ti je kaj do lastne glave. Kdo je močnejši, se bo pokazalo v boju, kar pa zadeva besede, so dane vsakomur, ki mu veter ne piha skozi glavo. Potrebujem oglje, da bom lahko kaj koristnega skoval, glav pa zaradi njega ne nameravam sekati, je rekel mladenič. Zmaju je bilo dovolj. Zaletel se je iz oblakov in se pognal mladeniča, da si lahko pričakoval samo eno. Zdaj je planina še tu in zdaj je ne bo več. Zmaj se je zagnal, zlati recak pa kriknil. Mladi gospod z valovsko kožo po očih, jaz bom pa ukresal ogen. Komaj je racak izrekel, je bil zmaj že nad glavo. Mladenič ga je mahnil s kožo po očeh in smola je zalila zmaju njegove glave. Komaj pol kože je spraznil, ko je skočil racak zmaju med oči in ukresal skremplji po rdeči roži. In že so prhnile iz kože iskre in smola je bruhnila s črnim in modrim plamenom. Smola se je ožgala, zajela glavo in krila in zmaj je bil kar naenkrat ves v plamenih. Zarjovel je in bil z vsemi devetimi glavami, kamor je padlo, in od bolečin je švignil med oblake, da bi mu oni pogasili ogen. V tem pa je prhnil med oblake tudi zlati racak in komaj je po kakšnem oblaku malo prebrodil s tistim svojim ognjenimi kremplji, je tam zablisnilo in zmaj je vse bolj gorel. Še preden bi človek trenil z očesom, je imel zmaj na mesto kril blince in zrušil se je na zemljo. Zaliga zdaj smolo, kolikor je še ostalo v koži, je ukazal racak mladeniču. Zmaj je zgorel ko suh ogorek in mast se mu je topila, tekla v potokih in preplavila mladeniču opanke. A komaj se jih je dotaknila, je zrasel čeznje koščen oklep, da so postali trši od jekla. Mladenič je to opazil in ni mu bilo treba še reči, naj se okoplje v zmajevi masti. In tudi čezen je zrasel od peta do glave koščen oklep, da bi se lahko utrkal z bikom kamnitega čela, zdrobil bi ga na trske. Zdaj ni potreboval več ne krampa ne lopate. Z dlanmi si je nagrabil oglja in si napolnil kožo. Zadev si jo je na rame, v tem pa se je oglasil racak. Zakaj bi pešačil, ko imaš pa koniča? Odkot pa kar naenkrat konj, se je začudil mladenič. Kaj sem pa jaz, se je izprsil racak in velel, naj mu natovori kožo in ga zajaše. Ni mu bilo treba dvakrat reči. Mladenič ga je zajahal in komaj je vrgal čezen tisto kožo, je racak popraskal z ognjenimi kremplji in kodar je dirjal, tam je bilo kot zorano. Racak se je skril na podstrešje, mladenič pa jo je mahnil v kovačnico. Ko ga je ogledal kralj zdravega in veselega, pa še toliko oglja, mu je zavrel žolč, tako je bil jezen in je vprašal mladeniča, nisi nikogar srečnič ga je zajahal in koma je vrgal čezen tisto kožo, je racak popraskal z ognjenimi kremplji in kodar je dirjal, tam je bilo kot zorano. Racak se je skril na podstrešje, mladenič pa jo je mahnil v kovačnico. Ko ga je ogledal kralj zdravega in veselega, pa še toliko oglja, mu je zavrel žolč, tako je bil jezen in je vprašal mladeniča, nisi nikogar

0: Deniča z grda ne bo rešil. Odpraviti ga mora zlepa, kajti, če ga bo moral takole iz dneva v dan gledati, kako je boljši od njegovega sina, se mu bodo pobelile oči od jeze. Kralju ni kazalo drugega, kot da se je premagal in rekel mladeniču. Sinko, vidim, da si vsem v kos, ampak tvoje roke so pretrde za moja nakovala. Pojdi v svet in poišči si drugega mojstra. Mladenič se ni doma še niti prav ogrel in zato mu ni bilo povšeči, da bi moral spet s trebuhom za kruhom. A še preden je odprl usta, se je oglasil s podstrešja zlati racak. Pa tudi ženo si moraš najti v svetu, saj si že goden za ženitev. Mladenič kralja ne bi obogal, a če je tako menil racak, ni bilo kaj premišljevati. Pošteno ti bom plačal ta čas, ko si služil pri meni, se je delal kralj dobrega, samo da bi ga brž odpravil v svet. Dal ti bom denarja, da boš imel po poti za pipo tobaka in kozarec vina. Ničesar mi ni treba, dajte mi samo nakovalo in drugo, s čimer sem se učil obrti in dokler bom imel 10 prstov in zdravo pamet, si bom že znal pridobiti vsega, kar mi bo potrebno, je odgovoril mladenič. In očetu za vsa ta leta zveste službe ledino na planini, kjer je klarjeval zmaj z 9 glavami in da ga ne bo nihče preganjal, je kriknil racak z podstrešja. Kralj bi dal vse, najraje pa strupa, da bi jo uničil, ko podgani. Mladenič je vzel takoj nakovalo in ga spravil v volovsko kožo, kralj pa je še vprašal, kdo kriči iz podstrešja? Moj pobratim, ki je še močnejši in še pripravnejši od mene. Kjer ta poboža pusti živo rano, kamor udari, tam potem ni tudi sončni žarek, samo da še ni prišel njegov čas, ker mu še niso zrasli zobje. Ko je kralj to slišal, je brž priskočil in začel sam natovarjati mladeničevo prtljago. Lepa hvala za takega pomočnika, si je mislil, in še lepša hvala za takega pobratima. Nič ni spraševal o tem pobratimu, ničesar ni želel več vedeti o njem, a mladenič je opazil, da kralj ne ve več, ali je dan ali noč, pa je rekel, odšel bom, svetla krona, samo žal mi je, da vam jaz in moj pobratim nisva otegnila pokazati, kaj znava. On bi še nekaj tednov sesal in lenaril, potem pa bi se splačalo na stežaj odpreti oči. Ne pravim, da ne bi želel videti česa takega, se je kralj še naprej pretvarjal. Nisem pa tako bogat, da bi lahko uredil takšno moč. Svet je prostran in čakava jo sreča. Tako je govoril kralj in celo zavezal volovsko kožo, samo da bi mladeniča čim prej odneslo.
1: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
2: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Lepo pozdravljeni v nočnem športanju, kjer se nam danes malce balina. In ne v prenesenem pomenu, torej da bi šlo za nepremišljeno samovoljno delovanje v svojo korist. Govorimo seveda o športu, pri katerem se skuša zakotaliti kroglo čim bližje manjši kroglici ali pa svojo kroglo zbiti nasprotnikovo. Igro lahko igrajo posamezniki ali ekipe z 2 ali 3 igralci. Ta igra s kroglami je zelo popularna v Franciji in Italiji, v naših krajih pa se je začela igrati že konec 19. stoletja. Kot tekmovalna disciplina po svetu ni najbolj razširjena, je pa zelo priljubljena oblika rekreacije in zabave. Igra se začne z metom balina, ki je manjši od ostalih krogel, cilj igre pa je, da ekipa oziroma posameznik majhnemu balinu čim bolj približa vse svoje krogle. Zmaga tisti, čigar krogla je najbližje balinu. Vsaka dodatna krogla blizu balinu pa pomeni dodatno točko. Balinanje je bilo na olimpijskih igrah predstavljeno že leta 1900, a ni bilo nikoli olimpijski šport. Ta preprosta igra s kroglami je ena od starejših športnih panog, ki ima precej obsežno zgodovino. Najstarejše najdene krogle naj bi izhajale iz leta 9000 pred našim štetjem. Našli so jih med izkopavanjem neolitskega mesteca v Turčiji, a ni dokazal, da bi bile te krogle namenjene igranju. Bolj verjetno je, da so bile uporabljene kot pripomoček pri vsakdanjih opravilih. No, naslednji primerek krogel so našli v sarkofagu v Egiptu iz 5. tisočletja pred našim štetjem. Te krogle naj bi že predstavljale rekvizite, ki naj bi jih uporabljali pri igranju. Prvi pisni viri o nastanku balinanja pa segajo v antično Grčijo. Grki so igrali igro s sploščenimi kamni, kasneje pa s kamnitimi kroglami, imenovali so jo sferistik. Najprej je bil cilj igre, kdo najdlje vrže kamen. Rimljani pa so uvedli nova pravila, da je bil zmagovalec tisti, ki se je bolj natančno približal osrednjemu kamnu. To je tudi začetek igre s kroglami, kot jo poznamo danes. O največji razširjenosti v antičnem svetu pa lahko govorimo v letu 600 pred našim štetjem.

0: našim štetjem, in sicer v francoski Provansi in v severni Italiji, še posebej radi so balinali v Firencah. To področje še danes predstavlja zibelko balinanja. Antične kamnite krogle so nato zamenjale lesene z žebli. V srednjem veku se je igra preimenovala v bul, balinanje. Počasi se je razširila in postala priljubljena praktično po vsej Evropi, ljudje pa so jo igrali v parkih in na ulicah. Postala je celo preveč popularna. V 14. stoletju jo je rimski cesar Karel IV. Celo prepovedal, saj njena priljubljenost presegla discipline in športne igre, ki so bile vojaškega značaja. Enako je storil angleški kralj Henry III. Francoska kralja Charles IV. In Charles V. pa igre nista dovolila igrati navadnemu ljudstvu. Prepoved je bila nato preklicana v 17. stoletju. Načini igranja so se skozi čas spreminjali, spreminjale pa so jih različne tradicije in navade. Obliko in način igranja, kot ga poznamo danes, je igra s kroglami dobila šele ob koncu 19. stoletja, zato to obdobje predstavlja začetek sodobnega balinanja. Danes pa poznamo tudi več balinanju sorodnih iger, obstajajo vsaj štiri panoge – balinanje, petanka, rafa in balinanje na travi.
1: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Nad balinanjem so bili in še vedno so najbolj navdušeni Francozi, kar se kaže tudi pri motivih francoskih slikarjev iz 19. stoletja. Honoré de Balzac pa je balinarsko tekmovanje opisal v delu Človeška komedija. V slovenskih krajih so poznali balinanje že v začetku 19. stoletja. Zaslediti pa je poimenovanje balinarske igre kot kotrljanje krogel in bočanje. Pravo športno balinanje pa se je začelo po drugi svetovni vojni. Pravi razcvet je sledil po osamosvojitvi Slovenije, ko so slovenski reprezentanti začeli osvajati naslove evropskih in svetovnih prvakov. Pri nas se balinanje v največji meri pojavlja v Ljubljanski, Gorenski in Primorski regiji, medtem ko sta Štajerska in Dolenska s klubi številčno slabše zastopani. To je verjetno posledica večjega števila zasebnih oziroma divjih balinišč, kjer se sicer ukvarjajo s to športno panogo in celo prirejajo manjša vaška in krajevna tekmovanja, vendar niso registrirani kot klub. Balinanje je primerno za vse starosti in oba spola. Pri tej igri razgibate skoraj vsako telesno mišico, po aktivnosti pa se počutite lahkotno in sproščeno. Še posebej pa je pisano na kožo ljudem v zlatih letih.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Človekov čudež v življenju je tudi to, da ima pravzaprav pravo mero. Pravimo, da je pri vsem dobro imeti določeno mero in da ni dobro pretiravati. O tem nas bo nagovorila nocojšnja duhovna spodbuda.

0: Neka katedrala je imela čudovito rožnato okno, skozi katerega je ob določenem času dneva žarek luči padel na kamnito ploščo v cerkveni ladji. Ta žarek je bil tako svetel in topel, da ne bi bil čudežen in zdravil določene bolezni. Nekajkrat popodneva, ko je bila cerkev prazna, je mežnar k sloviti plošči prinesel vedro vode, jo zdrgnil z močnim čistilom, nato namazal z oljem in nazadnje zloščil z izbrano krpo iz jelenje kože. Ko so s plošče izginili še zadnje sledi prahu in umazanije in se je zasvetila pod mehko krpo, se je mežnar nenadoma začudil, da mu gredo po roki mravljinci. Začutil je, da je podlakten navadno zažarela, takoj zatem pa se mu je ista podlakt posušila. Škof je mežnarja obiskal v bolnišnici in ga vprašal. Povej mi, je dejal škof, je bil to čudež? Kamnita plošča naj bi zdravila, ne škodila, je odvrnil mežnar. Ne bi rekel, da je bil to čudež. Po tem dogodku je škof dovolil, da se je na plošči nabirala umazanija, pa tudi okenskega stekla niso več pomivali, saj jih je skrbelo, da bi se pri takih skrivnostih rečeh čudež sprevrgal v pogubo. Pravimo, da je pri vsem dobro imeti določeno mero. Podobno je tudi v duhovnosti, ki nam lahko plemeniti in bogati naše vsakdanje življenje ali pa ga nasprotno hromi. Če bi poskusili na vsak način siliti čudežne dogodke, bi nas to lahko ohromilo do te mere, da ne bi uspeli videti vseh vsakdanjih čudežev. Zato odprimo oči, da jih ne bi spregledali.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Lestvica 30.

Čedna družina, Ed Sheeran, ki si ga danes lahko že slišala z Bieberjem na 25. mestu. Potem Camila Cabello zraven, ki si jo lahko slišala na 21. mestu, zraven še Cardi B, vsi skupaj v komadu, ki je ta teden na 18. mestu, South of the Border. In lej je bentiš, Camila Cabello bo še enkrat vsak caj Shawnom Mendesom s komadom Senjorita unim starim dobrim na 17. mestu lestvice. Mejhen počakaš, pa ga zaslišaš. Gremo proti nici. Kjer že let cajt kraljuje tale komad? Dal za naj Dance Monkey, mogoče se mu bo ta teden vladavina iztekla, mogoče pa tudi ne. Lej, kaj pa jaz vem, bomo videli, bomo slišali. Zdaj le smo na 17. mestu, kje je še inica. Lej, dobra urca, pa pridemo čist do vrha. Shawn Mendes in Camila Cabello, Senjorita, počas gresta dol, potem, ko sta bila let cajt prva. Ta teden, tako kot sem rekel, 17.

How do you sleep, pravi Sam Smith. In ta teden to zanj pomeni 16. mesto, prejšnji teden je bil na 19. In Samom Smithom zaključujemo spodnji del lestvice in gremo gor proti drugi polovici. Se pravi, od 15. do 1. mesta gremo vsak cajt. Na 15. lahko slišiš DJ-ja Snake-a, Loco Contigo in pol gremo samo še proti vrhu. Prva polovica lestvice, ta spodna od 15. do 30. mesta je Auf, je Čau, Kaput, Adio, nema više, ta zgorna je pa zdaj kle pred tabo. Gremo proti Janici. Ta teden, ne prejšen teden. Prejšen teden, to se hotel reči, pa pred prejšen teden, pa pred pred prejšen, pa pred pred pred pred prejšen. Ima že 7 tednov zapore. Tones on I na vrhu, Dance Monkey. Od 15. mesta na vzgoj gremo, začenjamo z DJ-jem Snake-om.

0: Dua Lipa, Don't Start Now. Tole so najbolj popularni komadi zadnjega tedna. Te firma smatra, kateri so. Posluš še naprej, da pridemo do prvega mesta. Dua Lipa je na 14. mestu, šla je za tri gore. Nasleden komad je šupa za enega dol. All This Love, številke 12, Robin Schulz je to drugač, na številko 13. tedna.
1: 30.
2: In Žan Frbežar.

Regard and write it, pri tem komadu mi je najbolj zanimivo to, da ga je naredil tip iz Kosova. Se ne, da bi bilo to zdaj podcenjevalno slišati, ne, samo več si takole rečeš, ne, lej, kar se Kosova, Albanije in ljudi, ki so se od tam razselili po Ameriki pa Angliji, ne, kar se teh ljudi tiče, je bentiš je hitov, ogromno, ne, kar se pa nas tiče, ne, Slovencev, pa koliko imamo teh izvoznih artiklov, ki pridejo v sam vrh svetovne zadeve. Ne? Zdaj, kar se Balkana tiče, imamo senida, ne? Drugače pa že bolj tako tako. Ajde, pustimo to. Namo jamral. Evo, Regard Lajdic, se rekel Madonna. Ride it na številki 12. Gamber in Dadoni z Emily Roberts, Bittersweet Symphony. To je pa komad, ki je šel z 10. na 11. mesto zadnjega tedna. 30.

Jack Jones, Martin Solveig, Madison Beer, All Day, All Night. All Day and Night, v bistvu. Zadeva je šla z 11. na 10. mesto tega tedna. Evo, smo med najboljšimi desetimi in zdaj gremo samo še navzgor proti enici. Za začetek komad, ki je šel iz sedmice na devetico, Freya Ridings, komad je pa Castles. 30.

0: 10 in Jean Ferbežar.
1: Urca pa pol za nami, za tabo, pa urce tistih ta najbolj in komadov zadnjega tedna še pred tabo. In ja, lej, ko bi čakam, da pridemo do prvega mesta. Čau za Night Dance Monkey. To je zadeva, ki ste že 7 tednov na prvem mestu. In lej, taka je ta situacija. To je lestvica prejšnjega tedna. Ta teden Jax Jones 10, Frey Ridings 9, Jonas Brothers 8, sedmo mesto pa zdaj že poslušaš. Post Malone in komad Circles.

0: 30.
1: Kaj ga in Whitney Houston High Love, še zmer na šestem mestu. Outnumbered, ki ga zdaj že poslušaš, Dermot Kennedy je tole, je pa padel z tretjega na peto mesto zadnjega tedna. Don't tell me this is all for nothing. I can

0: Maroon 5, Memories, dvojka, prejšnji teden na štirici. Prejšnji teden na dvojki, tokrat na trojki, One Republic Rescue Me. Se pravi, lej, od petega mesta na vzgor, Dermot Kennedy, Ava Max, One Republic in Maroon 5, pravkar slišani.
1: 30 in Žan Frbeža.
0: In samo še prvo mesto, samo še vrhunc, klimaks in še kaj drugega. Lestvice, današnje edicije Lestvice, najbolj popularni komadev, ki jo poslušaš. Trojka One Republic, dvojka Maroon 5, prejšnji teden na prvem mestu, Tones and I. Sedem tedna zapore Dance Monkey. Čist na vrh in kaj praviš, kakšna je situacija ta teden?
2: Prvo mesto. Lestvice 30.
0: Najpraktično po pričakovanjih se nikaj veliko spremenila. Še en teden na prvem mestu Tones and I, Dance Monkey.

Začenja se oddaja Pregled dogajanja iz naših krajev na Radiu 1 Štajerska. Ne strahu,

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in

0: Tudi danes so čez dan napovedane plohe in posamezne krajevne nevihte, sicer pa bo tudi sreda kar lep dan, še lepše vreme pa bomo imeli jutri. Čeprav je jutro sveže, nekje do 10 so trenutne temperature, bodo dnevne temperature visoke, okoli 20 stopinj bo 25 na Primorskem.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Nobenih težav trenutno na slovenskih cestah, če se karkoli zgodi, nič 80-22-55. Dobro jutro!
1: Radijska mreža Radio 1. Edini legalni

0: 2 minuti čez 5, sreda je danes 20. maj. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Čez točno en teden se začne dežela junakov. Sam še en teden je do cene, tako bo začel poganjati kvadro cikl. Zdaj pa smo danes brez Lare. Lara ima pa danes koncert Harryja Stylesa v Amsterdamu.
2: Tako v Amsterdamu. Je že v Amsterdamu in objavila 5 ur nazaj story, da pije vodo. Oziroma neko pijačo pred alkoholom.
0: V Amsterdamu. Kog beden.
2: Kog beden.
0: Da se je lih zdaj odločila. In Amsterdam in potem.
2: Jaz sem da zihar, da je bom počel dali neko foro.
0: V Amsterdamu ni znan lih po tem, da se pije. Je bolj, da se diha.
2: Ja.
1: Pa da se gleda, ne?
0: Ja.
2: Pa tudi lahko tudi kaj poje.
0: Ja, tudi Miha.
1: A ja, tudi ja. Pojesti je zmer fajn.
0: Ja.
1: Da ni prazna vreča, ali kako že ne more stati.
0: Enkrat si pojedo, ne?
1: Ne.
0: Pa ne si.

0: In flirt, prazna postelja, 5:13 je. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Mi imamo prazen en stol v studiu. Lara Tošič je šla na koncert od Harryja Stylesa.
2: Da, danes je koncert.
0: Njen namišljeni mož je to, no.
3: Danes ste stirali, je bolj všeč Shawn Mendes ali Harry Styles, tako da ne bomo zvedeli.
0: Mislim, da bomo zvedeli, da je bolj všeč Harry Styles.
2: Pa ful se je pripravila za ta koncert, ne? Nohte si je naredila.
0: Ja, neke uhane.
2: Je uhane posebne.
3: Majco se naročila,
0: ne? Ja, majco za tega, ker je rekla, da ne da 15 evrov za njegovo majco.
3: Ne, to je ful narja, več.
0: Je rekla,
3: 50 evrov.
0: A je 50
3: evrov? Ja, to je
0: bolj. A ona bo dala pa 15. Je rekla, skratka, on prodaja se ta merch, ne, da pač on svoje majce prodaja na koncert, ampak je rekla, da je pač predrago.
3: Ja.
0: In je pač kupila majico, dala tiskati in bo prišla čez 15 evri, ko sem stavljala.
2: Bravo.
3: Po
2: mojem.
0: Ali še cnej, no.
3: Znajte se tam, mala, nimam kaj, no.
2: Dobre. Ja,
3: sem zelo ponosna na njo, bravo.
0: Tako se jo, danes se še malo kličemo. Drugač pa v Amsterdamu smo bili pa tudi mi, ne?
3: Jaz nisem bila z vami, tako da.
0: Ampak to je bilo, veš, koliko let nazaj.
2: To je bilo pa res že precej let nazaj. Cela ekipa smo šli, ne?
0: Več kot 10 let nazaj, cela ekipa smo šli, ja.
3: Super.
0: In takrat je Miha tudi jedel.
2: Mislim, jaz, tako kot vsi ostali, noč nisem jaz bil posebnost, tako da.
3: Mislim, da
2: zdaj mene posebej kazati s prstom.
3: Zelo lahko biti vidno rodno vse, skrivnostni klub. Ja. Sicer se zelo lahko nazaj prevrti, kar je TV, ne? Ampak ok. Ana, hvala za članek.
0: Ampak, se ne spomniš tega?
2: Ne, res se ne spomnim. Spomnim se, da smo bili tako veseli, da je bila, da je bila ena taka dobra volja. Ni bila, pa nič kaj posebnega mi ni naredil, da bi jaz zdaj bil, ne vem kaj, v nekem kakšnem posebnem svetu ali karkoli. Ker tudi potem nisem več tega počel, tako da ni bilo to ena taka izkušnja, da bi me vzela v svoje vesolje ali kaj, tako da tudi ne kadim in tako naprej. Ampak ja, mi smo pa en dober team building z ekipo in smo se imeli prav fajn v Amsterdamu. Lepi spomini so.
0: Ja.
3: Lepo, jaz sem bila v Amsterdamu z Matevžem na prvo potovanje. In, ampak jaz sem nekaj pač trave, ne naredim je dobro, no, smo probali večkrat, pač nisem sam enkrat, lahko večkrat bomo probali, pa ni bilo v redu, tako da jaz nisem bila te izkušnje, sem šla pa v Amsterdamu na ta sex show, no.
0: Ja, uživo,
3: ne? Ja, tako. To sem šla gledat. Pa tako ni bilo neki...
0: Sem probala večkrat, pa mi ni bilo dobro.
3: Ne, ni zgledalo, kot da uživajo, no.
0: Kaj?
3: Ni zgledalo, kot da uživajo. Pač bilo je tako, kot da nam prodajajo kafe. Ja. Pač.
0: Res?
3: V redu. Mislim.
0: Ja, ampak a si ti uživala? Kot gledalc?
3: Demo reči, da so bile neke scene, kaj ja, a veš, pač, kaj ti nekaj zadogaja, pa pride nekdo, kaj spet uniči.
2: A, okay.
3: Ampak ni bilo zvečer problemov, no. Polima, ne.
0: Ni bilo.
3: Ne.
0: Ni bilo tako...
3: Kao nikoli več ne bom.
0: Tam je bilo boljš.
3: ne. Ampak je pa zanimiva izkušnja, no. Ni. Ker vseeno se mi zdi, da ko uživo gledaš se show, je malo drugače, kot po videih. Ja,
2: pred očmi se ti odbija.
3: Pa tako cela dvorana je polna, pa vprašanje, kaj delajo tudi oni.
0: A smo šli mi tudi gledat, Miha?
2: Ja, to se pa spomnim, da smo šli.
0: A to
2: se pa spomnim?
0: Ja.
2: Meni je bilo super, bilo prav zanimivo, tako prav kadeno gledališče. Ja. Tako,
0: mislim, da si šel v prvo vrsto z ti.
2: Z lično s tem prijateljem, so bila res blizu. In,
0: či?
2: Tako, kar se počutiš kaj en ginekolog, ne, mater.
3: Ali pa proktolog.
2: Vidiš vse od blizu, tako da. Je, zanimiva izkušnja bila.

0: Westlife, Total Eclipse of the Heart, Mihaj na asfaltu, je kaj, ni?
1: Ne, zaenkrat, samo ena stvar.
0: Povej.
1: Na primorski avtocesti zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, tako da previdno na primorski avtocesti. Če se zgodi kaj novega, nič 80, 22, 55, da boste izvedeli prvi.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
3: Razveč dobre glasbe na Radio 1.

0: Edinile Gani Splitni Casino.
1: Dosegljiv 24 ur na dan.
0: Na telefonu ali računalniku.
1: Varno in zabavno.
0: Casino.si. Važno je, da igraš.
2: Pred nami je dokaj lep majski dan, še vedno pa so možne popodanske plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 do 25 na Primorskem.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos v smeri proti Nasos, Ljubljani. Ja. Nasos, ja. Kada bi bili v Grčiji, veš, ne vem, kaj bo to zdaj. To je pa kar mogoče ena podzavestna želja zdaj se je uvorila v tale promet. Se upravičujem ljudje,
5: Nanos. Poveš za trajekte na Kreta.
4: Nič 80, 22, 55 za trajekte, pa kar sami. Poguglejte.
3: Deni! V zjutranji kroniki.
6: Ja, vsako leto v prvih vročinskih valovih pride tudi do poškodb pri skavcih sence.
7: Yeah.
6: Lani je kar nekaj ljudi ostalo jetih na odprtem, brez sence. Številni so se iz obupa rešvali tako, da so se metali v svojo lastno senco, ne?
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugi kot na Radiu 1.
8: Zjutranja kronika v celoti po treh, dve čez polje. Dobro jutro od nas.
9: Dobro jutro.

0: Right, 18 dobrih do 6, zjutraj Kronika Nenkijan, zdaj bo pa vroče, Veronika, ali kako?
1: Ja, in to po afriško vroče.
2: Zjutranja Kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Komaj smo se izveli iz polarne fronte, že nam preti afriška vročina. Kako se na njo pripraviti, je zanimalo Jureta Bidono.
3: Vremenoslovci za konec tedna napovedujejo izjemen temperaturni preobrat. Še nekaj dni nazaj smo se zbujali pri 3 stopinjah, zdaj bomo šli spat pri 25.
1: Ja.
3: Časa za klimatizacijo bo zelo malo, pri prehodu bo pomagala tudi klimatološka enota slovenske policije. Komandir Bruno Dogaj, ob meni pozdravljeni.
4: Zdravljeni, ja, no, ja. Pričakujemo zmedo in s tem tudi številne preteče nevarnosti, kar zadeva vrtove, svetujemo, da se v pripeki ne zadržujete pod toplo gredo. Ne?
3: No, treba si bo iskati hladen zrak v senci, ne?
4: Ja, vsako leto v prvih vročinskih valovih pride tudi do poškodb pri iskalcih sence.
3: Yeah.
4: Lani je kar nekaj ljudi ostalo ujetih na odprtem, brez sence. Številni so se iz obupa rešvali tako, da so se metali v svojo lastno senco, ne? Mm-hmm. Tam pa pride pol do izpahov, zlomov, udarcev, zvinov.
3: Yeah,
4: to vrste skoke v lastno senco odsvetujemo.
5: Aj, živja.
4: Ja.
5: Bo vroče prav, ja, ne?
4: Ja, daj povej, kje je Ritkova boženka?
5: Ja, na vrtu je, kje pa?
4: No, daj prosim, poteganjo stran od grede.
5: Ja,
4: sam
5: ja,
4: to.
5: Da ne bo spet, seveda.
3: Ja, ja. Kaj pa jaz, gospod Boženko?
5: Ja, en let se je sklanala čez tisto visoko gredo noter pod toplo gredo, ne pod tist.
3: Ja,
5: ja, no in se je pa zapah zmaknul in jo je pa topla greda pokrila čez.
4: Ja, ukleščal jo je, prprl.
3: Aha, ja, ja, razumem, ja.
5: Ja, no, in ki je bila tako ujeta pod tisto gredo, pa prepognena čez planke, je pa ljubo izkoristil.
3: Kako? Ne? Kaj je?
4: Od zgor topla greda, od zad pa topu ljubo.
5: Ja, no, ja, ampak sej se je res ponujala tam čez zapognena boženka. Ne?
4: Ja, sej.
5: Da nečno obsojam, zdrav dec, rekla.
3: Ja, ja, no, sej, ja. No, v glavnem, bodimo previdni o prihajajočem afriškem valu. Veronika, mislim, da je to dovolj, da...
1: Ja, povsem dovolj, Jure, ja. Hvala. Prisluhnimo še naši lokalni vremenoslovki. Hidrometeorološko dogajanje spremlja Vetra s Črne.
6: Vreme.
7: Servus iz domače vremenske hišice. Danes pa goduje sveti Bernard in ne tak star ljudski pregovor pravi pa štek. Če na svetega Bernarda sonce bo žgalo, na Milana svetega še bolj bo sijalo. Svet Željko zahajca bo sveto Suzano, svet Gregor lovil bo razgreto Ivano. A vroče bo, ali vroče bo, ko sama strela bo frišna pod kiklo sam sveta Angela. Lep dan vam želim vsem skup, Vetra s Črne.
1: Hvala, Vetra. Previdnost in primerno ohlajenost vam iz jutranje kronike želim Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com. Več dobre glasbe.
8: Radio 1.

0: Значи, основни шоли са толе музикали тут?
1: Основни шоли зомби,
0: ясно. Она посредни, Cranberries.
2: Това е резобър плат.
0: Зомби. 10 до 6, Миха.
2: На приморски автоцести заради окваря возила е запърт почасни пас med приключком се на Жеча in разцепом нанос в смери проти Ljubljani. Zdaj pa še eno opozorilo. Žival na štajerski autocesti med Slovensko Bistrico Sever in Polskavo proti Mariboru. Nič 80-22-55, pazite na živali.
1: Ja, videla sem tvoj nasmešek in ne boš vprašal, katera žival.
0: Ja, katera žival. Se me zanima, vedno me zanima.
2: Največkrat je srna, ampak zdaj trenutno nimam tega podatka, bi pa vprašal naše poslušalce,
0: zveste, katera žival, ker je res razlika, je mačka ali je...
1: Ja, pa za mačko običajno žal ne javijo tako, ne, ljudje.
2: Nič 80-22-55, katera žival je to?
1: Lega.
0: Kanguru.
3: Radio 1 Štajerska.

0: partner.si.
1: 6 ura. Dobro jutro.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravsticu. Janez Janša je slaba dva meseca po parlamentarnih volitvah edini kandidat za sestavo prihodnje vlade. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je pohitel in sejo za glasovanje o novem mandatarju sklical takoj, ko je bilo možno za petek dopoldne. Če oziroma ko bo Janez Janša na tajnem glasovanju potrjen, s podporo poslancev narodnih skupnosti se mu obeta udobna večina 50 glasov podpore, pa ima predsednik stranke SDS 14 dni za sestavljanje vlade. O razdelitvi resorjev, tako zatrjujejo prvaki bodočih koalicijskih strank, pa z razliko od koalicijske pogodbe, ki so jo že potrdile vse stranke, še ni dokončnega dogovora. Afera v tujem vmešavanju v slovenske volitve pa dobiva nove razsežnosti. Predsednik ustavnega sodišča Rok Čeferin je potrdil, da je bila Slovenija letos priča poskusom vplivanja na volilne rezultate. Medtem nevladne organizacije že tehtajo ustavno pritožbo za razveljavitev volitev zaradi vpletanja izraelske paraobveščevalne agencije. Policija pa je iz tujine že prejela forenzično poročilo, ki kaže, da so javno objavljeni posnetki sicer pristni, a zmontirani. Sibirski vrtnar pa dokazuje, da lahko iz zemlje kopljemo polne vreče krompirja brez prekopavanja, pletja in nenehnega zalivanja. Možakar že več kot 20 let sploh ni prijel za motiko, prisega pa na tako imenovano pametno vrtnarjenje. Skrivnost njegovega uspeha je debela naravna zastirka iz pokošene trave in listja. Ta zemlji vzdržuje vlago, jo hrani in popolnoma zaduši plevel, namesto človeka pa prst neumorno rahljajo deževniki.
4: Fuh, kako dobro, to je pa prav naravno slišati. To mi je pa všeč.
5: Ja, da ne rabaš nič, ne.
4: Mislim, ne, ampak to tako.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Druga polovica tedna bo večinoma sončna, so pa še danes napovedane popoldanske plohe in nevihte. Dnevne temperature so res že prav prijetne, no, danes so 19 do 25 stopinj, jutro pa jasno bolj sveže, Sodražica in Slovenjgradec ob 6, 6 stopinj, Črnomelj in Celje 7, Pragersko, Šempeter pri Gorici, Novo mesto in Ljubljana 8, Lesce 9, v Mariboru 10, v Kopru pa 12 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
8: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
7: S Fordom nazaj v naravo.
8: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
4: Previdno, tole je nevarno, večja skala namreč leži na krški obvoznici med hidroelektrarno in mestom, skrajno previdno. Zaprt počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med razcepom Nanos in priključkom Senožeče zaradi okvare vozila. Zastoj zaradi del na cesti Litija Ljubljana med Zgornjim Hotičem in Kresnicami v smeri proti Ljubljani. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Trenutno še ne poročate o radarjih, no zdaj pa se vračamo. Povožena srna leži na primorski avtocesti na razcepu Nanosi smeri Vipava proti Ljubljani in pa nič drugega, nič 80-22, 55. Srečno.
5: Srna je.
7: Edini legalni spletni kazino.
9: Dosegljiv 24 ur na dan.
7: Na telefonu ali računalniku.

0: Dzisiaj, jutra preživiš s Anjo Ramša, Klaro Tošić, Miho Deželakom in Denisom Audičan.
1: Danes boste zvedeli nekaj, kar morate vedeti, ker bo to drug teden na izpitu.
0: Naj se tvoja najljubša jutranja zabava začne zdaj.
1: Sreda, 20. maj, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Anja, Mika, Denis smo brez Lare, šla je v Amsterdam. Kaj, oziroma koga vam povemo takoj po dveh pesmih. Pa še eno pomembno stvar boste zvedeli, kaj bomo zvedeli.
3: Katera legendarna skupina je čer razpadla, ne?
1: Niso Čuki, ne skrbeti. Tudi to, ampak to bomo pa kasneje. Nekje vmes pa bomo tudi pokomentirali novico, da se bojo kmalu politiki morali testirati na droge.
2: A so na dopingu?
1: Očitno.
3: Ja.
1: Očitno. Se pravi, če bojo še to vzeli, bojo rezultati še slabši stari.
3: Primeren komad, ne?
1: Tako je.

0: Hunter X Golden Radio 1, 6 pa 12, ja, lepo jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Bomo tako rekli, pozdravljeni vsi zbrani.
2: Pozdravljeni.
0: Ja, pozdravljeni. Kdo smo zbrani? Denis.
2: Anja.
1: In Miha.
0: Lara. Ni pa ni.
2: Ne.
0: Nje smo dovolili, da gre v Amsterdam na koncert Harryja Stylesa, čeprav nas je Harry prosil, da ne.
2: Kar ni resno. Ni resno.
0: Meni je pisal. Tehnično ni prosil, no.
2: Okay.
0: Je zahteval. Ja. Smo pa na Larini strani. Lara, pride kdaj nazaj?
2: V petek bo nazaj, je pa res, da ona v teh letih še neko lahko gre brez problemov. Žurat v drugo državo in se pol naslednji dan vrne, sploh v tem mesecu, ko je 0-0.
0: Ti pa ne smeš, ti ne moreš to več.
2: Ne. Ne morem več,
0: kako hitro odgovor, jaz ne morem.
2: Ne.
0: Ljudje, če bo kdo v Amsterdamu na Harryju, dajte nas obvestiti, če boste Laro jel s kakšnim sumljivim kozarcem. Včer smo videli, da je pila Sprite No Sugar.
2: No Sugar, še to, ja. Še to smo je za kompleks.
1: Mislim, da obstaja Sprite, nisem vedel, da obstaja.
0: Obstaja, vse obstaja, stari, sam da kupiš. Danes jo bomo pa zaslišali danes 10 do 9. Danes bomo povedali pa še eno ekskluzivno novico, razkrili bomo lokacijo štarta akcije Dežela junakov, ki bo točno čez en teden. To boste slišali pa ob 9. Potem pride pa še ekipa Dežele junakov k nam v studio, ki ima kar, pazi zdaj, 4 nove člane.
2: Ok, zakaj pa že kar zdaj ne povemo, kje bo štart, to nas vse zanima.
0: Idemo ob 9, ko boš o cene prej odzraven, ne?
1: Sem čak te malo, zakaj bo pa cene to že kar en teden prej zvedel?
2: Zakaj pa ne bi? Zakaj ne bi?
1: Ja, mislim, jaz sem na zadnje zvedel tako, da ste me zbudili isti dan sred noči, dal mi prevezo uno okrog oči, dve uri nekam ste me furali z avtom in pol vrgli ven samega sretene temne hoste in mi rekli, no, Dežo, zdaj se pa
0: znaš. To je kar neki stari v Kekčevi deželi izbil, no?
1: Ja, sam jaz tega nisem vedel.
0: Upravljico smo te dali.
1: Nisem vedel, jaz sem mislil, da bo kakšen medved iz kakšnega grmovja pičil in me...
0: Če bi se ustrašil.
1: Mi kaj naredil, pojš ga.
0: Če bi se ustrašil. Medob se ustrašil, veš.
1: A ja, tako?
0: Ja.
1: Je lobi bi kaj naredil?
0: Cene letos prvič v spredju akcije Dežela junakov, se mi zdi, da ni prav, da ga takoj med te medvede pošiljamo, ne?
2: Ja, se strinjam, ne bi ga poslali med medvede, Miha.
0: Miha bi ga...
1: Ne, sej nisem tega rekel, no. Mislim, en teden prej, čakaj, kdaj točno zvemo, kje bo štart?
0: Ti si se čist zgubil. Ob 9. Mislim, 10:50.
1: S komi čakam, super.
0: Kako bi ga pa dal?
1: A za štart?
0: Za štart, kako bi ga ti dal do štarta? Glede na vse, kako si ti štartal, bi ga dal vzor v kuglo?
1: Ne, to pa nikakor ne. Tega niti slučajno ga imam preveč raceneta. Jaz bi ga dal, ne vem, nekam, kjer se dobro počuti.
0: Seveda,
1: zato, da bi z nasmehom zaštartal novo desetletje akcije.
2: Slaščičarno, ne?
1: Tudi lahko.
2: Tako.
1: Tam bi še jaz bil nasmeh.
2: Ja, verjamem, ja.
1: Tam bi se vsi smejali.

0: Tera Promesa in Eros, Ramazzotti na Radio N, 11 dobrih do pol sedmih. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Čovu, danes je sreda, ljudje, in očitno se bo petek glasovalo o mandatarju. 48 poslancev je že podpisali, da bi radi, da je to Janez Janša. Tako da, verjetno bo to Janez Janša. Je pa včeraj vam prišlo nekaj vsebin koalicijske pogodbe in not ne bi bile tudi spremembe pri plačevanju nadomestila za bolniško. Pa spremembe prejemanja socialnih pomoči. V šolah bo recimo uporaba telefonov omejena z zakonom.
2: Okay.
0: To pa podpiram.
2: Ja,
0: to pa podpiram. Postopoma ne bi bili vrtci brezplačni za vse otroke.
2: Tudi to.
0: Prepozen. Sam tudi podpiram.
2: Ja. Meni je glih prav.
0: Ja, tebi glih prav. Ampak mogoče bo pa nataliteta rasla zaradi tega.
2: Mogoče, ne?
0: A veš, gospod, če imaš stvari za sto, normalno, da boš imel velike otroke. Ja. Naj živijo otroci, tako.

0: Добре утро.
1: Добре утро.
0: Ви сте така берем да... Берем да бомо мел чрез викенд, спет повечен промет. Yeah. Закай? Зато кама е австрици празник ин подалшен викенд.
2: Хо,
1: спет бо гнеча.
2: Ти бил прешен викенд исто.
1: Yeah. Сам рез, ми, ама ми ман празников, кај се додава?
2: Ја, ман празников.
1: Месе, кај, ми пормајски попа до
0: полите. Пресел се, че ти кај не паш.
1: Јас би сам веќе допуста.
3: Едини легални сплетни казино.
4: Досеглив 24 ур на дан.
3: На телефону али рачуналнику.
4: Варно и забавно.
3: Казино Пикаси. Важно е да играш. Најновејше из наше регије. Радио Ена Штајерска.
5: Добро јутро, с вами се Матеј Регент. На згорни площади средње Мариборске тржнице е врата отпрво посебен циркус Cirque du Soleil, ки з интерактивно раставо раскрива скрите плати содобнега прехранскега система.
6: Prikazuje probleme globalne trgovine s hrano in konec konce tudi agroekološke rešitve, ki jih že poznamo. Opisuje verige, ki so povezane z nami vsaki dan, kot je recimo banana, kot je sladkor, ki je prepotoval veliko več, kot sami potujemo in ima posledice tako na okolje kot na ljudi. Opisuje pa tudi principe, kot so okolju prijazno kmetovanje, človeku prijazno kmetovanje in spodbuja razmislek o tem, kako lahko posamezniki sami tudi prispevamo k boljšem prehranskem sistemu.
5: Je ob otvoritvi povedala Živa Kavka Gobo, vodja projekta. Razstavo si bo mogoče ogledati od 9. do 18. ure vsak delavnik, v soboto in nedeljo pa od 8. do 18. ure vse do 25. maja.
3: Radijska mreža Radio 1.
7: Od jutri lahko dežnike pustite doma, še danes popoldne pa vas dežnik zna rešiti pred popodanskimi plohami in nevihtami.
0: Ne, no.
7: Ja, lahko.
0: Moj otrok ima spet turnir, danes v Ihanu popoldne.
1: Wow.
0: Ja.
7: Danes pa bo.
0: Pa ne bo spet ploha.
7: To ga ostavlja, ne?
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
8: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Nesreča ovira promet v Zrkovcih pri Mariboru, v križišču z avtocestnim priključkom previdno, zastoj zaradi del na cesti Litija Ljubljana med Zgornjim Hotičem in Kresnicami v smeri proti Ljubljani. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti od Krtine in na Primorski avtocesti od Vrhnike, pa tudi na Dolenski avtocesti od Grosuplja, vse proti Ljubljani. In še radari in kontrole, tik tik, trenutno jih ni. Nič 80, 22, 55, ko bodo.
7: In ko smo ravno pri nogometu, no, nisem povedal se dobo nagrado za najbolj strpnega starša na med navijači.
0: A res?
7: Ja, so objavili včeraj fotografije.
0: Kdo?
7: Še

0: Pas, ne?
1: A res?
0: Ja, tako. Tako da čestitka.
1: Nisem videl.
0: Nisi povedal?
1: Čestitke, bravo.
0: Bravo.
2: Hvala. Me še ni ratal.
1: Hvala.
2: A veš, koliko na koliko turnirih sem že bil. Ja.
1: Sam
2: tudi strpen.
1: Ja, sam tvoj zmaguje. Lahko je biti strpen, ko ti otrok zmaguje.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ej, pojmo, ena novica iz sveta glasbe. Billy Idol bo na letošnji podelitvi ameriških glasbenih nagrad kot priznanje za svojo kariero. Opus in izmenjeni prispevek glasbi prejel nagrado za življenjsko delo. Zasluženo za legendarnega rockerja, ki je v karieri izdal 11 albumov in 70 Bravo. Solo pesmi. Te številke si dajte zapomniti, čez nekaj minut bomo govorili o eni glasbeni skupini, ki je včeraj po 30 letih razpadla.
1: 30. Mm.
0: Čeprav v zadnjih 29 letih nič niso.
2: No, pustili so svoj pečat.
0: Enga.
2: Ja, bolj kot ne, ampak...
0: Enkrat so se poštemplali na šihtu, pa pa vlekli bolniško do penzije. Boste slišali, o kom govorimo, poznate jih čez nekaj minut.

0: Zdaj si upam 20 do 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je sreda, 20. maj in bom kar direkt povedal. Imamo slabo novico za vse ljubitelje. Da se reče, treš muske.
2: Ja. Kateri reče to treš muska?
0: Treš
2: musko 90.
0: Ja. Med katerimi je tudi Anja Ramša, ki je ljubiteljica.
2: Vedno sem, vedno bom. Ja. In zato sem čili rekla eno tože. Ko sem prebrala, da je razpada dansko-norveška skupina Aqua, ki se je med zvezde izstrelila leta 1997 s temle hitom. Še včeraj med nami, danes nič več.
0: To pa ne, to pa ne.
2: Ja,
0: to
2: včeraj.
0: Ne, še včeraj.
2: Zdaj niso več in to je to red.
0: Ne.
2: In vem, kaj boš rekel, sploh nisem vedel, da so še obstajali.
0: Da so še živi.
2: Včeraj so še živi, danes pa... Evo,
0: če je Barbie Girl 30 let stara pesem, je starih, od Lare 5 let starih.
2: Legendarna pesem. Mm. Ne bomo rekli, kako
0: je
2: od nas
0: mlajš.
1: Je legendarna.
0: Ampak so sploh še kaj naredili?
2: Ja,
0: ipak to, ama, Barbie Girl.
2: Naredili so še Dr. Jones.
1: Kar podoben je.
0: Sem to sad, daj se to naredi.
2: Isto, 97. Z istega albuma je kot Barbie Girl.
0: Razpadal se bo včeri.
2: Tako. Skupina je napisala, da je zdaj pravi trenutek za slovo.
0: Zdaj?
2: Ja, tako. Zdaj.
0: A lahko povzamem, a dovoljš? Zdaj bom povzel. Leta 97 so naredili en komad o Borutu Pahorju, pa so ga pa 30 let čakali. Da gre v penzijo.
2: Zdaj, no, pač dokler so spomini še živi, dokler so na vrhuncu, ne?
0: Svaka čas, res.
1: Ja, sem kaj bojo zdaj počel?
0: To imajo pa tudi problem, nekaj. Jaz mislim, da so od 97 do danes gruntal in so včer pogruntal, kaj bojo se rekli, škaj, demo mi novico ven.
2: Ja.
1: Saj, vres.
0: Da je nov kdo rekel, da nič ne... Ej, mi
1: kukenga
0: zdaj bomo nič več delali.
1: Kukenga časa je minil in...
0: Ja.
1: Prv nič, kaj so skos, so tako mat pel. Kamorkoli so prišli,
2: ja.
1: I'm a Barbie girl.
0: Tako.
1: In pokasirali so šli in spet naslednja žurka. Ja.
2: To so umetniki, ne?
1: To je dobro, to je umetnost.
0: Ja. Škaj, Ermina Šiljaka mora poklicati, daj bo povedal, da ne igra več. Ako štijegom jaz.
1: Ja, lov.

0: so much fun.
1: Well, Bobby, we're just getting started.
0: Aqua. In Barbie Girl, no, ta skupina se je včeraj razpadla.
2: Ja, vsi, žalostni, veste. No?
0: Ja, vsi smo žalostni. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Ta teden vas ljudje moramo pohvaliti, res nas dobro poznate, pa ne samo pohvaliti, tudi nagraditi vas moramo.
4: A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
5: V svoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell.
0: Ni tako težko, je v bistvu kar enostavno. Ok, pazi tole. Pred prvo jutranjo Shell kafe kavo Anja poboža svoj nosečniški trebušček.
6: Uh-huh.
0: A je resnično to?
2: Res je, res je.
3: Potrjujem.
0: Kdaj to narediš?
2: To naredim ponovat takoj, ko ostanem, no, če ne drugega, se božam.
3: Pa večkrat to narediš, ja, sem jaz to pazil.
2: A bo fi,
3: ja.
0: Druga trditev pa je, pazi, po jutranji Shell kafe kavi Lara nikoli več ne reče, da bi rada slišala fehtarje.
6: Absolutno ne drži.
0: Absolutno ne drži. Čestitke, Meta. 100 evrov vrhunskega goriva Shell je tvojega in še celo leto te na Shell bencinskih čaka odlična in zate brezplačna Shell kafe kava.
3: Evo, simple ka pasvala, ne? Če poznate to ekipo, lahko potem celo leto za ston spoznavate odlično Shell kafe kavo, a vaš avto pa spozna za 100 evrov vrhunskega goriva, oboje na Shell bencinskih črpalkah.
0: To dvoje je nagrada, če prepoznate, katere trditve o nas držijo in katere ne. Po prvi spoveda ni tako težko, še najtežja stvar je ta, da moš čakati na naš klic. Na tega se pa prijaviš z besedo Shell na 051-300-300, pa še svoje podatke, dej. Zdravo, napiši ime, primek in odkot si. To pa je to.
2: Tako.
0: Hm?
2: Ja, tako.
3: 051-300-300.
4: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
5: Radio 1 Štajerska.
7: Akcija tedna v Eurospinu. Od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji. 300 gramov, le 1,55 €. In kefir 1 kg, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Hano. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 € s subvencijo za električna vozila ter 1.000 € bonusa ob financiranju.
9: Več na autokoletnik.com, Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
8: Hano.
10: Kam po novega Opla ali na servis?
11: Na povlaščeni Opel servis v avtohišo R&M Hvalec.
12: Nudimo tudi servis, kleparsko-ličarske storitve, popravila za druge znamke vozil tudi preko zavarovalnic in prodajo rabljenih avtomobilov.
13: Karierni seje mojedelo.com prihaja v Maribor, četrtek 21. maja, Hotel City Maribor. Navdihujoča predavanja in številni delodajalci z gostjo Ilko Štuhec. Vabljeni, sedite v avtu. In vaša drža ni vedno enaka. Enako je pri delu z računalnikom.
14: Ergos pomaga ohraniti pravilno držo pod in nad mizo.
13: Preizkusite brezplačno.
15: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
16: Hej, načrtujete poroko? Osvojita poročna prstana Zlatarne Aura v vrednosti 1.400 €. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.

0: Dozier in Take Me to Church. 5 do 7 je dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zmago Jelinčič bo kandidiral za župana Kopra. Ja. Zdaj ne vem, kaj ste naredili, ampak evo vam, zdaj pa imate. Zdaj to. Jaz mislim, da ta primorka ga je čist uničila. Ja. Ne da se mu več stati, se je preselil za stalno, zdaj bo pa še župan.
1: Temu ni treba kamer, da bi vam hodil.
2: Radio Ena. Več dobre glasbe.

0: David Guetta in Kelly Rowland, The Love Takes Over. Vreme bo kako, Anja?
1: Do konca tedna prav lepo vreme, vsaj do konca tedna. Mika? Še ploh.
2: Zastoj zaradi del na cesti Litija Ljubljana med Zgornjim Hotičem in Kresnicami v smeri Ljubljane strpno.
0: V novicah ob sedmih, Darje.
3: Obstaja možnost, da bomo Luko Dončiča vendarle videli na igrišču konca avgusta.
0: Obstaja možnost.
1: Obstaja možnost, da bo sedel.
2: Na igrišču je lahko.
4: Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija. Harvey Norman.
0: 7 ura. Dobro jutro.
5: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darjo Štrasnisu. Državni zbor bo v petek odločal o novem mandatarju Janezu Janši, medtem ko v javnost že curljajo podrobnosti nove koalicijske pogodbe. Ta med drugim predvideva ponovno ustanovitev avtocestne policije in obvezno letno testiranje funkcionarjev na droge. Za državljane bi uvedli brezplačne bančne račune, bolniške odsotnosti bi zdravstvena blagajna krila že po 20 in ne 30 dneh. Prejemniki socialne pomoči pa bodo morali ponovem upravljati družbeno koristna dela, če to zmo. Ameriški predsednik Donald Trump predlaga Kitajski in Rusiji skupno fronto proti mednarodnemu kazenskemu sodišču. Trump je zamisel o zavezništvu treh velesil kitajskemu predsedniku Xi Jinpingu predstavil med obiskom v Pekingu. Bela hiša za zdaj o tem sicer zavrača komentarje. Washington že dlje časa vodi ostro politiko proti Hagu. Lani poleti pa je uvedel sankcije proti več tankajšnjim sodnikom, med katerimi je tudi Slovenka Beti Hohler. Slovenska košarkarska reprezentanca pa bo v začetku julija igrala brez prvega dve zvezdnika Luke Dončiča. Njegov oče Saša Dončič pa je potrdil, da sin v prvem poletnem ciklu ne bo oblekel reprezentančnega dresa, ostaja pa mu odprta možnost za nastop konec avgusta v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Julija bo manjkal tudi novi naturalizirani center Jackson Hayes, ki v Ameriki še ureja zadnje podrobnosti za slovenski potni list.
2: Spet bomo močni.
6: Ti je žal, da si žural včeraj?
7: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
6: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
0: Všeč mi, kako Miha reče, bomo močni, ko so pa slabi, so pa oni slabi.
2: Ja, to smo mi couch selektori.
0: Kako so slabo igrali, kako smo močni. Vreme kako?
1: Napoved za prihodnje dni je prav lepa, tudi vikend bo sončen, verjetno za plohe in nevihte pa bo z vsakim dnem manjša. Žal tega za danes ne morem reči, občasno bo še vedno poškropilo zemljo, ampak tudi to je treba. Trenutna temperatura je 6 stopinj Kočevje, Slovengradec Divača, v Črnomlju, Novem mestu in Celju 8 stopinj, Čateš in Ljubljana 9, 10 Lendava in Slovenske Konice, Maribor 11, Koper 13 stopinj Celzija.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
2: Ej, a veš, da sem pa zdaj prav rekvivalent. Upam, da se tako reče, da sem prav izgovoril. Hokej sem že nehal gledati, ja. Zdaj sem ga pa spet začel, ker naši tako dobro igrajo.
0: Tako.
2: Da, res se slabo videl, pak ne, ampak bravo naši, gremo na ceste. Zastoj zaradi del na cesti Litija Ljubljana med Zgornjim Hotičem in Kresnicami smer Ljubljana. Zastoj so na Štajerski avtocesti od Krtine in na Primorski avtocesti od Vrhnike, pa tudi na Gorenjski avtocesti. Od Povodja vse proti Ljubljani. Pa preverimo še zadnjo lokacijo. Radarja v škatli na Gorenjski avtocesti smer Jesenice med priključkoma Kran vzhod in Kran zahod v delovni zapori. Nič 80, 22, 55. Srečno.
0: Ti kar veš, če se kaj še spomneš, kar tako neki za brez veze, nam kar pove.
2: Ne, kaj govorila o NBA-ju pa to.
0: Ja, pa spomne hokej.
5: Edini legalni

0: Dobro jutro, poslušalke in poslušalci. Spuja vas Denis Audit Show.
1: Good morning, my neighbor!
0: Dnevi so daljši, volja malo boljša, mi pa enako glasni kot vedno. Pomladna verzija je v polnem razcvetu. V tvoji družbi pa Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
2: Sam ne vse držam, veš?
3: Ne vse, kar povem, vse vidiš, kar
2: zlekljim. Ni povem, kaj.
0: Najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
4: Pa ti lahko
2: daš zaston ven,
4: jaz imam plačo
2: ja,
4: terapijo,
2: ja,
4: tako da
2: dej, ja.
4: Duška, stari.
2: Ja, na potencu krtko ne dobiš, tako da ti nam kar
3: povej. Se vem, da ni med prometom primerno, ampak počasih yeah. se mi kar utrnje. Veš,
2: sej za to pravo.
3: Pri teh letih lahko že pozabiš, ne? Stari, ne boš doprej poveš.
2: Sam spust, kaj te napenja.
4: No, dobro, tle še malo.
2: Po dveh pesmih bomo obnovili včerajšnje srečanje med Gargamelom in Cenetom.
4: Jaz sem včer dobila občutek, da je Gargamel malo zgubil ta svoj...
2: Mojo, ne?
4: Čar, kaj je obratno čar?
2: Von.
3: Smo spet tam.
4: Pač to.
2: Prvi poskus zastraševanja z Gargija slište po dveh super pesmih, potem pa spregovorimo še o enem drugem poskusu, ki ima tudi en tak čuden von. O največji podkupovalni aferi ta teden bomo povedali par stvari. Začnemo z Edom Širanom, Miha, to ti bo všeč, Azizam, yeah. potem pa Backstreet Boysi. Quit playing games with my heart.
5: Več dobre glasbe.

0: Backstreet Boys, Quit Playing Games with My Heart. Već je dobro glasben radio, 1.7.11. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Čovu. Včeraj sta se prvič iz oči u oči srećala dva velikana akcije Dežela junakov. Mislim, en velikan pa ena žlehnova, demo tako, no. Cene pri oci Gargamel, ena na ena, Gargamel je hotel upletati z eno autoriteto, ni pa šlo po načrtih.
2: Mene cene zanima sam, če ti znaš še skočit, ne? Ampak nočem, da se ti kaj zgodi pred štartom, ne? Ker to vsem, če ne bo moral Deželaka spet nazaj dati, pa ga bo moral prosjačiti, da bo šel pa tako naprej, ne? Tako da sem ti rezerviral ta vetrovnik v žirovnici, ne? Da boš poskusil njemu, kako je.
3: Vetrovnik? Tata, nov.
2: Ja, ta pravi skakalni vetrovnik od tvojega brata, ne?
3: Tata, ki so ga pozabili marca zapreti, pa je odpihnil pol Gorenjske. Besedno. Okay. Ja, pismo, nisem več toliko zikar, me ti testiraš, a me peleš na... dobesedno islamske počitnice.
2: Ne.
4: Miša, se zgrem pustu.
3: Leta.
4: Absolutno ne sta, pa najboljši. Niš pa 4 leta nisi, stari, to tako, sorry.
2: Pet tja... Ne.
3: Čak, ko greš tja? Zdajle?
2: Ja, zdajle greš tja.
3: Zdajle gremo v Žironco.
2: Ja, greš v Žironco, probaš, da vidimo, če si v redu. Jaz bom videl posnetke, če je vse okej, okay. Tako da, kako.
3: Ja, mislim, jaz ti moram že skoraj reči hvala.
2: Zakaj?
3: Pošiljaš, kak je, jaz se matram, že odkar je odprt. Super.
2: A še nisi uspel priti, ja?
3: Ne.
2: Ja, dobro, vidiš, dobro. Ja.
0: Na temu bomo rekli tudi prvi Gargio, ne uspeli poskus umora, cene tapirjevca v letošnji akciji, ja. Verjetno bo še probaval. Popa v vetrovniku se je najprej srečal z bratom Petrom, ki je dobil malo bratske podpore.
5: Na skončem prišel pogledat.
3: Moram dokazati, da še kar znam leteti. Gargamel mi ne verjame, pa tukaj ne bi bil ta bolj šklad za to.
5: Bolj, ko naskakalim, sem težim cajt ne bilo. Se boš polomil.
0: Bratka ljubezen.
1: Ma podražil.
0: Zaenkrat smo dobili sam tole, kaj se je še dogajalo, se kdo polomil ali ne. Film je že na Instagramih od Radija 1. Zdaj pa še ena stvar. No, s Senetom Prijocem je povezano tudi današnje nepriljubljeno mnenje v kontrasredi. In to mnenje zna biti res nepriljubljeno. A vas zanima?
1: Ja, seveda.
0: Ja. Dobili smo tole. Radio 1, za Deželo junakov ste si izbrali najslabšega med prevci.
1: Ne.
4: Oj.
1: Ja, prav.
0: Nič 5-1, 300-300. Kaj pravite? A smo res dobili najslabšega prevca, da bi lahko bili boljši? Nič 5-1, 300-300.
1: Zelo pomembno vprašanje je tukaj se me postavlja. Ja. Kdo od nas treh bo zagovarjal, jaz ne?
4: Ne.
0: Ja, to bomo žrebali, stara.
4: Oj.
0: En bo mogel biti. Res, Deželak.
4: Ja, ne, veš kaj, ti najbolj cene ta poznaš, vi ste le skupi, zdaj te predstave.
0: Pomijed, vredne.

0: Mal Smith, Stay If You Wanna Dance, Radio N, tole 13 do polje. Zdaj bom mal dolg, mal bom daljši, ampak zdržte.
1: Mogoče, bomo.
0: Probite zdržati, mogoče se splača. Narejen je en korak naprej k vladi. 48 poslancev je vložilo Janševo kandidaturo za mandatarja. O mandatarju bodo poslanci glasovali na izredni seji, ki bo v petek ob 9. uri. Tako da lahko bomo vikend začeli z novo vlado. Dobil pa naj bi tudi nov organ za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu, imenovan Skok. Ustanovitev tega je zahteval pa Logar. In zgleda, da bojo takoj dobili en primer za raziskat. Pazi zdaj, o tem govorim, da bo mal daljši. Vodja poslanske skupine Resni.ca Katja Kokot je predsednika Resni.ca in državnega zbora Zorana Stevanoviča v pismu obvestila, da so tri poslance Resni.ca skušali podkupiti za prestop na levo stran. Zdaj, konkretnih imen, kdo je podbil denar, sicer ni navedla.
1: Bi rabila, ne?
0: Pravi pa, da so trem njihovim poslancem za prestop na levo ponujali 7-mestni znesek podkupnine. Zdaj tako, 7-mestni znesek, to je najmanj milijon. Če grem na se, vi hočete zdaj prepričati, da bi nekdo dal milijon za poslanca Resni.ca. Da poslanc Resni.ca stane milijon. Ne. In čeprav tudi te trije glasovi, to ne bi bilo dost, da ta levi naredijo vlado. So jim pa ponujali milijon. Ne. Upokojeni sliko pleskar, tip z računovodskim SP-jem, pa gradbenik, ki ne bi bil neplačnik davkov in prispevkov z blokiranim računom. Tem trem je kdorkoli pač ponujal milijon in oni so vsi rekli ne. Zdaj, jaz ne bom rekel, da kdorkoli laže. Rekel bom sam, da so to prva vprašanja, ki se pojavijo, recimo. Ne. Pol pa še par tehničnih zadev, če gremo naprej. Na vprašanje, ali so zadeve prijavili policiji, pa je Kokot pojasnila, da bodo ukrepali v skladu z navodili odvetniške družbe, ki pelje te postopke v njihovem imenu. Zdaj, kjera odvetniška družba je to, da vam je svetovala, veste kaj, dajte počakati s prijavo policiji? Medijem, to pa kar vse povejte.
1: Ja, to ni glih smiselno.
0: A veš, nekdo je podkupoval poslance z milijonom, imamo izjave, dokument v obliki pisma imamo, imamo tudi imena ljudi, ki so bili podkupovani, pa gospa Kokot je rekla, da o tem ve več.
1: Okay.
0: To se mi zdi, da je že kar dosti za prijavo, a ni?
1: Celo
0: mi prijavo.
1: To je prva stara, ni?
0: Pa še tri poslance bi prijavil, ker pač niso prijavili kaznivega dejanja poskusa podkupovanja uradne osebe oziroma javnega službenca. Se to pač treba.
1: A ni tako?
0: Stevanovič je dejal, da so, kot razume njihovi poslanci, zadevo zapisali, da bojo o tem obvestili njega, kot predsednika državnega zbora, pol se bojo pa odločili, kako naprej. Na vprašanje, zakaj ne razkrijejo, kdo je poskušal vplivati na poslance, je odgovoril, da ni prav, da bi operiral s tako občutljivimi podatki, dokler jih ne raziščejo in zares potrdijo. Zadeve zaenkrat še niso prijavili policiji, to bodo storili, ko bodo ugotovili, da gre res za elemente kaznivih dejanj. Sam, kdo bo raziskal, če še niste prijavili?
2: To res nismo.
0: Ti moš prijaviti, ne? Policiji, da...
1: Ja, policija da pol... Da pol... Ja, da pride ta horejšo, ne?
0: Razišče, ja.
1: Mogoče v tem svetu malo drugačno.
2: Da samo upozoriš.
0: Hm?
2: Ja.
0: A ti vzel milijon, Miha?
2: Ne.
1: Za prestop.
0: Za prestop.
2: Ni šans.
1: Za prestop kroškarjev.
2: Ne.
0: Da greš roškar, jaz grem za milijon roškar.
1: Jaz grem že za pol.
2: A ja, tako, da bi bilo to čisto legalno. Okay.
3: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1. V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
4: Edini legalni spletni kazino.
5: Dosegljiv 24 ur na dan.
4: Na telefonu ali računalniku.
5: Varno in zabavno.
4: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60%. Na škerjanc.com.
9: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
10: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
11: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500-stotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
12: CG Evolution Auto.
13: Izberite izjemno učinkovite priključne hibride BYD s tehnologijo DM in vozite ugodneje. Na voljo so že od 24.800 evrov, z vključenimi 6 leti jamstva in 8 leti jamstva na baterijo. Električni, ko želite, hibridni, ko potrebujete.
12: CG Evolution Auto.
14: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 evrov.
15: Super sreda, super cena.
16: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
17: Vedno na boljše.
18: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
19: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
18: Le do 22. maja.
19: Hišni sejem Lip Bled.
20: Pašta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
21: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
22: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
21: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
22: Vredo je.
23: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
24: Kupujete nepremičnino?
25: Nepremičnine.net.
24: Nepremičnine.net.
25: Nepremičnine.net.
26: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
27: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
28: Zveč dobre glasbe na Radio 1.

0: Edinile legalni spletni kazino.
1: Dosegljiv 24 ur na dan.
0: Na telefonu ali računalniku.
1: Varno in zabavno.
0: Kazino.si. Važno je, da igraš.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
3: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. V Mariboru se obetajo spremembe v mestnem avtobusnem prometu. Marprom mestnim svetnikom predlaga ukinitev plačevanja z gotovino pri vozniku, saj naj bi to povzročalo zamude, dodatno obremenitev voznikov in večjo varnostno tveganje. Potniki bi vozovnice pri vozniku lahko kupili zgolj z bančnimi karticami Visa in Mastercard. Predlagajo tudi znižanje cene enkratne vozovnice za odrasle z 2 evrov na 1,5 evra, podražitev kuponske vozovnice za 10 voženj na 13 evrov ter uvedbo bo dvodnevnih in tridnevnih turističnih vozovnic. O predlogih bodo mestni svetniki razpravljali na prihodnji redni seji. Mariborski mestni svet pa bo konec maja odločal tudi o podražitvah uporabe javnih športnih objektov. Šport Maribor predlaga višje cene zaradi rasti stroškov dela, energentov in inflacije. Če bodo predlog potrdili, se bo vstopnica za kopališče na Mariborskem otoku podražila za 50 centov, dražja bo tudi uporaba športnega parka Tabor, ledne dvorane in stadiona Ljudski vrt.
2: Radijska mreža Radio 1.
4: Do konca tedna bo večinoma sončno, so pa danes še napovedane popoldanske plohe in nevihte. Dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj, na Primorskem pa že kar blizu 30, danes okoli 25 stopinj Celzija.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.

0: 490 evrov plus DDV.
1: Pozor, prometna nesreča ovira promet v Arclinu pri Vojniku v križišču previdno. Predmet, pravite, da gre za kanto, leži na primorski avtocesti smer Koper med priključkom Senožeče in razcepom Nanos previdno. Zastoj zaradi del na cesti Litija Ljubljana med Zgornjim Hotičem in Kresnicami v smeri proti Ljubljani. Zastoj še na Štajerski avtocesti od Krtine, primorski avtocesti od Vrhnike in na Gorenjski avtocesti od Povodja vse proti Ljubljani. Pa smo že pri radarjih. Na Gorenjski avtocesti smer Jesenice med priključkoma Kran vzhod in Kran zahod v delovni zapori, potem merijo v Baniji pri Igu in to v coni 30 km na uro, Siv Panda pa na dolu pri Borovnici pri Merlaku. Nič 80 22 55. Srečno!
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: En zabaven naslov sem opazil na Svet 24.
4: Povej.
3: Ste po spolnem odnosu utrujeni? Kdaj je to normalno in kdaj razlog za skrb?
4: Okay.
3: Zdaj, a je koga od vas kdaj zaskrbel, ker ste bili po Gigi Midžiju utrujeni?
4: Jaz sem predvsem pretno, ampak a ni tako, da če delaš to prav, bi mogel biti zmatran, a ni to nek... princip.
3: Anja, veš kaj, zdaj itak sem se spomnil, zdaj, pa tebi to ne bo več problem.
4: Ne bo več problem.
3: Od septembra naprej, veš, prihaja obdobje, ko bosta ti in Matevž utrujena. Pred, med, po spolnem odnosu. Včasih bosta tako utrujena, da se bosta rekla, kol več nova imela spolnega odnosa, ker sva ga enkrat imela in zdaj imava zaradi tega življenja utrujeno.
4: Okay.
3: Ampak se bosta navadila.
4: Se
3: bosta navadila in bo minil. In...
4: Okay, čez koliko časa bo?
3: Čez ene... 13-14 let.
1: Oh,
3: bo pa boljš.
4: Res upetavno.
3: Ja.
4: Ja, hodo.
3: Tako da. Ampak bo pa to, škaj, ka imaš pa dva otroka, ne?
4: Ja.
3: Je pa lažje.
4: Lažje, kaj prenes to.
3: Ja.
1: Si se že navadiš pa.
3: Ja.
4: Okej.
3: Okay. S tremi je pa, ne veš, da jih imaš, no?
1: Ja, simpel, kaj pa. Oh.

0: Alfarben, Baby Goodbye, 20 slabih do 8 zjutraj na Kronika na Enki, in zdaj bo pa vroče, Veronika.
1: Ja, in to po afriško vroče.
2: Zjutranja Kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Komaj smo se izveli iz polarne fronte, že nam preti afriška vročina. Kako se na njo pripraviti, je zanimalo Jureta Bidono.
3: Vremenoslovci za konec tedna napovedujejo izjemen temperaturni preobrat. Še nekaj dni nazaj smo se zbujali pri 3 stopinjah, zdaj bomo šli spat pri 25.
1: Ja.
3: Časa za klimatizacijo bo zelo malo, pri prehodu bo pomagala tudi klimatološka enota slovenske policije. Komandir Bruno Dogaj ob meni, pozdravni.
4: Zdravni, ja, no, ja. Pričakujemo zmedo in s tem tudi številne preteče nevarnosti, kar zadeva vrtove, svetujemo, da se v pripeki ne zadržujete pod toplo gredo. Ne?
3: No, treba si bo iskati hladen zrak v senci, ne?
4: Ja, vsako leto v prvih vročinskih valovih pride tudi do poškod pri iskalcih sence.
3: Yeah.
4: Lani je kar nekaj ljudi ostalo ujetih na odprtem, brez sence. Številni so se iz obupa rešvali tako, da so se metali v svojo lastno senco, ne? Mm-hmm. Tam pa pride pol do izpahov, zlomov, udarcev, zvinov.
3: Yeah,
4: to vrste skoke v lastno senco odsvetujemo.
5: Aj, ja. Bo vroče prav, ja, ne?
4: Ja, daj povej, kje je Ritkova boženka?
5: Ja, na vrtu je, kje pa?
4: No, daj prosim, potegnijo stran od grede.
5: Ja,
4: sam
5: ja,
4: to.
5: Da ne bo spet, seveda.
3: Ja, ja. Kaj pa jaz, gospod Boženko?
5: Ja, en let se je sklanala čez tisto visoko gredo noter pod toplo gredo, ne pod tist.
3: Ja,
5: ja, no in se je pa zapah zmaknu in jo je pa topla greda pokrila čez.
4: Ja, ukleščal jo je, prprl.
3: Aha, ja, ja, razumem, ja.
5: Ja, no, in ki je bila tako ujeta pod tisto gredo, pa prepogne na čist čez planke, je pa ljubo izkoristil.
3: Kako? Kaj je?
4: Od zgor topla greda, od zad pa topu ljubo.
5: Ja, no, ja, ampak sej se je res ponujala tam čez zapognena boženka, ne?
4: Ja, sej.
5: Ja, nič ne obsojam, zdrav dec, rekla.
3: Ja, ja, no, sej, ja. No, v glavnem bodimo previdni o prihajajočem afriškem valu. Veronika, mislim, da je to dovolj, da...
1: Ja, povsem dovolj, Jure, ja. Hvala. Prisluhnimo še naši lokalni vremenoslovki. Hidrometeorološko dogajanje spremlja Vetra s Črne.
6: Vreme.
7: Servus iz domače vremenske hišice. Danes pa goduje sveti Bernard in ne tak star ljudski pregovor pravi pa štuk. Če na svetega Bernarda sonce bo žgalo, na Milana svetega še bolj bo sijalo. Svet Željko zahajca bo sveto Suzano, svet Gregor lovil bo razgreto Ivano. A vroče bo, ali vroče bo, ko sama strela, bo frišna pod kiklo sam sveta Angela. Lep dan vam želim vsem skup, Vetra s Črne.
1: Hvala, Vetra. Previdnost in primerno ohlajenost vam iz jutranje kronike želim Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.
8: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Queenie, Freddie Mercury, I want to break free, 12 do 8, dobro jutro,
1: Denisa Ločov.
0: 20. maj, dober teden nazaj smo razglasili, kdaj bo štart letošnje akcije Dežela junaka. Ostane tam prijodcem na čelu in takrat je Cene že vedel, da je to nekaj, kar je večje od enega samega človeka in da gre za nekaj ogromnega in pomembnega za Slovenijo. V tem, ki zbira dopusto, si zelo dobro rekel, kaj je ta akcija Deželak junaka oziroma Dežela junaka. Se kot to je najlepša akcija, ki ne bi smela obstajati.
2: Vse dobrodelne zadeve, ki se dogajajo, vključno z Deželo junakov, so čudovite zgodbe, ko pomagamo ljudem, ko do tega ne gre. Je pa žalost, da obstajajo, da sploh je potrebno pomagati. Ampak, če nam le uspe, naredimo tisto, kar lahko. Zaradi tega tudi gremo v Deželo junakov po Sloveniji in upajmo, da čim več otrokom polepšamo življenje.
3: Tako. Res.
0: 10:09 bo jasno tudi to, tako da bodite z nami, Cene, pač ne ve, kje ga letos čaka štart, ne? Točno 27. maja bo štart, ampak 10:09 bo jasno,
3: kje
0: pa, kako pa kaj, ne? Kje bo ta štart. Predtem pa ob 8. kontra sreda, v kateri bo en od nas zagovarjal vaše nepriljubljeno mnenje, ki je... Dobili smo SMS, meni je zabaven SMS, Prav takole, za akcijo Dežela junakov ste dobili najslabšega od prijavcev.
3: Pa če se bom zgražala, no, ampak...
0: Da bi lahko bolj... Dorkoli drugo od prejocov bi bilo boljš.
3: Super.
0: Oh my God. Mihal, šti to otrdil?
4: Oh, ne, jaz ne bom. Nekaj
0: Kaj pravite vi, a smo ali nismo? Nič petena?
4: 300.
0: A bi bilo s perotom boljš? Ali pa z Dobnom? Ali pa z Niko?
3: Ali pa s Fotrom?
5: Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Audit Show. Radio 1 Štajerska.
6: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje-letce.si Maribor?
7: Ja, do 40% dol.
6: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
7: Ekstra! Optika moje-letce.si. Vse najboljše.
8: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
9: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
8: Hvala.
10: Karierni sejem mojedelo.com prihaja v Maribor, četrtek 21. maja. Hotel City Maribor, navdihujoča predavanja in številni delodajalci. Z gostjo Ilko Štuhec. Vabljeni!
11: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
12: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro? Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
13: Medexov Magnezi Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
11: Medexov Magnezi Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
14: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
15: Ega, Štajerce imate varesija, Gorenca pa ne. Zašvasane in rezane dobete vse. Jubilejen žur bo 22. maja. Varesi Maribor že 10 let dogaja.
16: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
17: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Kvašen Rejteši, Stil in Kreera.
16: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
0: Ja.
18: Ne.
19: Moj na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
8: Naj lepota vaše duše zasije skozi obraz.
4: Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
1: Dermatološki studio Eden. Maribor.
6: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
20: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
21: Italko Keramika. Parkirišče pri Leclercu. Italko Picasso.

0: Tako, here I come, here I go, v novicah, Darja, kaj imamo?
1: Je v tem, da Evropska unija popušča pod pritiski Donalda Trumpa v reševanju na Maldivih in o novem prometnem režimu na Bledu.
0: Super, pemo.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Uro smo falili, minuta čez 8.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darjo Štramstisu. Evropska unija in ZDA sta tik pred uradno odpravo carin na ameriško industrijsko blago in znižanjem dajatev na kmetijske proizvode. Brusel je dogovor dosegel po ostrih grožnjah ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bo sicer udaril s 25-odstotnimi carinami na evropske avtomobile. Unija se je v sporazumu pustila odprta vrata, če bi uvoz iz Amerike preveč škodil našim proizvajalcem, lahko carine takoj vrne. Finski tehnični potapljači pa so iz globoke podvodne jame na Maldivih uspešno izvlekli trupli dveh italijanskih kolegov, ki sta prejšnji teden umrla v hudi nesreči. Medtem ko pod vodo na globini več kot 60 metrov ostajata še dve žrtvi, so reševalci na površje spravili priznano profesorico ekologije Moniko Montefalcone in njenega stanovskega kolega. Maldivske oblasti že preiskujejo veljavnost potapljaških dovoljenj, saj o nevarnem jamskem potopu niso bili obveščeni. Za konec pa še na Bled. Občina Bled uvaja nov prometni režim, ki bo domačinom med poletno turistično sezono olajšal vsakodnevne poti. Lokalni prebivalci se bodo s pomočjo posebne kartice lahko izognili kolonam in uporabljali tiste lokalne ceste, ki bodo za turiste popolnoma zaprte. Gre predvsem za odsek okoli Velike Zake in okoliških vasi. Prve zapore in ročno smerjanje prometa na vstopnih točkah pa se bodo začeli 12. junija.
4: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Vreme. Tudi danes so čez dan napovedane plohe in posamezne krajevne nevihte, sicer pa bo tudi sreda kar lep dan, še lepše vreme pa bomo imeli jutri. Čeprav je jutro sveže, nekje do 10 stopinj so trenutne temperature, bodo dnevne temperature visoke, do 20 stopinj, okoli 25 na Primorskem. Trenutno 8 v Kočevju, Ljubljana in Ajdovščina 10 stopinj, Kidričevo, Straža, Brežice in Metlika 11, na Polzeli 12, v Mariboru in Portorožu 13, v Ržaju pa 14 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
7: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
6: S Fordom nazaj v naravo.
7: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
8: Pozor, predmet, tokrat pravite, da gre za nahrbtnik, leži na prehitevalnem pasu gorenjske avtoceste smer Jesenice med priključkoma Pod Tabor in Brezje. Nesreča v Škofji vasi pri gostilni Medved smer Celje, imamo zastoje. Nesreča tudi v Arclinu pri Vojniku v glavnem križišču, pa zastoje na Štajerske avtocesti od Krtine, Primorske avtocesti od Vrhnike in gorenjske avtocesti od Povodja, vse proti Ljubljani. In še radar je, zdaj pa jih je vedno več, v Škatli na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkom koma Bič in Ivančna Gorica v delovni zapori, tam je omejitev 60 na uro, potem pa radar za izvozom Postojna iz Primorske avtoceste, tam je omejitev 40 na uro, radar v Rimskih Toplicah pod Tušem, pa na Baniji pri Igu v coni 30 na uro, Siv Panda na dolu pri Borovnici pri Merlaku. Nič 80, 22, 55. Res me zanima, kaj je v nahrbtniku, pa zakaj je nahrbtnik pristal tam.
9: Ta nahrbtnik zelo veliko pove, koliko smo mi nepomembni.
8: V smislu?
9: Kje je nahrbtnik?
8: Sem rekel, gorenjska avtocesta,
9: ja,
8: ne? Leži na prehitevalnem pasu gorenjske avtoceste.
9: Tukaj ga bo nekdo pobral in ga bo pač umaknil. Ta nahrbtnik.
8: Ja.
9: Če bi ta isti nahrbtnik bil pred ograjo ameriške ambasade,
8: pa bi se ustrašil.
9: Bi bil trak, bi bil vse, bi poslal bombne tehnike, noben se tega ne bi dotikal in to je to. Ampak je lahko isti nahrbtnik tam,
10: tako, ja.
9: Bi bilo čist drugače. Oni roboti bi šli ga premikati, gledati, kaj je in tako naprej.
10: Državaka bi na teren poslali. Ne?
9: Tle stari, tle bojo enega. Jože ta poslali, pa se ga umakne. To je to.
6: Edini legalni spletni kazino.
2: Dosegljiv 24 ur na dan.
6: Na telefonu ali računalniku.
2: Varno in zabavno.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
11: Dobro jutro, Slovenija.
12: Dobro jutro.
11: Z vami Denis Audič Show in Kontra sreda. Dan, ko lahko mirno rečeš, da ti je instant kava boljša kot ta iz česme. In to brez sramu. Z vami delijo najbolj nepopularna mnenja. Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
9: Nekdo pravi, da smo za deželo junakov dobili najslabšega med prevci. Da bi lahko bili boljši.
11: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
12: Denis Audič Show! Radio ena!
9: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
10: Zmisel se hecaš do te ure.
9: Ne, kontra sreda je dan za nepopularno mnenje. Vsak ima pravico do svojega. Domen P iz Škofje Loke pravi, da je cene od vseh prejevcev najslabša izbira.
10: A prav Domen P?
9: Tak SMS smo dobili. Jaz ne vem, zdaj piše Domen P. Je pa nekdo postal to nepopularno mnenje. Zdaj, aj, ne?
10: Ja, ok, dobro. Ampak
9: ta Domen P.
10: La bi taka sporočila tudi ignorirali, tudi to se da. Recimo, sploh pa en teden pred začetkom, ak se težela enako, Denis.
9: Ja, se, zato pa je nepopularno mnenje. Se nismo rekla, da je popularno. Nepopularno. Kontra sreda je kontra sreda. Če bi bilo popularno mnenje, danes o tem ne bi govorili. Skratka, debata je na nič 5-1-300-300. A je cene prevc res?
10: Najboljša izbira. Ker težko ti gre.
9: Voter tri družine prevc. Ne, začnemo po dveh.
10: Nisi normalen. No.
9: Pa, treba je nekdo, le jaz, a boš ti zagovarjal?
10: Ne.
9: No, pa bom pa pust, da zagovarjam.
10: Ali se boš žrtvoval?
9: Ja, se žrtvujem.
10: Wow, ti si pa res.
9: Ne, pa se tudi resno tako mislim.
10: Ja, pa ja, v lajfu ne.
9: Se bom razložil.
8: Ko mi čakam?
9: Če bi on bil dobar, ne bi tortice delal.
2: Dobre glasbe.

0: Ray in Where is my husband? 8 pa 10 je. Dobar dan, dobro jutro.
1: Živjo.
0: Smo v sredi, pa ne navadni, ampak smo v...
2: Saj ni res, pa je... Kontra sreda. V Denis Audit Showu.
0: Dobro jutro in dobrodošli v nenavadni sredi, ampak smo v kontra sredi. Danes je dan za nepopularna mnenja in očitno ste zadel, kako se reče, žeblico na glavico.
3: Žeblico.
0: Ja, Anja je kar malo jezna, Miha pa ne vem kam, bi se kar nekam skril verjeta, ne dem.
1: Jo, res je.
0: Pravite, da je cene prijevc med vsemi prijevci najslabša izbira, da voz deželo junako.
3: Absolutno ne pravimo tega.
1: No, ben tega ne
0: pravimo. SMS smo dobili, no.
3: Ja, jaz bom vprašal preveriče, kaj nisi ti slučajem poslal.
0: Če so uspehi prijevcev na ravni Michaela Jordana, je cene tisti dve leti, ki je igral bejzbol. Če so prijevci Joker out, je cene njihovo vrstitev na Eurosong.
3: Ki je, ni toliko slaba.
0: Če je družina prijevc Helena Blagne, je cene njen desni profil. A je tako, Miha, oški povedal, ali še rekel, oški tih?
1: Cene je prav kraljno. Tudi on je 240 skočil, pa olimpijsko medaljo ima. Mislim, dajmo tudi te rezultate imeti
0: ne.
1: V glavi. No?
0: Sej, neč nismo rekli, da on nima nekih rezultatov, ampak, ampak da smo od vseh prijevcev dobili mi najslabšega.
1: Ja, no, ne moraš tako reči.
0: Če cene ni najslabši prijevc, pa mi pa ti povej, kdo pa je najslabši prijevc?
1: Še težje vprašanje.
3: Vsi, ki so šli v prazno.
0: Ne.
3: Ne, vsi, ki ti niso nastali.
0: Bi, en je najslabši, kdo je najslabši?
1: Ja, in lahko odgovorim, kdo je v skokih najslabši.
0: Ne, kdo je najslabši prijevc?
3: Ne odgovarjamo na to vprašanje, nikoli.
0: Zakaj ne?
3: Ja, pač tukaj, kaj ne moraš izbrati, kaj so vsi legende. Ja. Od staršev, še vredno tudi stari starši.
0: Ja, ampak imamo legende, pa malo manj legende, ne? Ne more biti vsi legende, ne? Veš?
3: Ja.
0: A gremo v številke? A pri deželi junakov je na koncu najbolj pomembna številka, a ne?
1: Ja.
0: Od te številke je odvisno, koliko otrok bo šlo na počitnice.
1: Uh-huh.
0: In tole so številke. Peter, 4 olimpijske medalje, 1 zlata, 3 zlate iz svetovnih prvenstev v poletih, ter osvojena novoletna turneja, osebni rekord 250 metrov. Domen! 2 zlati olimpijski, 2 zlati svetovnih prvenstev, 3 zlate v poletih, novoletna turneja, srebrnih in bronastih ne bom našteval, osebni in hkrati svetovni rekord 254,5 metra. Mika! 3 olimpijskih medalj, 2 zlati iz svetovnih, 3 veliki kristalni globusi, osebni in svetovni rekord 242,5 metra. In cene. 1 srebrna z olimpijskih iger, pa še ta je ekipna. Se pravi, da se je... En se je šlepo, no.
1: Čaki sam.
0: Pri ostalih... Ne vem, srebra pa brona sploh nisem omenil. Cene to osebni rekord 246 metrov ni slabo, ampak vemo, da je sam še vprašanje časa, kdaj ga bo tudi Nika preskočila. Evo, to je to. To so številke. Zdaj pa povej men, kdo je najslabši prijel.
3: Ok, Hala Tivoli, 2-krat zapored, 2 leti zapored, 2 turneji Janezu po Sloveniji.
0: Da, to smo imeli ekipno, to smo se vsi šlepali. To smo se vsi šlepali, ena druga.
3: Zdaj se je cene tudi šlepo. Jaz sem zaradi cene tam šla, ali Miha?
1: Ja.
3: Govor
1: nekaj. Edini prijevc je strokovni komentator za skoke.
3: Recimo, ja.
1: A še kdo?
3: Edini, ki zna tortico narediti, ne?
1: Ja.
0: Čaki, imate še vi ljudje, ima rok. Nič petena, 300.
4: Vsi prijevci so fantastični. Itak v smučarskih skokih, itd. Ampak cene pa češnja na tortic. Res, da ni zmago, je pa ogromno naredil in za Slovenijo, in za vse. Tako da je fantastičen, vsaka kapa mu dol. Cene, prevc je odlična izbira. Tako da niste nas še izgubili.
0: Ja, sam lahko bi boljš bi bilo, če bi bil Peter ali pa Domen ali pa Nika. Jaz mislim, da bi šli bolj, če
3: to
0: ta češnica na tortici.
1: Časa,
3: a šlo so češnje, drage?
0: A, ja, sej, in, ja, no, in češnje, in če hočeš češnje pojesti, saj moraš, saj eno pesno, saj pogne pa eno češnico, te pa ni nič, te tako, prav brez veze je gor. Tortica je tista glavna stvar, tista češnja tudi, če ne bi bila.
3: Jaz bi tudi rekla, glede na dobro srce Ceneta.
1: Pa zabaven je ful, ne?
3: Da v bistvu mogoče on svojim bratom in sestram dejansko...
0: Kdo zabaven? Ste gledal, Jan?
3: Pustil pač, da oni potrdijo pač pečat in je nesebično, se odmaknil nazaj, rekel, fantje, dekleta, naredite, kar imate. Jaz vas spremljam in sem z vami. Požrtvovalno sem.
0: Tortice je šel delati.
3: Pa dobro.
0: Pa še to ne dela prav, ker še zmer suh.
3: Dobro, ker štelimo. Zadnji smo se slikali.
0: Še zmer je suh. Če bi bile njegove tortice, zakaj? Veš, kak bi mogel biti cene?
1: Ej, neki sem se spomnil.
0: Tebi podoben.
1: Ja, neki sem se spomnil. Mogoče bi bilo lahko to zabavno. Njemu nikoli so smučke odletele. Nikamor. A so mu? Daj.
0: Se, če bi mu bo mogoče kaj zmagal.
3: A ti si zdaj mnogo parkal, ali kaj? Jaz se razumem. No.
0: Ja, no, pač povem.
3: Okay.
0: Preden je 2014 začel nastopati v svetovnem pokalu, je leto prej zmagal na svetovnem mladinskem prvenstvu. Se pravi, da je nekoč celo obetal.
1: Ja, pa se je bil dober.
0: Sam pa
1: je
0: šlo pa navzdol.
3: Da, pa koliko olimpijskih medalj imaš ti?
0: Kdo, jaz?
3: Ti, ja.
0: Pa se nisem jaz.
3: Ja, pa sprašujem te, pa sem da pač primerjamo.
0: Če bi se jaz pisal prevc, jaz bi dvignil roko in rekel, jaz sem najslabši od prevc.
3: Pa te nehmo, no. Nehmo.
0: Žiga, kaj ti pravi?
4: Avdič, vsi prejevci so še na šihtu, tako da to je edini prejevc, ko ste ga vi lahko dobili. Cene so prvi penzijo in je tudi vašega prezenja razumela. To je to. Prejevci ne morete prevošiti.
1: To.
3: Bravo.
0: Bravo, Žiga. Ja. Ja. Ja. Tem ne bom oporekal. Maš prav, urmu s češnico bom pa oporekal. Češnica pa ni, no. Še kakšno mnenje na nič 5-1-300-300?
1: Bomo še malo premislili, ne?
0: Znači, bomo premislili, se je jasno, no. Nisem rekel, da je slab. Je pa najslabši od prevcev.
3: Pa nekaj
1: potem.
0: Jaz mislim, da bi več zbrali, če bi me dobno.
1: Nima cajta doben.
3: Ne.
1: On more,

0: Alice Cooper in Poison, sreda je.
1: Miris, pa je kontra sreda. U Denis Audi Show.
0: Pozdravljeni u kontra sredi, jedni najbolj razgretih kontra sredi u zadnjem času. Nekdo pravi da smo za deželo junako dobili najslabšega med prevca.
2: Glede na to, da njihče, pač torej noben drug od prevcev, ne vozi kvadrocikla in zbira denarja za počitnice otrok, jaz bom rekla, da smo dobili najboljšega. Najboljši prevc.
0: Zoran.
3: Veste kaj, fante, cena je ta prava izbira in je fejst možak in bo uspel, ko ste videli. Sem prej poslušal, kako je zastrahoval vaš gargi, ne? Pa ne ga, pa je okej, prevc spreme izživ, ne, pač tole prespušnjo, pa ne ga pore cene ga spravi na skakalnico, pa da vidimo, če bo skočil gargi, ne.
0: Zoran, hvala za idejo, to si bomo zapisali, to nam je všeč, ta ideja. Pogovarjamo se o tem, da še boljš bi bilo, če bi ga pa Domen spravil na skakalnico, ne, ker Domen bi bil večji izziv, ne. A veš, vse en gre svetovni rekorder proti gargiju, ne pa pač cene, brat od rekorderja.
2: Prav ne gledajo, kot
4: je bolj. Ja, veš, cene pa že nekaj časa ni skočil in je to še večji izziv, kot če gre doma.
0: Se to takrat, kaj skakal, ni bilo rekel, da cene...
2: A imamo še koga?
4: Ampak koliko je pogumen, da bi mamo. Še vedno...
0: Sandi.
5: Jaz isto zagovarjam Denisovo mnenje, za cene mora zdaj noc spravljati, kaj je prej preslabo skakal. Prej se je šlipo na brate, pa na sestro, pa mora zdaj noc spravljati, da to je tak aktivn, zdaj pa sodeluje z radi mena. Zdaj pa mora komentirati, pa mora...
0: 10 služb.
5: Na stand-upih sodelovati, tak da jaz mislim, da pač je prav, da noc spravlja zdaj, kaj je prej preslabo skakal. Normalno, da se pa hecam, vse je šali, cene legenda.
4: Tako je, cene legenda.
0: Prav se kontra sreda, se tako le moramo.
4: A imamo še koga, ki...
0: Mama je SMS, piše takole, če so prevci Fiat, je cene multipla.
2: Res.
0: Sem ne vem, zdaj tako.
2: Odlične tortice, cene.
0: Ja, sam ni pa debu, ne?
2: Ja.
0: Če bi sam verjel to, kar dela, bi bil debu.
2: Ja, ampak pač, a meni se ti pa to krasna reklama, da pač ima neke fit tortice, da ljudje lahko grejo, ja, in se vseeno pač...
4: Da se lahko pregrešiš, pa se ne zrediš.
0: Fit stvari in koli so bile dobre.
2: Mislim, cene to je tako, da smo dobre. Mogoče pa sem zna nehat, ve, kdaj je čas za nehat jedeti.
4: Mogoče so zmanjstva korja.
2: Pet čas, kdaj nehat jedeti.
0: A si kdaj jedla fit kruh. Veš, da ni dober.
2: Ve, kdaj nehat, Denis.
0: Jaz mislim, da Peter cene nika, to bi bilo ful boljše. A je najslabši od prevcev?
2: Ne, za mene.
0: Ne, to pa je.
2: Ne bom rekla, pač, ni na glas. Ne, dobro.
0: Aj, Nika.
2: To bi nas zadnji sanjala, pa ni bilo bet.
0: Ni bilo bet. A cene se zdaj sanjala?
2: Ne še.
0: No, vidiš, to je to.
1: Kontra sreda. Na Radio 1. V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
6: Zbudi Viking v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
7: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
8: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
9: Tok, tok.
8: Kdo je?
9: Meni.
8: Kako te ni, če pa si?
9: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
8: Seveda, saj je sreda.
9: Super sreda, super cena.
10: Žurko bi imel.
11: Kdo pa pride?
10: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
11: Midva.
10: Tudi midva.
11: Šank bo?
10: Ne sam šank, šank rok.
11: Okej, okay, kupim karto.
10: Čak, še parni valjak.
12: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
13: Karglas popravi, Karglas zamenja.
14: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
15: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
16: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
17: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
18: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo. Skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
19: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
20: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
21: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
22: Iščete nepremičnino?
23: Nepremičnine.net.
22: Nepremičnine.net.
23: Nepremičnine.net.
24: Super sreda, super cena.
25: V Meku, kje pa?
26: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
23: Ja.
26: In to?
23: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
27: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.

0: Edinile galni splitni kazino.
1: Dosegljiv 24 ur na dan.
0: Na telefonu ali računalniku.
1: Varno in zabavno.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
3: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Obiskovalci letošnjega festivala Lent bodo med 21. junijem in 4. julijem z veljavno festivalsko vstopnico lahko brezplačno uporabljali avtobuse Marproma. Organizatori želijo s tem zmanjšati prometne obremenitve in spodbuditi trajnostni prihod na prizorišča. Obiskovalcem priporočajo tudi uporabo sistema M-Bike ter prihod z vlakom. Brezplačen avtobusni prevoz bo veljal za prihod na festival in povratek domov. Ptujski mestni svetniki pa so soglasno podprli spremembo pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki. Ptuj bo po novem omogočil ureditev zbirnih mest za odpadke tudi na občinskih zemljiščih, predvsem v starejših blokovskih naseljih, kjer primanjkuje prostora. Uporabniki bodo morali dokazati prostorsko stisko in zagotoviti ustrezne pogoje za dostop komunalnih vozil. Stroške postavitve in vzdrževanja bodo še naprej krili stanovalci sami.
2: Radijska mreža Radio 1.
4: Danes bo občasno bolj oblačno, popoldne bodo posamezne plohe ali nevihte, že jutri pa sonce. Verjetnost kakšne plohe bo majhna in tako vreme bo vsaj do konca tedna.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
6: Pozor, povožena srna leži na prehitevalnem pasu primorske avtoceste v smeri Kopra, približno kilometer pred počivališčem Raubar Komanda. Nesreča ovira promet v Kranju na Blajvajsovi pri Vojašnici previdno. Zastoj zaradi del na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica, Jug in Sever zamuda do 5 minut. Zastoj na štajerski avtocesti od Krtine primorske avtocesti od Vrhnike vse P

0: proti Ljubljani. In preverimo še zadnje tri. Radar na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica v delovni zapori omejitev 60 km/h, radar v Rimskih Toplicah pred oziroma pod Tušem in pa kontrola prometa Rogaška Slatina pri železniški postaji. Kje so še modri, pa javite vi na nič 80 22 55. Hvala vam.
1: Čez pol, dobro jutro.
2: Živjo.
1: Lana včeraj na Šelu na Brezovci je eno uro stregla Šel kafe kavo, kar jo je toliko trudilo, da je danes na dopustu.
2: Ne, Lara je na zasluženem odihu v Amsterdamu, pa ne zato, ker je morala eno uro kelnart in strež kavo. Bo sama povedala, jo kličemo čez nekaj minut. Za vas pa imamo tudi brezplačno Šel kafe kavo in to za celo leto, pa še 100 evrov vrhunskega Šel goriva povrhu.
1: Gorivo za vas in avto. Pošljete sporočilo nič 5300 z vašimi podatki in pripisom Šel. Čez nekaj minut preverimo, koliko dobro nas poslušate in poznate.
3: Radio 1 in še več.

0: Vohaš. Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
1: V svoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell.
2: Prosim, Erwin.
3: Erwin, lep pozdrav Kamno Gorico, tukaj pa Denis Avdičov, Anja, Miha, Denis.
4: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: 3 od 4 Lara nam manjka. Erwin, zate imamo 100 evrov vrhunskega goriva Shell za tvoj avto in še celoletno brezplačno Shell kafe kavo zate.
2: Lepo.
3: Dve trditvi drži ali ne drži, to pa boš mogel sam nekako priti do pravilnih ugotovitev. Sam povej, si pripravljen ali nisi?
2: Sem pripravljen.
3: Dobro, pred prvo jutranjo Shell kafe kavo deželak, samo pogleda Shell skodelico in ne more verjeti, o čem čudež, notri je Shell kafe kava.
2: Drži.
3: Drži. Zakaj drži? Ker imamo v studiju kavomat, tako da vanda da drži.
2: Točno to.
4: Imamo v studiu kavomat in ljudi, ki naredijo mu kavo, ne?
3: Tudi ljudi imamo, ja.
5: Tudi to je res.
3: Moraš vedeti, da se v deželakovem življenju veliko stvari dogaja, tako da so na meji čudeža. Obleke se čudežno pojavijo, prane v omari, hrana je na mizi, kava se sama skuha, okna na bajto pridejo, tako, take stvari.
5: Dajmo ne pretiravati s čudeži, ampak so pa, ja.
3: Bejmo naprej. Erwin, druga trditev pa je... Po jutranji Shell kafe kavi vsi trije v Denis Audi šovu naredijo 5-minutni power nap.
2: Ne, to pa ne drži.
3: Ne drži, absolutno ne drži. Zakaj ne drži, Anja? Ker?
4: Ker Shell poskrbi za tvojo energijo, pa tudi energijo vozila. Ne, ne rabimo pač ni power napov.
3: Erwin?
2: Ja?
3: To pomeni, da si oboje pravilno odgovoril. Čestitke.
5: Bravo.
3: Eno leto boš na smehom zavijal na Shell servise. Z malo sreče, ljudje pa lahko tudi vi. Pišite nam na 051-300-300, ne pozabiti na svoje podatke in prepis Shell. Mogoče že jutri. Erwin, čestitke.
5: Bravo.
2: Hvala.
4: Čau.
5: Lep dan.
2: Čau.
0: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
1: Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

0: Gone, gone, gone, David Guetta, Teddy Swims, Stones and I. Še 12 dobrih, pa bo 8 oziroma 9 bo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Naša najmlajša je v Amsterdamu. Pravi, da gre na Harry Stylesa. Upam, da ni to kakšna Pornhub kategorija.
2: Pa to.
0: Kosmati stil.
2: Res gre na koncert. Nekdani je pevec skupine One Direction, ima serijo koncertov v Amsterdamu v bistvu.
0: Larč.
3: Oj.
0: Oj,
1: jutro.
0: A še spiš?
3: Ma ustala sem kupaj ura za lene, 15 minut nazaj.
0: Ja?
3: Sem še tudi spad ob, kaj, pol treh, kaj tazga.
0: Pol treh?
3: Da so kaj...
0: A smela nočni let?
3: Ne, nisem imela nočni let, sam dve noči imam v Amsterdamu, da bom izkoristila, da bom šla mečko pogledat mesto.
0: Aha, in?
3: Tako da prišli sva zvečer, je noč. Prišli sva zvečer, malo so se sprehajali, pa so še nekaj pojest. In potem so rekli, da greva še eno lokala, ne, za te, ker moja prateljica Tadeja si je pa zaželela tu še pijače.
0: Aha, ti ne.
3: In preseža, da prvi znak v tej, tem lokalu je bilo stop thinking, start drinking. Tako da sem si to videla tukaj nekaj znake, ali kaj jaz sem. Ampak nisem.
0: Nisi.
1: Alko, ne.
0: Ej, Red Light District, to sta šli, ali ne?
3: Ne, ampak do nas je še en večer, še en dan, tako da zelo dopoldan bova izkoristili mečkan za mesto, pol pa se zrihtati za Harryja in pol večer je koncert. Ne moram variti, da se kar Harry Day.
0: Harry Day.
2: Čepele. Drugače imamo vsak dan Denis Day, ne?
3: Kaj?
2: Da imamo vsak dan drugač Denis.
0: Ja, v redu je, dobro. Nič, ne bomo te zadržvali, vidim, da si res kar nesrečna, ker si še zmer 0-0, tako da lepo se mej.
3: Ej, drugač, a veš, ja? Več sem nekaj včeraj razmišljala, ker sem bila v tem lokalu. Jaz sem drugač na dopustu, a ne? A to se kaj velaje pač te službeni izzivi, če pa mi je zelo dopust.
0: Ne, se, to je bil tvoj izziv, stara. Se to ni naše, ti lahko zred mene, tudi med službo.
3: Ja, pač ja, sam še vse ima to bolj vpline na službo, če jaz pač karkoli stijem, ne?
0: Ha?
3: A veš, kaj hoče
1: imeti? Čin.
2: Pa dobro, v Amsterdamu si
0: ja.
2: Se lahko
0: ja, druga. Ja, valjda da lahko.
1: Kdo te jo pa tam videl?
0: Ja, kdo se ti ne bom meneč rekel.
2: Mi se ne zapijačo, no. Jaz sem kaj drugega mislila drugače, ampak okej. Okay.
3: A ja, ma ja, to je, se ne da je Amsterdam tako mesto, da je težko se karkoli zamotati, sem tako vprašam.
1: Prvoš si, no.
3: Ta prvi ja, ja. Igre.
0: Ja, ne, ti kar lahko.
1: Prvoš si, Lara.
0: Lahko, Lara. A boš?
3: Kaj pomeni lahko?
0: Je da lahko?
3: Ja, ne vem, ja mislim poveja, je to, ja kaj, s kaznjo ali brez?
0: Pravila sem, se mi zdi jasna, ampak ti lahko?
3: Oh. Jaz se
0: zelo
3: zbujam,
0: sploh
3: ne
0: dojemam
3: še to,
0: še vsega,
3: ampak ja, lepo.
0: Kaj se svojim otrokom doma pogovarjajo, veš, kaj ve pa kakaj so pravi, vse ve, pa kar nekaj išče.
2: Mogoče pa, da si pozabil.
0: Ker je luna v ne vem kjer hiši.
1: Mička še sanja,
0: a misliš, da bi lahko, ja. Da
1: sanja najemo.
0: Pa se mi smo bosanci drugače, a misliš, da bi lahko? To za nas ne vela, ne vem. Čau, Lara, lepo bod.
1: Lepo sanje.
0: Ja, droge tudi ne smeš, adio.
2: Kako
0: ne?
2: Denis Saudič
4: Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
5: Radio 1 Štajerska. Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado, 400 gramov, le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo, 1,5 litra, le 59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
7: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
6: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
8: V avtocentru Pušnik Slovenska Bistrica nudimo ugodne servisne storitve za vse znamke vozil ter vrhunske kleparsko-ličarske storitve za vse zavarovalnice. Vabljeni v avtocenter Pušnik Slovenska Bistrica.
9: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
10: Optika Julius.
11: Kam po novega Opla ali na servis?
12: Na pooblaščeni Opel servis. V avtohišo R&M Hvalec.
13: Nudimo tudi servis, kleparsko-ličarske storitve, popravila za druge znamke vozil tudi preko zavarovalnic in prodajo rabljenih avtomobilov.

0: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi, mojstri za spanje.
1: Avtopralnica Autoline.
2: Pa kaj še nisi šel? Pa kaj češ lepšega?
3: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, dvojka danes.
3: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
5: 3, 4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Ustvarjamo pisarniška delovna okolja, kjer se ljudje lahko osredotočijo na delo, ne na bolečine. Ergos. Celostne ergonomske rešitve. Tudi nad mizo.
7: Oleo Sport je prišel v Maribor.
8: V naši poslovalnici v Evroparku Maribor te čakajo strokovni nasveti in najboljša izbira športne prehrane.
7: Oleo Sport, prva izbira za športno prehrano. Imate kovinske odpadke?
9: Odkupimo hard metal, karbid ter posebne kovine, kot so wolfram, kositer, nikel in kobalt.
10: InPoint, strokovnjaki za odkup kovin in posebnih zlitin.
9: InPoint.si.

0: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
1: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: 2 minuti čez 9. Dobrodan.
3: V živo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Janez Janša bo v petek pred poslanci nastopil kot edini kandidat za mandatarja nove vlade. Ko bo potrjen, bo imel 14 dni časa za sestavo ministerske ekipe. Nastajajoča koalicija naj bi v pogodbo zapisala vrnitev avtocest na policije, naključno letno testiranje funkcionarjev na druge in spremembe pri bolniških nadomestilih, ki bi jih zdravstvena blagajna krila že po 20 in ne 30 dneh. Prejemniki socialne pomoči pa bodo morali ponovem upravljati družbeno koristna dela, če to zmorejo. Pogodba še ni podpisana uradno zaradi lekture, neuradno pa tudi zaradi usklajevanja protikorupcijske enote SKOK. Ameriško pravosodno ministrstvo pa je uradno prepovedalo kakršnekoli nadaljne davčne preiskave proti predsedniku Donaldu Trumpu, njegovim sinovom in družinskemu podjetju. Država jim je podelila trajno imuniteto za vse pretekle davčne napovedi. Poteza je sledila Trumpovi privolitvi, da umakne svojo 10 milijard dolarjev težko zasebno tožbo proti lastni davčni upravi zaradi odtekanja podatkov v javnost. Nasprotniki odločitev že označujejo za korupcijo brez primere. No, dirka po Italiji pa letos ne polni naslovnic le zaradi etapnih zmag in boja z rožnato majico. Organizatorji so po 9. etapi kolesarji opozorili, naj ne urinirajo v bidone in jih nato odmetavajo v gledalce ob cesti. Bizarno navodilo je del uradnega poročila kolesarske zveze, ki želi s tem zaščititi ugled športa. Karavana je sicer zaradi neprimernega vedenja in uriniranja na napačnih mestih do prvega dneva počitka zbrala že za več kot 6500 evrov denarnih kazni.
5: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
6: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
7: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Tudi danes so čez dan napovedane plohe in posamezne krajevne nevihte, sicer pa bo lep dan, pa bo sreda kar lep dan, še lepše vreme pa bo od jutra naprej.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Volni zagona prikasi.
10: Nesreča ovira promet v Kranju na Blajvajsovi pri Vojašnici previdno. Zastoj zaradi del na primorski avtocesti v smeri Kopra, najprej pred priključkom Postojna in potem še pred predorom Dekani, zamuda je do 5 minut in to v obeh primerih. Nekaj je zastojev še tudi v delovnih zaporah in pa dva radarja in sicer v Medlogu pri Celju pri Vrtnarski šoli in pa v Šmarju pri Jelšah za tušem smer Rogaška Slatina. Nič 80-22, 55, pa srečno in strpno.
11: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
12: Dobro jutro, dežela junakov. Poslušaš Denis Audičov.
13: Ta teden cene prevc ne gre iskati junakov.
12: Gre jih pokazati. Gasilci, učitelji, prodajalci, negovalci. Ljudje, brez katerih stvari enostavno ne bi delovale. Brez njih pa ne bi delovali niti Anja Ramša, Klara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
14: Danes bo cene prevc poznal junake kar tukaj v studiju.
12: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
14: Ljudje, lep pozdrav, Slovenija, lep pozdrav, danes je sreda, 20. maj, v studiju z nami najboljši od prevcev. Cene, prevc, kako se cene? Čakaj, evo.
15: Živjo, sam tole zelo spakar, eno velik kompliment je dal.
14: Ja, kaj si počel danes ob 8?
15: Danes točno ob 8, zjutraj sem se pa vozil, ki je bilo treba zelo že na dve lokacije, jeti malo nabavo.
14: Ja, nisi neš poslušal radija, ne?
15: Ej, ne, mi pa
8: liče dobro.
15: A še dobro?
8: Ja, dobro.
14: Kako je bilo pa včeraj v vetrovniku?
15: Petrovniku, ja, zdaj glede na to, da ne bi mi Garga imel postavljen ne vem kakšne izzive, ne vem, a me zdaj postopoma uvaja v te njegove zadeve, ker tole včeraj je bil velik izziv, ampak To je, kot bi pel otroka v Luna Park za me.
14: Se ni, pri tem se še malo lovi, pri državljaku ima vse naštudiran. Si pogledamo vse na našem Instagramu in Facebook zidu, si pa danes tukaj, da spoznaš ekipo Dežele junakov, ki te bo spremljala na poti in pa nekaj malega, no, še o samem štartu. O štartu pa čez 5 minut.
11: Več dobre glasbe.

0: 9 pa 13, lep pozdrav od nas.
1: Živjo, dobro dan.
2: Živjo.
0: Nekateri sin Cene Prevc je tudi z nami. Čau, Cene.
2: Ne, živjo, Cene.
3: Živjo, živjo.
0: A, veš kaj, mislim, približno vem, na kje boš ti tak čas točno čez en teden, ker je prav 9 pa 14, evo. A s kje v gibu, kje bi lahko bil štart, a si se kaj igral s tem ali ne?
4: Ej, če sem iskren, se nisem nekaj zelo igral, me firbec daje, ampak iz preteklosti, kad je Miha, tudi sam izpostavil, sem zelo navajen, da čez vem pet minut prej je običajno, čez vem večke uro prej je že luksus, tako da sem navdušen, da celo en teden prej, super.
0: Medtem, ko smo si malo razbijali glavo, kje bi letos bil lahko začetek dežele junakov, ti moram kar povedati, da smo prejeli en klic.
4: Res? To me pa zanima.
5: Dobro jutro, Cene in ekipa Radija 1. Veliko čas nam bo, če se bo akcija Dežela junakov začela pri nas, na osnovni šoli Železniki. Se vemo, tam, kjer so svoje prve šolske zgodbe, prve sanje in prve skoke začeli vsi prevci. In ker je vaša akcija namenjena otrokom, se nam zdi najlepše in najbolj simbolično, da začnete tam, kjer se začne vse, v šoli. Med smehom, radovednostjo, prijateljstvom in velikimi sanjami. Zato vas vabimo, da v sredo pridete k nam. Potrudili se bomo, da vas na pot pospremimo glasno, z iskrenim otroškim navdušenjem in veliko dobre energije.
0: To je bila svetovalna delovka Suzana Pečnik z osnovne šole Železniki. In Cene, mi smo rekli ja. Zdaj pa kaj ti praviš, se ti dopade? V bistvu začetek bo tam, kjer si ti začel kot otrok.
4: Kdo si to zmislil?
0: Predlog?
4: Ja, moram reči,
0: in mi smo rekli ja.
4: Moram reči, da... Ja, ne vem, če se bo lahko bolj spomnil. Tako, mislim, to mi pa lepo, da gremo dobesedno nazaj na osnovno šolo, na tiste lepe začetne spomine, malo pogledati, če je še preživela, na par prevcev nas je že šlo čez. Nice.
0: Dobar, ne?
1: Prav pa dores.
0: Zmenen štart potrja, da žele junako bo leto šla na pot. Izpred osnovne šole Železniki, tam v bistvu, kjer je Cene, lepo te, če gumi je pod mizo, vse si.
4: Če gumi je, ne, sem pa...
0: Kaj pa lepo?
4: Mislim...
0: A si še stilom pisal prej?
4: Ta prvi spomin zale z osnovne šole je, ker jaz sem en tistih, ki lahko rečem malo piflar, matematika mi je šla in mi je bila še zabavna. To pomeni, da jaz sem tiste naloge hitro rešil, pa mi je bilo pa dolgce, sem pa kakšni so šolki začel nagajati, ne? In sem dobil tudi še kakšne ključe od glave od učitla.
1: Še te časi. Lep spomini torej.
0: Dobar je.
2: Sem pismo, mislim...
0: Kaj?
2: Kar ne moram verjeti, mislim, kar povedali smo mu tako, en teden pred začetkom akcije. A to vela sploh, a Gargi to odobrava, mislim, meni ste pol ure pred začetkom dali kakšno kuverto v roke, kje moram biti, takrat,
0: ja.
2: A pa sem prišel na Bled in sem dobil vesla, da sem mogel najprej po ekipo iti.
0: Ja, to je nov junak, novi časi.
1: Ja, zdaj premisil novi.
2: Ja, ja, ok.
0: Cene, še ena dobra novica. Teb ne bo treba spletno po ekipo, vse člane, ki bodo s tabo preživeli vseh 10 dni, da žele junakov, boš spoznal. No, stali to, čez pol ure.
2: To je pa super ekipca. Cene, poslušaj me, pazi na njo.
0: Ne, Miha.
2: Obljubim, oni bojo pa date. Lahko se zaneseš na ekipo.
0: Miha, ne.
2: Kaj ne?
0: Ne, ni to. Ti to zdaj njemu govoriš o svoji ekipi.
2: Ja, valjda.
0: Cene ima svojo ekipo.
2: No, pa isto se mora zanesti na njo, pa zaupati.
0: Ja, imam občutka, da bojo letos imeli drugačne zadolžitve, no. Miha, manjih bo.
1: Znaš sam s kremo namazati za sončen.
0: Radio 1 TV, ostanite z nami, če nas že gledate drugače, pa se priklopite, veliko se dogaja danes v studiu in se še bo do 10. Miha, ti živiš v preteklosti? Ni.
4: Čak, v
2: studiu. Vse novo, a?
0: Mi smo šli naprej, ja.
2: Vse novo.
4: Ni mi treba kamere.
0: Lepo, čak, sam sed.
6: Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Audit Show.

0: Glockenbach. Magic moment, deseda polja, lepo zdrav od nas šterih.
1: Dobar dan.
2: Živjo.
0: Danes v studiju je Cene Prevc, Lara Tošić v Amsterdamu. Cene, ti bi šel na Harry Stylesa? Tebi to je, ni?
3: Če sem iskren, se si mi ful znan, sliš pa zihar, obožujem kakšen njegov komad, ampak jaz sem res invalid. Komade poznam melodijo, vse živo ne poznam, pa ne besedila, ne izvajalca ponavad. Tako da zelo niti ne vem, o katerih komadih govorim.
0: A si že bil kdaj v Amsterdamu?
3: Ne.
0: Ne, ni skakalnice, valjda da ne.
3: Ne, je tam...
0: Mislim, cela država ni tako visoka, kot planica, veš.
3: Ne, niti tako visoka, kot je recimo, kot so železniki. Železniki, ko gremo, so na višji nadmorski višini, kot je najvišji hrib. Mislim, da je tam dobrih 300 metrov, lih ne dal nazaj,
0: na, če gledam. Na kjer koncert bi pa ti šel? Koga bi najrajš videl v živo?
3: Ej, v tem momentu mi klikne kakšen Eric Clapton, recimo.
0: Ja?
3: Pa od ta novega komada, kodr poješ glavni pevec pri Avsenikih, bi njega prav enkrat prišel rad zelo uživo poslušati, ker mater ima dober glas.
0: Kaj pa ti gledaš kaj po televiziji? Hokej si gledal če?
3: Ne. televizija je pri meni bolj tista, da takrat, kaj je nujno rabeš, oziroma da je...
2: On na tebe gleda.
3: Časa...
0: ja. On je po televiziji, on je ne gleda, on je. Točko smo nesli pred Slovakom, poraz po kazenskih strelih v rednem delu pa 3-3.
3: Pa to sem slišal, da je eno prej smo pa zmagali.
0: Ja.
2: Čehe smo, ja. Kar je ful presnečen.
0: Ja, če do Jurija dobu 10 Jurijev. Še vaju, kaj še zanima, ja, kaj li z nami?
1: Ja, ne zanima. Cene, s čim lahko te recimo posladkamo na poti, oziroma pocrklamo, no, bom rekla, da pač kaj lahko prinesemo, ko boš down.
3: Ej, jaz zelo
0: ja, pravim, da... Ja, ko boš čist na tleh,
1: cene. Ko boš na tleh, cene. Kako te lahko dvignemo?
3: Drugače nisem zelo zahteven, ja. Znam pa, da kar se sladkih stvari tiče, mi je žena malo pokvarila življenje. Zaradi tega, ker...
1: Ker je toliko sladka?
3: Ne, zaradi tega, ker tisto, kar ona dela, kamer kol drgam, grem, rečem, sej dobro, sam...
1: Ni to.
3: Tam je boljš.
0: Prav, nič ti ne
1: bomo dali.
0: Nič ti ne bomo dali, to je to, tako da ženo poklič.
2: Kako si, kaj tako, z veselicami, imaš rad, hodaš srečelove, te stvari?
0: Ja.
3: Včasih se objavlja, je bila tudi kakšna, ampak trenutno je zelo tako, prve frej ure, ki jih najdem, rajše pospim kakšno uro, del, ker ja, zadnje 3 leta, 4 leta, če potegneš...
0: Ga lahko vprašaš, Cene, a ti živiš? A sam delaš?
3: Zadnje cajt je bilo tisto, da probaš nekak si postaviti temelje, da bo mrbi tudi kasnej pol, kakšna veselica več.
0: Cene, prejot, z nami do 10 še ekipo imamo za spoznat.
1: Kmalo.
0: Kmalo tudi na Radio 1 TV.
4: Zaris, dobro jutro. Anja Ramšak,
5: Miha Deželak,
4: Lara Tošić
5: in Denis Saudič.
4: Radio 1. Ko prideš na šiht, te že čaka. Z najboljšo glasbo, najbolj sočnimi trači in vsem, kar moraš nujno vedeti.
5: Matjaž Loše, ko rečeš še.

0: pokrovitelj
1: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge u Butve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
2: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji. Edini legalni spletni kazino.
6: Dosegljiv 24 ur na dan.
5: Na telefonu ali računalniku.
6: Varno in zabavno.
5: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
8: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
11: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
10: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
11: Tratnjek.si.
12: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
13: Pašta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
14: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
15: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
14: Le do 22. maja.
15: Hišni sejem Lip Bled.
16: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
14: Ja.
16: In to?
14: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
17: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
18: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno

0: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
2: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Po vsej Sloveniji maja potekajo tedni vseživljenjskega učenja, ki jih v Slovenski Bistrici že 30. leto koordinira Ljudska univerza Slovenska Bistrica. Letos pri programu sodeluje več kot 45 partnerjev, pripravili so več kot 100 dogodkov pod skupnim naslovom Umetnost mirnega življenja. Organizatori poudarjajo pomen osebnostne rasti, povezovanja in učenja v vseh življenjskih obdobjih. Osrednji dogodek bo parada učenja, ki bo danes potekala v Centru za starejše Metul in na Ljudski univerzi. Obiskovalcem bodo na voljo brezplačne delavnice, predavanja, ustvarjalne dejavnosti, pogovori ter vsebine za telesno in duševno zdravje. Posebnost letošnje parade učenja bo tudi razglasitev 10 novih ambasadorjev učenja ter okrogla miza o tem, kako doseči umetnost mirnega življenja. V času tedna vseživljenjskega učenja bodo predstavljene tudi zgodbe letošnjih prejemnikov priznanj Andragoškega centra Slovenije za izjemne dosežke na področju vseživljenjskega učenja.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Pred nami je dokaj lep majski dan, so pa še vedno možne popoldanske plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, 25 na Primorskem.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
5: Te delovne zapore. Zastoj zaradi del na primorski avtocesti smer Koper naprej pred priključkom Postojna in potem še pred predorom Dekani zamuda 5 minut in to v obeh primerih. Zastoj zaradi del še na štajerski avtocesti pred priključkoma Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani zamuda 5 minut, na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa tudi na cesti Slivnica Hoče smer Maribor. Preverimo še zadnje tri radarje. V Stopčah merijo pri Grobelnem, pri Kapeli smer Šentjur, v Medlogu pri Celju, pri Vrtnarski šoli in pa v Šmarju pri Jelšah za Tušem smer Rogaška Slatina. Kje je četrti, povejte vi na nič 80 22
6: 55. 3 minute čez pol deseto, lepo zdrav, zdravstveni Mihadeniš in Cene, prijel smo z vami. Cene, po spoznavanju vidnih in nevidnih junakov v zadnjih dneh, do katerega zaključka si prišel?
7: Ej, še najbolj je, da se ne zavedamo, koliko čudovitih ljudi je dobesedno tistih, ki živijo okoli nas.
6: Ni na ključe, da se naša akcija imenuje Dežele junakov. Zdaj pa res, vsi, ki imate priložnost, vklopite Radio 1 TV. Če imate vsi aplikacijo od operaterja na telefonu, lahko tam gledate. Ja. Čez nekaj minut Cene boš spoznal svojo ekipo. Ekipo Dežele junakov, to so tiste ožje člane, ki te bodo spremljali na poti od štarta do cilja.
7: To so ki v resnici delajo.
6: Flikal, kvadrocikl, koordiniral stotine ljudi, telefonov, skrbel, da se boš tam, kjer moraš biti, takrat, ko moraš biti pojavil ti. Skratka, nevidni junaki te konkretne akcije. Cene in vi jih boste spoznali čez 3 minute in pol. Miha ti je že prej
5: predstaviti.
6: Ja, to ti o svojih govoriš.
5: Ja, pa se tudi njegovi bojo.
6: Ne, niso, on ima druge.
3: Pa sej še vedno so dobri.
6: Ja. Ja, zdaj pa
5: a ni fajn, da jih imaš, ker dejansko so
6: ja, sam prej
5: nevidni,
6: rekel,
5: ampak vse opravljajo.
6: Sam prej si rekel, da če Cene ne bo imel teh tvojih, da bo to...
5: Nisem tega rekel.
3: Nisem tega rekel.

0: Tukaj se še kaj pije. Največja napaka, 7 minut čez pol deseto je lepo zdrav od nas. Polk nujno zdaj na radiu na TV, če še niste, danes je velik dan za državo junako. Slišali smo že, kje bo cene prej začel svojo akcijo 27. maja. To se bo zgodilo na osnovni šoli v Železnikih. Cene še vedno z nami. In če je on letos prvi med, kako se reko, enakimi, prvi med junaki, je takoj za njim ekipa, ki ga bo spremljala. Brez njih tudi junak ne pride daleč.
1: Jaz pravim, da oni so tisti ta glavni, ki delajo.
0: Ja, cene bo treba kar spoznati zdaj tole ekipo, ki bo spremljala na poti Železnikov do Debelega rtiča. Čez en teden bomo začeli z novim poglavjem najbolj srčne zgodbe tega poletja, da pa bomo ujeli vsak tvoj trenutek in te spremljali na poti, pa ti bo malce pomagala tudi ekipa, ki bo s tabo na terenu.
2: Ja, jaz moram nekaj priznati, ne? Mene so tudi sončno kremo mazali.
3: So?
2: Krasni so bili in tako ekipo bi te prvoščil res.
0: A njih rajši pa k nas.
2: Ja,
0: cene, mislim, da boš za to kremo sam poskrbel, če ne, pa je ti na bolje.
3: Pa težo pride pomazati.
2: Ja, lahko tudi jaz.
0: Ok, najprej, a če moraš tiste ta stare, ja, ki jih poznamo že odprej, ker nekih pa je, veš, teh ta starih tudi.
3: Old school.
1: A ja, da nekih je tudi z Mihove ekipa.
2: Ja.
0: Darja Štraustisu. Fotografinja, ki je ves čas na kolesu in ujame čisto vsak trenutek na trasi, trudi se biti pred vsemi, da ujame vse v objektiv, za kar včasih žrtvuje tudi kakšen gležen, ampak med pauzo ali pa kosilom jo pa spoznate tako, da bolj računalnik pa nalaga fotografije. Evo, to je to. Naslednji je Srečko Deželak.
3: Srečko!
0: Srečko Deželak, ki še vedno trdi, da ni v žlahti z našim Deželakom, je pa v ekipo pršel, ko se je ponudil, da pomaga našemu Deželaku in je namesto njega oddelal hudo Gargamelovo kazen. Srečko je na nek način prva mišica za vse klance, skrbi za junaške trase, za poti in je tudi občasni redar.
4: Vse.
3: Vse. Pač,
2: kral, a?
0: A moš tudi nekaj vedeti. Kar ne dela, srečo zrihta, da dela.
2: Tudi poprav res.
0: Tako, to tudi moš vedeti tako. Ok, Franci Antlej, reševalec. Zanj vsako leto upamo, da ne bom imel čist nač dela, tako da Franci upam, da boš na počitnicah zdaj 10 dni, če boš rabo menjavo, pokliš Deželaka, on najrajši od vsega prežiga sireno v reševalnem vozilu.
2: Pa on mi dovoli, to veš, koliko je to vreden. Franci živi.
0: Dvigan roko, dekleta zanima, ali si še samski ali ne.
5: Nisem.
0: Dvigne roko in rekel, nisem samski, ampak pogledal pa bi ponudbo, no, pogledal pa bi, kaj se ponuja. Zdaj bi mogel priti tudi Marko Rant, ampak danes ni z nami, ima še neke osebne stvari za zrihta, da bo pripravljen za napot, drugač pa voz AMZS.
2: On je bil skos od prve akcije, z mano, ja.
0: Tadej Zorman. To je pa naš audioproducent. Na akciji bo voznik Avtodoma, ki je tudi ene vrste mobilni studio z vso tehniko, da bomo lahko vse to spremljali na Radio 1 TV.
1: Slihto, kdo bo pa pol te brihto, če ti ga mi
0: je
1: suzel.
0: Ne skrb, če bo blaž tako, kaj je danes, bomo super. Hkrati skrbi tudi, da boste cenete na sprejemih ne sam videli, ampak tudi slišali.
3: Dado zrihta vse.
0: Zdaj gremo še k novim pridobitvam. A če mu reš, da imajo dekleta prednost?
3: Vedno.
2: Prav je tako.
0: Hana Brvar.
3: Jej!
2: Hana!
3: To!
0: Hana skrbi za naša socialna omrežja in od 27. maja dalje verjetno telefona ne bo spustila iz rok.
1: Sega že zajne.
0: Dveh telefonov, v bistvu dva telefona ima. Če mene vprašaš, bo imela še enega dodatnega sabo, torej, da bo ujet vsak nepozaben trenutek smeh, mogoče tudi kakšna solza, predvsem pa vsa vaša podpora, ki nam je boste namenili v naslednjih dneh, da boste lahko to videli na Instagramih in TikTokih. Enako vprašanje, Hana, kot za Francija. Ja.
3: Bo dvigala obe.
2: Ja, roko bo dvigala.
0: Obe roke je ujetu dona, ja. Domen Kovaček je naslednji. Domen je že kar nekaj let snemalec in montažer pri nas, Domzi. Od 27. maja dalje bo pa njegov glavni kader Dežela junakov. Večino časa ga boste prepoznali po tem, da ima v rokah kamero. Zna tudi kakšen kabel prijeti ali pa...
3: No, marsikaj. Zna zna še Eurosongu dvakrat.
0: No.
3: Dobar dat.
0: Če se bo kaj pokadil, bo tudi zraven. No, bo zrihtel. Tako.
2: Majster.
0: Aljoša Češarek.
2: Aljoša!
0: To pa je fant z ogromnim srcem. Vsako leto je vzel dopust za to akcijo, ni mu bilo problem iti na tri vlake, da je prišel na določen del Slovenije in tam spremljal ekipo, ni mu bil problem prevoziti dodatno po 150 km s kolesom, da je ujel ekipo, vrsto let je bil častni član, zdaj pa letos ponosno lahko rečemo, Aljoša, dobrodošel v ekipi.
2: Aljoša.
3: Oj,
2: Aljoša. Pa veš, ceni, če bo kakšen starem klanc, ne, na njegovo roko lahko računaš, ja. Da mička, ne veš.
1: Mislim se, on se sam postavil klanc, pa je že na vrh.
0: Tako. Mislim, da tudi Sekulič bi lahko na njega računal.
1: Ja. Ko si omenil veliko srce, tudi fizično veliko srce, da teli kočke 2 metra telesa.
2: Ja.
0: Skupaj s Rečkom boste skrbela za varnost in red kolesarjev v karavani. Pa če ne boste slišali naše karavane, boste Aljošo zagotovo videli. Zelo smo veseli, da je leto z nami tudi Simon Ogulin.
2: Simon!
0: Vedno nasmejan, poln energije in vedno pripravljen poslušati in pomagati. Prav tako je bila tudi nam zelo, zelo draga oseba, ki jo še kako pogrešamo. In tudi oseba, ki je med prvimi v tej naši akciji prepoznala gibanje.
4: To je gibanje in to je, jaz nam moram povedati, ena taka lepa zgodba, ko pravzaprav družba hrepeni potem po tej enakosti, ker pravzaprav veste, biti enak drugim, imeti možnost tako kot drugi, ja, kaj pa je to drugega kot ena taka družbena odgovornost drug za drugega. In to je gibanje in to ni samo gibanje o tem, ja bom pomagal, ne, to je gibanje o tem, želimo, moramo biti enaki, seveda je ta, po to enakost skrito marsikaj, ampak gre preprosto za to, da dostopnost, a veste, to ni prestiž, dostopnost tistega, ker pravzaprav otroku daje moč, daje enakovrednost, daje zdrav razvoj, je pa neobhodno, če hočemo imeti eno zdravo, spoštljivo in uspešno družbo.
0: In to, da si z nami, da si del ekipe Dežele junakov, nam veliko pomeni. Hvala, da tudi ti nadaljuješ s tem poslanstvom.
5: In tudi hvala vam, legende, res čast mi je, da ste me sprejeli zraven.
0: Hvala, Simon. To bi bilo... A smo koga pozabili? Zabada, na koncu pa še ena. Na koncu je pa še ena, ki se skriva tam zadej. Ampak na akciji. Na akciji bo pa še kako v spredju. Nina
2: Igrutinovič! Mama.
0: Mama ekipe, ki skrbi, da ekipa na terenu ni lačna in da slej ko prej pridejo iz točke A do točke B. Tako je sama sebe opisala, v resnici pa... Veš kaj, nijamo časa naštevati, kaj se delaš?
3: Vse.
0: Pa smo ti pač neizmerno hvaležni.
3: Res.
0: Predvsem Nina. Pa bi ti danes radi voščili za rojsten dan.
3: Vse najboljše,
2: Nina!
3: Čestitke, Nina.
2: Čestitam.
3: Zelo radi te imamo.
0: Vse najboljše, res vse najboljše. Veš, ko kar mem, kar najraj bi ona videla, joj, upam, kako veste, da imam. Cene, kaj praviš?
1: A na ekipo?
0: Ja.
1: Ja, dvomen, da bi lahko boljše najdel.
0: Ja, te želak prav, da ja.
2: Nehi, no. Čudovita ekipa je, sam pogledaj. No, poglega, Marjanoviča mate, pismo. Mate vse, rekel, mate.
0: Meni si rekel, da je bila tvoja boljša, ampak ok, le.
2: Ne, cene, od obeh je najboljša. Ko bo rekla, ne?
1: Ne, jaz mislim, da to so ljudina, ki dobesedno bojo tisti, ki bojo glavni, da bo kvadrocikl sploh prišel do belega artiča. In ne dvomim, da karkoli bo prišlo na pot na robe, eden od teh bo profesionalc za porihtanje.
0: To so ljudje, ki so dežela.
2: Ekipa.
0: Dežela junakov. V sredo grejo na pot 10 dni, ne bo doma, vmes bojo Švica ali okal preklinjali, smrdel tudi na vacemo.
3: Ja.
0: Ne bo tako, kar prejanezih, da bomo kar vsi dišali. Predvsem pa bodo pustili dušo in telo na cesti z namenom, da tudi leto zberemo dovolj denarja za počitnice vseh otrok, ki si tega ne morejo privoščiti. Zato pomagam 5, pomagam 10, na 1919. Se vidimo na štartu čez točno en teden.
3: Hafa, to noro.
0: Čez en teden. Mislim, da smo vsi malo nestrpni, da se vsi tega tudi malo veselimo.
2: Osnovna šola Železniki.
0: Ja, osnovna šola Železniki. Zdaj pa tako. Jaz bi še eno stvar ven vrgo, če smo že tle. Veš, Dežela junakov je ta akcija. Absolutno. Deželak, junak. Cene...
1: Cenega pa žene.
0: Cene ga žene.
2: To dobro slišal, to ni? Cene ga žene.
0: Cene žene. Ja. Jaz sem mislil, kaj praviš na cene rekord?
3: Cene rekord?
0: Ja.
3: To je dobro.
1: Jaz bom pustil, da nekaj tako pravimo, da žela ne pove. Kako? Me želi videti, kako me želi povedovati.
0: Ajde, nič 5-1-300-300, ali ne bo cene ga žene, ali ne bo cene rekord.
1: Ali nekaj tretjega,
0: ali
1: nekaj
0: četrtega. Ali pa nekaj četrtega, petega, se ni važen, ja.
2: Cene ga žene.
0: Lek, pa je, tudi velem rekorda ne prvošaš stran.
2: To ne je rekord.
0: Sopa. Kako je šel na ona žena? Jaz ga hočem pogledati, da ima saj nekje rekord.
2: Rekord.

0: Slovenija gre naprej in tudi dežela junakov.
1: Gre naprej.
0: Naprej sem poznal svojo ekipo. Dežela, ki bo kar malo nostalgičen, je šel kar zraven v krog z njimi.
1: Ja, pač jaz jih si pa še vedno rad. Še vedno sem vesel, da gre ta akcija naprej. In tudi te, ki so bili eni pri meni, sem jih mogel valjda pozdraviti.
2: Vse zadnje cela dežela junakov je ekipa. Ne?
1: Absolutno. Ja, no. Ja. Pa jaz, če bi jih ignoriral, bi se mi zdi, da bi bilo grš. A ne? Kukor, da sem vsaz ga objel, pa pokazal še zmer neko predanost.
0: Se pravi, midva, ker nisva šla tako, da sva grš izpadla midva.
1: Nista.
2: Nikoli ni prav nešlo.
1: Nikoli ni prav, ne, jaz sem ne vem več, kaj ne rečem.
0: Vrede, Polk, lep dan, super smo, danes smo zvedeli tudi za štart, smo našli železniki, spoznali svojo ekipo, čez en teden pa začnemo, hvala, ki ste zraven tudi letos.
2: Super sem. Da best. Gremo, ne?
1: Kaj pa trasa?
2: A jaz reša to?
0: Stari, te, ti si pa toliko nervozen, kada ti gre.
1: Jaz nisem res.
0: Ja, pšel, ga kenslam.
1: Ne.
3: Dan se po jutru pozna.
4: Naj vam ga naredijo.
3: Anja Ramšak.
4: Miha Dežela.
3: Lara Tošič. In Denis Audič. Radio 1.
4: Radio 1 Štajerska. Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposneto mleko za 1,5% mlečnih maščob. 1 liter, le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si Maribor?
6: Ja, do 40% dol.
5: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
6: Ekstra! Optika moje minus letce pika si, vse najboljše.
7: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
8: GB Leasing.
9: Karierni sejem mojedelo.com prihaja v Maribor, četrtek 21. maja. Hotel City Maribor, navdihujoča predavanja in številni delodajalci. Z gostjo Ilko Štuhec. Vabljeni!

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Autopralnica Autoline. Spedeno v piko.
2: Pa kaj češ lepšega?
3: Ega, štajerca imate varisija, gorenca pa ne. Zašvasane in rezane dobete vse. Jubilejen žur bo 22. maja. Varisi Maribor že 10 let dogaja.
4: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Changes, Fall Wad Ad In Pnau. Ne bomo ponovili tega izvajalca še enkrat. Matic, veš, ko je v studiu, ki pripravlja novice. Matic, pozdravljen.
1: Ja, tudi o tem, o Changes. Nova vlada je praktično že dogovorjena, pravi.
2: Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija. Harvey Norman.
0: 10 je, dober dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Nova vlada je praktično že dogovorjena. Janša ima dovolj podpore za izvolitev, njegova kandidatura je namreč podprlo 48 poslancev, kar pije vodo. Zdaj pa partneri še usklajujejo zadnje podrobnosti, predvsem ministerska mesta in vsebino koalicijske pogodbe. Tako se bo kolegi predsednika državnega zbora danes dogovarjal o petkovi izredni seji, na kateri naj bi prvak SDS že četrtič v zgodovini samostojne države postal predsednik vlade. V Avstriji pa so uvedli preiskavo proti dvema osebama zaradi suma sodelovanja v tako imenovanih ostrostrelskih turah med vojno v Bosni. Bogati tujci naj bi med obleganjem Sarajeva plačevali za streljanje na civiliste. O tem se je dolgo govorilo predvsem neuradno. Zdaj pa je primer širši javnosti razkril dokumentarni film Sarajevo safari slovenskega režiserja Mirana Zupaniča. Zdaj zadevo prvič resne preiskujejo tudi evropska tužilstva. Preiskave potekajo tudi v Italiji in Bosni. Manj kot teden dni pa nas zdaj ločijo od največje dobrodelne akcije tega poletja dežele junakov in zdaj je znano, da se bo Cene Prevc spred nekaj trenutki predstavljeno ekipo na pot podal 27. maja zjutraj iz osnovne šole v Železnikih. Tudi letos bo ekipa vrtela pedala po Sloveniji z jasnim dobrodelnim ciljem pomagati otrokom, ki si počitnic sicer ne bi mogli privoščiti. Akcija dežele junakov vsako leto poveže številne kraje, poslušalce in ljudi dobrega srca, ki svojimi prispevki pomagajo ustvarjati lepše poletje za otroke. Kdo bo Scene tom letos na poti, izveste na radio1.si in na družbenih omrežjih Radio 1.
3: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Precej spremenljivo bo danes, kar se tiče vremena, nekaj sonca, nekaj oblakov, popoldne pa plohe in nevihte. Temperature pa bodo od 19 do 24. Jutri večinoma sončno, verjetnost za plohe precej manjša kot danes in petek in soboto lepo vreme, večinoma bo sončno in tudi toplo.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
5: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
4: S Fordom nazaj v naravo.
5: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Bodoči ženi na Rok Smitar skrbi za promet, izvoli.
1: Hvala lepa, lep pozdrav. Kar nekaj dogajanja na slovenskih cestah, najprej pa tole, poročate o slabo označeni delovni zapori, gre za barvanje črt na cesti Mirna Trebnje na Gomili, tam previdno, da ne pride do naleta. Zdaj pa zastoji zaradi del na primorski avtocesti proti Kopru, najprej pred priključkom Postojna in potem še pred predorom Dekani, pa na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in tudi na cesti Slivnica Hoče proti Mariboru gneča zaradi del. In pa tudi poplava radarjev v Kedi v Laškem pri Laščanki, za izvozom Postojna iz primorske avtoceste, kjer je omejitev 40 km na uro radarska škatla, v Stopčah pri Grobelnem pri Kapeli smer Šentjur, BOAP v Zgornjih Bitnjah pri Kranju pri Gasilskem domu, na Dolenjski avtocesti so na izvozu Grosuplje zahod smer Novo mesto pri počivališču SAP, kontroli pa dve, prva predvsem tovornih vozil na Blanci pri Sevnici pri hidroelektrarni, druga pa v Ljubljani na Blajvajsovi na avtobusni postaji Tivolska, tokrat proti centru, pravite. Srečno.
4: Kratek.si. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle.
5: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio
0: Ena. Ja, lepo sredo, no.
1: Hej.
0: Dva dneva meni, kaj vse se je že zgodilo, Madonca?
1: Zvem, da se ti
0: ženeš.
1: Res je.
0: Kaj se je zgodilo?
1: Ja, jaz sem že
0: kaj je bilo tega, treba me zanima?
6: A daj, no.
0: A je ona šla na kolena, si šel ti na kolenček?
6: Jaz. Jaz. Lahko poveš iz lastnih izkušenj, da ni to hodo, no.
0: Kaj, biti poročen?
6: Ja.
0: A ne bo, nimamo časa, da bi zdaj obdel. Do dveh popovdne ne moramo vsega predvijati. Ej, startamo po tvoji osnovni šoli, kaj pa to?
6: Mojih železnikih, sam da sem prej razvedel, da sem se že menjavo najdu naslednjo sredo, da sem lahko gor, da štartamo iz mojih železnikov.
0: Da boš pomagal pri samem štartu.
6: Absolutno, to pa kome čakam res.
0: Ja, to je to, zdaj pa res samo še en teden. Manj kot en teden praktično, ne? V tej uri naslednji teden se bo že peljal, tako da...
6: Bo že mogo goniti rok Pinter, tako tudi zraven. Ja, cikl. Ti tudi. Ja, seveda.
0: Torej, sreda je tukaj, moramo poiskati službo dneva. Vi boste povedali, kje delate. Country cukrček vam pripravljen za vse standardne rubrike in ob sredah seveda tudi neizbežna hrana. Torej, te odlične ideje, kaj bi lahko dali danes pod zelo drage kuharce, kuhari, dajte se javiti na nič 5-1-300-300. Pa samo najboljša muzika. Evo, začnemo z diskom. Italo diskom.

Prazna postelja. Jaz zdaj je tam sama, mi v službi. Pa se pridemo kmalo nazaj. Bomo obdelali ob najboljši muziki in gledam, kaj je bilo 20. maja, kaj se je zgodilo. Ena ekstra huda stvar se je zgodila 20. maja in to leta 1873. Grem skor stati glavo, da polovica vsaj uporabljate to danes, kar se je predstavilo tega leta, in sicer patent za kavbojke. Levi Strauss in Jacob Davis sta na ta dan prijela patent za izdelavo delovnih hlač za kovicami na mestih, kjer so se najhitreje strgale. In tako se je začela zgodba v najbolj prepoznavnih hlačah na svetu. Zdaj, prve kavbojke so imele le en zadnji žep in za kovico na mednožju, ker so se tam hlače rade trgale in so zaradi pritožb delavcev kasneje tisto za kovico premaknili stran. Ni bilo zank za pas, takrat so moški imeli naramnice, ni bilo pasa, tako da so bile malo drugačne kavbojke, kot zgledajo danes, ampak ja, začelo se je že takrat, 1873. In od takrat so kavbojke postale del našega vsakdana. Se pravim, da grem stav, da polovica jih verjetno imate danes na sebi. In ogromno dobrih reklam je bilo za kavbojke. Če se boste spomnili ene, ko pride on na svojem Harleyju po njo v pisarno, ogromna pisarna, kjer je ogromno ljudi, on se s Harleyjem pripelje direkt noter in vrže kavbojke na mizo. Ona se tam probleče pred vsemi, se usede na motor in se odpeljeta. Muzika ob tej reklami je bila ta. The Clash, Should I Stay or Should I Go?

0: Should I stay or should I go? The Clash. 20 čez 10, jaz dobro muziko ti delam, družbo Matjaž Lovše. Kje delate vi, mi napišete na nič 5-1-300-300, tudi muziko zavrtim, tako da dopiši za eno lepo sredino do povdne.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
4: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo-optiki ali Neo-5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
7: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.

0: Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
1: Super sreda, super cena.
2: V Meku, kje pa? Problem ni denar. Problem si ti.
3: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
5: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
6: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
5: Super sreda, super cena.
7: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
8: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
9: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
8: Le do 22. maja.
9: Hišni sejem Lip Bled.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
12: Obe sta v sredo, še posebej druga.
11: Ampak super sreda je samo v Meku. Ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
13: Dogaja se. Zdaj. Točno v tem trenutku. Vprašanje je, si in ali out? Prodiraš naprej ali se vrtiš v krogu? Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Gledaš, kar hočeš, kjerkoli hočeš ali čakaš, da bo na voljo? Šteješ megabajte ali žiga v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti. Največ športa. Največjo videoteko. Največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno

0: Don't call me up, Mabel. Polena este heura.
1: Ljubitelji bosonoge obutve pozor!
2: Škratek je ponovno odprl vrata največje pop-up trgovine bosonoge obutve v Ljubljani.
1: Do 6. junija vas v Betice Ljubljana Dvorana A čakajo. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle. Priljubljene barefoot blagovne znamke in popusti do 30%.
2: Preizkusite obutev v živo in izberite svoj popoln par bosonoge obutve.
1: Škratek.si.
0: Ja, spremljivo vreme nas čaka danes, predvsem popoldne plohe in nevihte, temperature pa bodo od 19 do 24. Jutri sončno, verjetnost za plohe bo manjša, v petek in soboto tudi lepo vreme, večinoma bo sončno in toplo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Gremo ceste, Rok Pintar, izvoli.
1: Dober dan in lepo zdrav. Zastoj zaradi del še vedno na primorski avtocesti A1 proti Kopru, najprej pred priključkom Postojna in potem še pred predorom Dekani. Do 5 minut zamuda v obeh primerih. Zaradi del gneča tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in pa tudi na cesti Slivnica, Hoče smer Maribor. In pa še opomnik, na gorenjski avtocesti je zaradi del zaprt izvoz Ljubljana Šentvid v smeri proti Kranju. In pa še vedno kar nekaj radarjev, v Hrastniku pri Petrolu merijo, Belkedi v Laškem pri Laščanki. Za izvozom Postojna radarska škatla, ko zavijete iz primorske avtoceste, omejitev 40 km na uro, BOAP v Zgornjih Bitnjah pri Kranju pri gasilskem domu, na dolenjski avtocesti radar na izvozu Grosuplje zahod smer Novo mesto pri počivališču, kontroli pa dve, prva predvsem tovornih vozil na Blanci pri Sevnici pri hidroelektrarni, druga pa v Ljubljani na Blajvajsovi na avtobusni postaji Tivolska smer Center. Nič 80, 22, 55, srečno, varno, previdno.
2: Več dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio
0: Ena. Lepo sredo voščim, pol enajstih je ura. Zdaj, kaj boste imeli danes za kosilo? Ideje iščemo na nič petena 300. Mi dva veva enkrat za spremembo točno, kaj bo danes za kosilo oziroma za malco.
1: Kaj bo?
0: Ja, piknik imamo.
1: A ja, slabo.
0: Vsi, ki so biki na naši firmi, se združijo tradicionalno in naredijo piknik pred našo firmo. Vreme bo zdržalo, se mi zdi, tako da pri nas se ve, da bo pač žar hrana. Kaj bo pri vas? Kaj boste dobrega skuhali, jedli? Javite se s kakšno dobro idejo na nič petena 300. Lega. Kako ste lahko pozabil na pikih? Ne moram verjeti.
1: Če imam pa skuhan že, no.
0: Še sabo si prinesel za jest. O, napaka. Abrahadabra.

0: dan, Pride. Lepo sredo voščim, upam, da se imate ok, da vas ne preveč namatrajo v službi. 17 do 11 je.
1: Pivovarna Laško in Radio 1 predstavljata Laško glasbeni poligon.
0: Da vas malce osvežim, kje smo trenutno. Imamo 8 finalistov, ki se potegujejo za nastop na največjem odru tega poletja, torej festivalu Laško pivo in cvetje. Dobili so nalogo, da naredijo kaverje. Kaverje znanih uspešnic, vsi te kaveri te čaka na YouTube Radija 1. Res so izjemni, pa tudi ob Kingih zvečer slišiš njihove priredbe in predvsem te zgodbice iz zakulisja snemanja. 4 bodo samo dobili možnost nastopiti ob izjemnih Midva, Šankrok, Parni Valjak, Fehtari, Dejan Dogaja, New Game Over, Vlado Kreslin, Veli Resnik, Helena Blagine, Ines Erbus, Nika Zorjan in še mnogi drugi. Zdaj vstopnice si lahko zagotovite na pivoincvetje.si. Predlagam, da to naredite čim prej, ker lani je bilo vse skupaj razprodano. Kar pa se tiče priredb, Dunja Vrhovnik je dobila nalogo, da naredi cover Ines Erbus in Sekunde. Kako je uspelo?

0: Sunja Vrhovnik s njenim kaverjem Ine Serbo, sekunde ostale, kot že rečeno, na YouTube Radija 1, vstopnice pa še vedno lahko dobite, za enkrat so še na voljo, bo pa zagotovo razprodano, tako da greš na pivo in cvetje pika si.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše.
2: Od 10 do...
3: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
5: Optika Julius.
6: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Ega, Štajerca imate varesija, Gorenca pa ne, zašvasane in rezane, dobete vse. Jubilej in žurbo 22. maja. Varesi Maribor že 10 let dogaja.
10: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
11: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
12: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončki.
9: Ja.
13: Ne.
9: Si.
13: Dve.
14: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
15: Hej, načrtujete poroko? Osvojite poročna prstana Zlatarne Aura v vrednosti 1400 €. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.
16: Italko kimarika.
17: Italko keramika. Parkirišče pri Leclercu. Italko.si. Itak.
18: Radio 1 Štajerska.

0: In that's the way it is, da je ena ura mimo, oziroma bo enajst. Matic, kaj si pripravil novice?
1: Prihodna vlada napoveduje več nočnega dela na avtocestnih gradbiščih, kar pa je, bo pomenilo, da bo manj zastojev po Sloveniji. Vse tako obljubljajo.

0: partner.si.
1: 11 je, dobar dan.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Prihodnja vlada napoveduje več nočnega dela na avtocestnih gradbiščih, da bi zmanjšali zastoje po Sloveniji. Kot opozarjajo na Darsu, pa zadeve niso tako preproste. Andrej Ribič.
4: Pred leti uničili vse tri velika gradbena podjetja, ki so bila sposobna bistveno bolj učinkovito izvajati vsa dela, ki jih Dars potrebuje. Vem, da se večkrat sprašujete, zakaj ne delamo po noči, zakaj se ne dela bolj učinkovito, vendar kakorkoli si v Darsu prizadevamo, nismo sposobni včasih spraviti za gradbeniki niti ene izmene, kaj šele dveh ali pa dela po noči.
3: Primanjkuje torej delavcev, omejitve pa prinašajo še zakonodaja, hrup in varnost. Strokovnjaki ocenjujejo, da bi neprekinjeno delo zapore sicer lahko skrajšalo za približno tretjino, a bi gradnja postala precej dražja. No, pred dobro uro pa se je začel sestanek sekretarijata Sveta za nacionalno varnost. Na mizi pa le ena tema, kaj so nemški forenziki ugotovili pri pregledu spornih posnetkov v aferi Black Cube. Policija je poročilo prejela že v ponedeljek. Prvi mož policije, Damen Petrič, ga ob prihodu ni želel komentirati. Direktor Sove Joško Kadivnik pa je povedal, da z ugotovitvami še ni seznanjen. Po neuradnih informacijah naj bi analiza pokazala, da posnetki niso nastali z umetno inteligenco, ampak naj bi šlo za zlepljenko različnih izjav, pravijo. Kadivnik pa o tem zavrača očitke o politični zlorabi Sove in poudarja, da agencija dela zakonito in strokovno.
5: Ajoj, au, joj.
6: Ti je žal, da si žural včeraj?
5: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
6: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Sonce, oblaki in tudi plohe nevihte predvsem v popoldanskem času. Od 19 do 24 stopinj bomo imeli. Jutri bo bolje, verjetno sploh manjša, večinoma bo sončno in toplo in tudi v petek in soboto nas čaka lepo vreme.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
1: Rok, poglejmo še kako je na cestah.
8: Tokrat pa voznici in vozniki pozor, zaprt je vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani v predoru Kastelec. Tam je obstalo vozilo v okvari, da ne bo še kakšnega naleta. Na tej primorski avtocesti tudi gneča pred delovno zaporo proti Kopru, pred priključkom Postojna in potem še pred predorom Dekani. Zamuda pa do največ 5 minut v obeh primerih sporočate. Zaradi del zastoj tudi na cesti Slivnica Hoče smer Maribor in pa opomnik, zaradi del bo ponoči med 21 in 34 uro zaprta Štajerska avtocesta. Cesta proti Ljubljani, tokrat med priključkoma Šentrupert in Vransko, obvoz bo po regionalni cesti. Radarji pa v Hrastniku pri Petrolu, na Laurici pri Vulkanizerju smer Škofljica, kontrola pa v Trbovljah na avtobusni postaji za stadionom Rudarja. Nič 80, 22, 55, pomagajmo si še naprej.
2: Škratek.si, največja ponudba

0: Lepo sredo, Vošči.
1: Dobar dan, živijo.
0: Tudi jaz sem naredil svojo forenzično raziskavo na našem roštilju Čevapčiči. In vse, kar pa še zraven, vse priloge. Tako da zdaj mi vemo, kaj bomo za malce. Kaj boste vi za kosilo, Alenka pravi? Jajčna omleta s serom in kuhano korenje.
1: Super.
0: Preprosto, lahko, odlično, bravo, Alenka, hvala za tvoje kosilo. Kaj boste vi? Pišite na nič, petena, 300, 300.
1: Kaj mi gleda?
0: Nač. Zdaj si upam, pravi Nina Pušlar. Upaj si poslati SMS, tudi ti.

Sound of Silence, 14.11 je sreda je danes in mi smo izvedeli točno en teden pred začetkom Žele junakov, kje se bo vse skupaj začelo. Cene in njegova ekipa bodo startali v osnovni šoli Železniki in od tam se odpravili po celi Sloveniji. Verjamem, da tudi blizu tvojega kraja, vse lahko spremljaš na radio 1.si, tudi kje bo šle točno trase, to bo kmalo objavljeno, ampak mi se veselimo, ker vemo, da pod Mihi Deželaku, ki je bil oče te akcije, je zdaj to prevzel cene. In to ne pomeni, da se bo kakorkoli spremenilo, ampak da bo postala mogoče tale akcija še večja, še močnejša. Miha pa ostaja tako ali tako botar oziroma glas te akcije. Tako da bomo veseli, če boste pomagali tudi vi letos vsem tem otrokom, ki živijo v težkih socialnih razmerah, ki se ne morejo privoščiti počitnic, da jim omogočimo tisto, kar bi vsi otroci morali imeti in to je brezskrbno poletje. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919, številka že deluje, tako da lahko že začnemo pomagati. Tist kafe se odpovemo in pomagamo tem otrokom. Če bi jih videli živo, bi vedeli, o čem govorim, pa se verjamem, da veste. Vsi, ki imate otroke, pa toliko bolj. Torej, tudi letos bo Slovenija stopila skupaj z vami. Zakaj? Ja, ker smo dežela junakov. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919 in ob te novici tole. I'm so excited. Ko mi čakamo? En teden.

0: So excited! Pointer Sisters, evo, dobra muzika za super sredo, čakam tudi na tvojo pesem, na nič pete na 300-300. Vmes seveda gledam, kaj boste za kosilo, Irena pravi, danes imamo za kosilo piščančje pohančke, pečen krompir in solato z domačega vrta. Pa top kombinacija, Irena, hvala ti za tvoj meni.
1: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
2: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
3: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
6: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje Picasso. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
8: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
9: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
10: CG Evolution Auto.
11: Izberite izjemno učinkovite priključne hibride BYD s tehnologijo DM in vozite ugodneje. Na voljo so že od 24.800 evrov, z vključenimi 6 leti jamstva in 8 leti jamstva na baterijo. Električni, ko želite, hibridni, ko potrebujete.
10: CG Evolution Auto.
12: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
13: Tok, tok.
14: Kdo je?
13: Meni.
14: Kako te ni, če pa si?
13: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
14: Seveda, saj je sreda.
13: Super sreda, super cena.
15: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 €. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
17: Kupujete nepremičnino?
16: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
18: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
16: Ja.
18: In to?
16: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.

0: kratek Picasso. Obiđite najveću pop-up trgovinu bosonoge u Budve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
1: Ja, spremljivo vreme, predvsem popovdne plohe in nevihte. Temperature danes pa od 19 do 24. Jutri sonce, vrednost za plohe pa manjka.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
1: Verjetnost za plohe majhna. Majha je pa zdaj nov pridevnik, ne? Je majhna in ne tako majhna je majha, tako da zdaj veš. Kako je na cestah?
4: Gremo kar na ceste, nekaj težav imamo, pozor, zaprt še vedno vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani v predoru Kastelec, tam vozilo v okvari. Na tej primorski avtocesti tudi zastoj pred delovno zaporo v obe smeri pred priključkom Postojna.
1: Za plohe majhna. Majha je pa zdaj nov pridevnik, ne? Je majhna in ne tako majhna je majha, tako da zdaj veš. Kako je na cestah?
4: Gremo kar na ceste, nekaj težav imamo, pozor, zaprt še vedno vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani v predoru Kastelec, tam vozilo v okvari. Na tej primorski avtocesti tudi zastoj pred delovno zaporo v obe smeri pred priključkom.

0: Place Like Home. Kdo za kavo?
1: A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
2: V svoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell.
0: Mi smo prav tako v studiu, imamo tole Shell kafe točko in kuhamo vsako jutro odlično kavo, pripravljeno iz izbranih kavnih zrn in iz pravega mleka in seješ pravo kofe, ne laže. In zato z njim odkrivamo vsako jutro resnico, oziroma ga odkriva ekipa Denisa Avdićova. In kdor jo odkrije, prejme bogato nagrado. Shell kafe kavo za celo leto in še gorivo za vaš avto vrednosti kar 100 evrov. Torej zdaj, kako se prijaviš na tale izziv? Enostavno, tako da pošleš SMS na 051-300-300, napišeš ključno besedo Shell in svoje podatke. Če te pokličemo, dobiš izziv, dve trditvi o prigodah v studiju. Ena opisuje stanje pred kofetom, torej pred jutranjo Shell kafe kavo, druga pa po njej. Katera trditev je resnična?
3: Po jutranji Shell kafe kavi vsi trije v Denis Audit šovu naredijo 5-minutni power nap.
4: Ne, to pa ne drži.
3: Ne drži, absolutno ne drži. Zakaj ne drži, Anja? Ker
5: Shell poskrbi za tvojo energijo, pa tudi energijo vozila, ne, ne rabimo pač mi power napov.
3: Ervin?
4: Ja?
3: To pomeni, da si oboje pravilno odgovoril, čestitke.
6: Bravo.
3: Eno leto boš na smehom zavijal na Shell servise.
0: Ja, in še 100 evrov vrhunskega goriva Shell, tako da prijavite se zdaj z SMS-om tudi vi. Shell, vaše podatke na 051-300-300.
1: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.

0: vitel. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Radio 1 Štajerska.
4: Kaj si ti, Anor, kakje rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si, Maribor?
5: Ja, do 40% dol.
4: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
5: Ekstra! Optika moje minus letce pika si, vse najboljše.
6: Kam po novega Opla ali na servis?
7: Na povlaščeni Opel servis. V avtohišo R&M Hvalec.
8: Nudimo tudi servis, kleparsko-ličarske storitve, popravila za druge znamke vozil tudi preko zavarovalnic in prodajo rabljenih avtomobilov.
9: Avtopralnica Autoline.
10: Za popenic dobro. Pa kaj češ lepšega?
11: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
12: Janez, Janez, dvojka danes.
11: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
13: 3, 4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.

0: Bad Guy, Billie Eilish, 12 bo ura. Kaj bo v novicah, kaj v povezavi s tole pesmijo, Bad Guy?
1: Ne bom, ne povem na glas, karkoli. Ampak bo pa ena glede muzike. Med vadbo očitno nisem za motivacijo, lahko pomaga, da zdržimo pri kolesarjenju pa pri aktivnostih dlje. Zelo dlje.
0: Če imaš muziko.
1: Več kalorij lahko pokoriš zaradi dobre muzike. Ha?
2: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
3: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: 12 je. Dobar dan.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Kolegi predsednika državnega zbora danes ureja vse za petkovo izredno sejo, na kateri naj bi poslanci glasovali o Janezu Janši kot novem mandatarju. Janševa kandidatura je podprlo 48 poslancev, zato je pričakovati, da bo v petek tudi izvoljen. Stranke nove koalicije naj bi še pred sejo podpisale koalicijsko pogodbo, dogovarjajo pa se še o nekaterih podrobnostih, med drugim o posebni enoti za pregon korupcije. Če bo podpornikom šlo vse po načrtih, bi Janša kmalu začel sestavljati svojo četrto vlado. V Argentini pa mrzlično iščejo izvor smrtonosnega hantavirusa. Na skrajnem jugu Argentine se tako nadaljuje preiskava povezana z nizozemsko ladjo Hondius, na kateri so umrli 3 potniki. Preiskovalci nastavljajo pasti za podgane in druge glodavce ter zbirajo vzorce za laboratorijske analize. Kot poročajo argentinske oblasti, želijo ugotoviti, ali se je okužba pojavila prav na območju priljubljenega izhodišča za odprave na Antarktiko. Najljubša glasba med vadbo pa očitno ni samo za motivacijo, ampak lahko pomaga, da zdržimo skoraj 20% dlje. Tako pravijo raziskovalci, ki so spremljali rekreativno aktivne odrasle na sobnem kolesu, ki so ob svoji izbrani glasbi ustrajali v povprečju dobrih 36 minut, v tišini pa le slabih 30. Raziskovalci pravijo, da glasba ne zmanjša napora, ampak nam pomaga dlje ostati v tisti neprijetni coni bolečine, ne da bi se vadba zdela težja.
0: Predvsem je pomembno, da je to na sobnem kolesu in ne na tistem tam zunaj. Aha, ne. Samo enkrat sem poizkusil to in nikoli več. To je res nevarno, ker ne slišiš okolice, ne zavedaš se okolice, tako da ja. Na sobnem
1: na
0: kolesu.
1: Sobnem ja.
0: Na sobnem.
4: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ja, spremenljiv dan je pred nami, predvsem plohe nevihte v popoldanskem času, temperature pa od 19 do 24. Jutri sonce, verjetno za plohe bo majhna, v petek in soboto se bo nadaljevalo lepo vreme.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
5: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
4: S Fordom nazaj v naravo.
5: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Rok, kako je na cestah?
6: Še vedno se v znamenju zastojev, lepo zdrav. Na primorski avtocesti A1 v obe smeri pred priključkom Postojna, večinoma gre za tovorna vozila. Na tej primorski avtocesti gneča tudi od Vrhnike proti Ljubljani. Na cesti Dragonja-Koper pri Orešju stojite v obe smeri zaradi del, prav tako na cesti Slivnica-Hoče zaradi del zastoj proti Mariboru. In pa samo spomnim, na gorenski avtocesti je v smeri Kranja zaprt izvoz Šentvid, tudi v tem primeru delovna zapora. Radar v Selšku priliti skrit pri Skednju, pravite, na Lavrici merijo pri Vulkanizerju smer Škoflica, Moder Berlingo na Ljubljanski vzhodni obvoznici za predorom Golovec smer za Dobrova, merijo pa tudi v Sevcih v Sevški dolini pri šoli v coni 40. Srečno, varno, previdno.
4: Škratek.si, največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle.
7: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
0: Ja, lepo sredo voščin, začenjamo popovdne. Kakšen dober meni za kosilo, idejo za kosilo dobimo čez par minut in če se vrnem nazaj k novicam. Koliko procentov več zdržiš napora, če je dobra muzika?
1: Ja, na mesto 30, dobrih 36, oziroma 20 odstotkov dlje.
0: 20 odstotkov, se ja. Pravi...
1: E, petina več.
0: Če vam gre že zdaj na živce šiht, ne, če damo na dobro muziko 20 odstotkov dlje, še zdržiš.
1: Pa greš 20 minut pred domov. 20% pred domov. Okay.
0: Okay. Demo probat.
1: Demo.
0: Katera je tista pesma, po kateri greste lahko?

0: Baby Goodbye, Ale Farben. Oh, what a night, originalo. 14. spodne je. Lovše delam skupaj z vami, ste slišali v novicah. Če imaš to pravo muziko, lahko zdržiš napore 20% dlje. In zdaj, da boste vi zdržali do konca službe, vsaj recimo ne rabite potegen službo, dajte mi napisati, katera je tista pesem, ob kateri lažje delate. Nič petena, 300-300. Je pa sreda tudi dan, ko se skuha kaj dobrega, oziroma si podamo te ideje, kaj za kosilo. Tako da, Tatjana, po čem bo dišalo pri vas danes?
1: Ja, pri nas bo pa danes pohan sir.
0: To!
1: Bravo!
0: Ja, pohan sir, kaj še?
1: Pečen krompir v pečici, pa zelena solata iz vrta s čičeriko.
0: Pa to je to! Božga ja. Menija se jaz sam ne bi mogel zmisliti, tako da Tatjana vidim, da imamo podoben okus. Kdo je pri vas največji ljubitelj pohanega sira?
1: Na vsake to ga naredimo, ker jaz, ko delam pohan sir, ponovat naredim zraven pomfri, krompir in pravim, da je to nezdrava hrana.
0: Ne, to ni res. Ja, okay. Ja, zakaj ne zdrava?
1: Na olju cvrto, pa tako, a ne?
0: Ma, ja. Dobro, to vsaka mašina rab svoje olje, da je podmazana, ali ni tako?
1: Tako da oba dva pa obožujeva pohan sir, no?
0: Perfektna ideja, jaz kaj narečem, jaz kot največji ljubitelj tega, samo še tole, še enkrat, tole,
1: ja,
0: čestitke. Tatjana, upam, da sva še komu naredila zdaj gušte, da si bo naredil pohan sir, ali pa si ga naročil, če gre ven na malco.
1: Super.
0: Hvala lepa, dober tek, vošči in pa lep dan.
1: Hvala, enako,
2: dija. To morate slišati pri Matjažu Lovšetu vsako sredo.
0: Ok, poha serija, Tatjana, je bilo treba zdaj ga pa sanjam spet. 16. spodne, šibam proti službi dneva, vi mi pomagate, s katero pesmijo vi lažje delate. Pošljo še na nič 5 na 300 300 pa napište, kje ste v službi.

0: Take me to the clouds above, LMC in YouTube. Zdaj pa nujno prometno vestilo, Rok je preletel v studio. Rok, kaj se dogaja?
1: Previdno vsi, ki ste na gorenjski avtocesti, sporočate, da voznik vozi v napačno smer po gorenjski avtocesti, previdno med priključkoma Kranj vzhod in Kranj vzhod, vsi, ki se vozite proti Ljubljani. Ponavljam, voznik vozi v nasprotno smer, vsi, ki vozite po gorenjski avtocesti med priključkoma Kranj vzhod in Kranj zahod, ki se vozite proti Ljubljani. Vozite skrajno previdno in seveda ne prehitevajte. Sreč na pot.
2: Matjaž Lovše in Radio 1 od 10 do 2.
3: Ko zjutraj ostaneš, si najprej ves zalepljen.
4: Katerega pa smo danes? A smo sploh že katerega?
3: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
5: Ej, Anja, už kavo?
4: Užilo. Zbudilo, sunko strašilo, majko milo.
3: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
2: Denis Saldić Show in Shell ti podarjata Shell kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva Shell, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Shell.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
7: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
8: Nakupi so vedno v modi.

0: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
2: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
3: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
7: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
6: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
7: Tratnjak.si.
8: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
9: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
10: Super sreda, super cena.
11: Iščete nepremičnino?
12: Nepremicnine.net.
11: Nepremicnine.net.
12: Nepremicnine.net.
13: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
12: Ja.
13: In to?
12: Ja, čisto vse.
14: DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
15: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
16: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
17: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
16: Super sreda, super cena.

0: 5. Tincare Covaci, Polenihe.
1: Kratek pika si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
0: Ja, tako spremenljivo vreme, da res nekaj oblakov, nekaj sonca, ampak popodne tudi plohe in nevihte. Držimo pesti, da bo tega čim manj. Jutri naprej več sonca, verjetnost za plohe pa manjša. Toplo bo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia.

0: asistență SEAT.
1: Tu smoda vam pomagamo. Servis SEAT.
2: Rok, kako je na cestah, kako je z vožnjo v nasprotno smer?
3: Najprej točno to dobra novica, ni več voznika, ki vozi v nasprotno smer med priključkom Kranj vzhod in...
0: Radio 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco SEAT.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis SEAT.
2: Rok, kako je na cestah, kako je z vožnjo v nasprotno smer?
3: Najprej točno to dobra novica, ni več voznika, ki vozi v nasprotno smer med priključkom.

0: Gre za tovorna vozila, na cesti Dragonja Koper pri Orešju stojite v obe smeri zaradi del in prav tako na cesti Slivnica Hoče, tu pa zaradi delovne zapore za stoj proti Mariboru. Zaradi del na gorenjski avtocesti v smeri Kranja še vedno zaprti izvoz Šentvid in pa dva radarja. Prvi je moder Berlingo na ljubljanski vzhodni obvoznici za predorom Golovec smer za Dobrova in pa radar na stojalu v Sevcih v Sevški dolini pri šoli v coni 40. Nič 80, 22, 55, srečno!
1: Z Matjažem Lovšetom.
2: Radio 1. Ja, lep dan voščim. Pride Country Cukrček čez par minut. Eno posebno izvajalko bom predstavil, ampak še prej muzika, v kateri se lažje dela. Zdaj imam skozi tole v glavi, da 20% človek dlje zdrži napore, če imate pravo muziko v ušesih. Tako da vam pomagam seveda z veseljem, vašo muziko vrtim, napišite, katera je tvoja na nič 5 1 300 300. Meni zdaj osebno bo tale, kole, če si prstane. A ni eno tisti, ki lahko zapoješ zraven in daš na glas in malo pozabiš na probleme. Sem takšen, ker sem živ.

0: Miles Smith, Stay If You Wanna Dance. Ja, ostaneš na enki, če hočeš plesat. 18 minut do enih, pa se lotimo country cukrčka. Danes bo v njem Ella Langley. Vsi jo dobro poznamo s tole pesmijo. Zakaj je ona danes v country cukrčku? Zato, ker je postala peta izvajalka. Šele peta v zgodovini, ki je uspelo zmagati na podelitvi ACM Awards, torej nagrade za country. In letos je seveda pobrala nagrado za tole pesem, Choosing Texas. Lani je zmagala z You Look Like You Love Me. Sem rekel, dajmo se malo spomniti, kako se je za njo v bistvu vse skupaj začelo. Ampak tako kot se vrtijo dobro pesmi iz njenega zadnjega albuma, me zanima, ali bo uspelo še tretje leto zapored zmagati. Ampak je še zgodaj. Pustimo čas v čas in zavrtimo tole. Skupaj z Riley and Greenham, You Look Like You Love Me. Če imaš ti kakšen predlog za country cukrček, nič petena, 300-300.
1: I was all but 22, I think at the time. I'd been out on the road, lonely at night. And it'd been a while,

me, handed me a beer, gave me a look like, let's get out of here.

0: drugo leto, zapored leto, ko je zmagala in dobila nagrado ACM Awards. Ella Langley, današnji country cukrček, 13 manjka do enih, kmalo služba dneva.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2. Dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
3: Vaša družba je gorivo za King večer.
4: Dejansko, mi dovrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
1: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
2: Pokrovitelj.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
2: Radio 1 Štajerska.
6: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si Maribor?
7: Ja, do 40% dol.
6: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
7: Ekstra! Optika moje minus letce pika si. Vse najboljše.
8: V avtocentru Pušnik Slovenska Bistrica vas čakajo nova vozila Renault in Dacia po ugodnih cenah. Vabljeni v avtocenter Pušnik Slovenska Bistrica.
9: Karierni seje mojedelo.com prihaja v Maribor, četrtek 21. maja. Hotel City Maribor, navdihujoča predavanja in številni delodajalci. Z gostjo Ilko Štuhec. Vabljeni.
10: Ega, Štajerce imate varesija, Gorenca pa ne. Zašvasane in rezane dobete vse. Jubilejen žur bo 22. maja. Varesi Maribor že 10 let dogaja.
9: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
11: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
9: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
12: Naj lepota vaše duše zasije skozi obraz. Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
9: Dermatološki studio Eden, Maribor.
12: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
13: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
9: Italko Keramika. Parkirišče pri Leclercu. Italko.si. Itak. Imate kovinske odpadke?
14: Odkupimo hard metal, karbit ter posebne kovine, kot so wolfram, kositer, nikel in kobalt.
9: InPoint, strokovnjaki za odkup kovin in posebnih zlitin.
14: InPoint.si.

0: Serial, put your records on. Skoraj da je ura ena, čas je za novice, Matic.
1: Ja, kljub temu, da nismo sodelovali na Eurosongu,
0: ja?
1: Nobeno eurozijsko tekmovanje ni minilo brez drame, tudi tole ni.
0: Ok.
2: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ura je ena, dober dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Sekretarjat Sveta za nacionalno varnost je danes prečesal poročilo o forenzični analizi posnetkov v aferi Black Cube. Kot je povedal državni sekretar Vojko Volk, preiskava kaže, da...
3: Gre za podobnosti, kot jih poznamo iz takšnih iz primerov iz tujine, kjer je šlo za manipulacijo javno prikazanih posnetkov s ciljem vplivanja na volitve oziroma na volivce. Da posnetki, ki trajajo več ur, se objavi potem 8 minut.
1: Policijska preiskava se med tem nadaljuje. V Litvi pa so zaradi sumljivega drona, ki naj bi priletel iz Belorusije, razglasili zračni alarm in prebivalce pozvali naj se umaknejo v zaklonišča. Alarm je zajel tudi Vilno, zato so za eno uro zaprli letališče, ustavili del železniškega prometa, v zaklonišče pa so odpeljali tudi predsednika in premijejko. Nevarnost so pozneje preklicali, medtem ko so v Estoniji dan prej prvič sestrelili dron, ki je vstopil v njihov zračni prostor. No, prav nobeno Eurovizijsko tekmovanje pa ne mine brez drame. Tokrat se je zapletel v Moldaviji, kjer je strokovna žirija Romuniji dala samo 3 točke, Ukrajini pa nič. Moldavski gledalci pa so glasovali čisto drugače. Romuniji so namenili 12 točk, Ukrajini 10. Zato so se ljudje na družbenih omrežjih precej razburili. Direktor Moldavske javne radiotelevizije pa je zaradi vsega skupaj ponudil odstop. Slovenija letos na Euroviziji sicer ni sodelovala, tako da svojih točk nismo delili in tudi svojih eurovizijskih živcev nismo izgubili. A kot kaže, drama vseeno najde pot tudi do nas.
4: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
5: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
6: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Ja, nekaj oblačnosti, pa tudi sonca bomo imeli danes, ampak žal brez ploh in neviht popoldan ne bo šlo. Od 19 do 24 stopinj bomo imeli, jutri pa večinoma sončno, tudi v petek in soboto nas čaka lepo vreme.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Volni zagona, pika si.
0: Tako je na cestah, pa Rok Pinta.
8: Spet kar nekaj težav, lepo zdrav in previdno. Zaprt je vozni pas ponovno na primorski avtocesti proti Ljubljani med predorom Kastelec in počivališčem Ravne. Tam stoji vozilo v okvari. Zaradi prometne nesreče pa še vedno zaprta lokalna cesta Kidričevo-Gerečja vas. Zdaj pa še zastoji. Primorska avtocesta v obe smeri pred priključkom Postojna. Večinoma gre za tovorna vozila. Na cesti Slivnica Hoče stojite proti Mariboru, na Bledu pri jezeru pa v obe smeri. In pa še enkrat spomnim, zaradi del bo ponoči med 21 in 4.30 ura zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani, tokrat med priključkoma Šentrupert in Vransko, obvoz bo po regionalni cesti. Radar v Medlogu pri Celju pri Vrtnarski šoli, BUAP po Kranju na Zlatem polju nasproti Lidla smer Polica. Srečno!
4: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
9: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
4: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
9: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
5: V lekarnah. Farmedica.si.
4: S tabo v službi je
2: Matjaž Lovše.
0: In čez par minut pri vas v službi, službo dneva razglasim s tisto tvojo najljubšo pesmijo, katero mi pošleš.

time, we will find the timing.

0: 13 čez 13. To je bila Nija in Some Say. Zdaj pa poglejmo, katero pesem rabite pri vas v službi.
1: Matjaž Lovše išče službo dneva.
0: Roman iz Kočevja je z mano. Kako je danes?
2: Tako, evo, delano, lih, končujem eno stanovanje.
0: Stanovanje, kaj točno v stanovanju?
2: Pleskarska dela.
0: Ok, sam je ekipca?
2: Sam.
0: Sam, priden, sam svoj šef, ali kako?
2: Sam svoj šef, čakam za sina, da konča šolo, bo še on začel.
0: Aha, ok.
2: Pa kooperanti delajo za dan.
0: Dobro, dela ne manjka, sklepam?
2: Polni za letos.
0: Za letos?
2: Za letos, polni. Če kaka sprememba slučajno se kje vskoči, da smo pa kar polni. Ne?
0: To je noro, mislim, če za dopust si boste vzeli, ne?
2: Ja, 1. augusta do 15. 14 dni na off, pa spet, da gremo naprej.
0: Romana, sploh delava reklamo potem za firmo?
2: Pa, tudi lahko.
0: No, dejva.
2: Skoso se je dobrodošla. firma je Dom Color, d.o. Iz Kočevja, slikopleskarska dela.
0: Spravi, v internetu tipkamo Dom Color in te tako dobimo. Odlično. Tako. Ampak za letos ne, drugo leto.
2: Pa, v bistvu, vse imam kooperante, to da jaz sem poln, kar imam pa kooperanti, pa že skupaj stopimo.
0: Ok, vse da.
2: Da, če zdaj poleti imamo itak šole za delati, kočevske šole za narediti, pa spet naprej. To da skupaj se dogaja, no.
0: Super slišati, naj bo tako še naprej, kar se tiče tako posla. Zdaj pa muzika, ne? Zdaj smo ugotovili v novicah, da ljudje laže delamo oziroma pretrpimo napore, če je dobra muzika. Kaj poslušaš ti rad, ka malaš?
2: Jo, mene ona me res poživi, Tina Turner, ta The Best, no, kaj je že.
0: Ja,
2: the best, no. Ta je Hara.
0: In jo bova zaharala zdaj, ker si v službi dneva, Roman, čestitam.
2: Najlepša hvala.

0: Matea Slouše in Radio 1.
1: Od 10 do 2.
0: A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
2: A jo še tebi skuhamo?
3: A jo natočimo v šalčko za zdajle? A bi jo kar za celo leto?
4: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira dve trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
0: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
6: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
7: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
9: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
10: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
11: Kupim dve.
12: Pa še fehtari.
11: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
12: Zato letos ne čakaj.
11: Pivo in cvetje Picasso. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
13: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
14: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
15: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec, pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
16: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
17: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
16: Le do 22. maja.
17: Hišni sejem Lip Bled.
18: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
19: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
19: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
1: Super sreda, super cena.
10: V Meku, kje pa?
6: Kemoplast, svet tajnih oblog.
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
3: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.

0: Katy Perry, Roar.
1: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
2: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
1: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
2: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
3: V lekarnah. Farmedica.si.
0: Ja, za enkrat jih še ni, ampak bodo prišle popodanske plohe in nevihte. Temperature pa bodo...
1: Pomagajte na naraven način.
2: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
1: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
2: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
3: V lekarnah. Farmedica.si.
0: Ja, za enkrat jih še ni, ampak bodo prišle popodanske plohe in nevihte.

0: ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
1: Preverimo še ceste. Izvoli Rok.
2: Dobar dan, lepo zdrav. Kar nekaj težav. Zaprt vozni pas še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani med predorom Kastelec in počivališčem Ravne, vozilo v okvari. Pokvarjeno vozilo tudi na črnuški obvoznici smer Trzin med rondojem Tomačevo in križiščem z Brnčičevo pred mostom čez Savo na desnem pasu. Tudi to previdno. Potem dve prometni nesreči. Prva na pomurski avtocesti A5 proti Mariboru med priključkom Pernica in razcepom Dragučova. Zaradi druge nesreče pa še vedno zaprta lokalna cesta Kidričevo-Gerečja vas. Zastoji, primorska avtocesta v obe smeri pred priključkom Postojna, večinoma tovorna vozila tam stojijo. Na štajerski avtocesti gneča v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na cesti Slivnica Hoče proti Mariboru, na Bledu pa pri jezeru v obe smeri. Radar na Golem pri Igu na sredini hriba, v Medlogu pri Celju so pri vrtnarski šoli, Beoap po Kranju, na Zlatem polju nasproti Lidla smer Polica. Nič 80, 22, 55, prevzema Borut Andrejaš. Srečno.
3: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
1: Bili so pri nas tale teden, naredili so ekstra žurko kot vedno in vse lahko pogledaš na Facebooku Radija 1. Joker out!

0: Golden in Huntrex, 19 pred drugo. Danes v Denis Avdićovu je bila kontra sreda. To je ta igra, ko nekdo zagovarja nepopularno mnenje in vi ste predlagali, da smo mi izbrali najslabšega pevca za deželo junakov. Dajmo slišati zdaj, kako so to zagovarjali prijatelji v Denis Avdićovu, ker je bilo res zabavno.
1: Ampak da smo od vseh pevcev dobili mi najslabšega.
2: No,
1: to, što reči. Če cene ni najslabši prevod, pa mi pa ti povej, kdo pa je najslabši prevod?
2: Še težje vprašanje.
3: Vsi, ki so šli v prazno.
1: Ne.
3: Ne, vsi, ki
1: en mora biti, en je najslabši, kdo je najslabši?
2: Ja, in lahko odgovorim, kdo je v skokih najslabši.
1: Ne, kdo je najslabši prevod?
3: Ne odgovarjamo na to vprašanje. Ne,
1: zakaj ne?
3: Ja, pač tukaj, kaj ne moreš izbrati, kaj so vsi legende. Ja. Od staršev, še vredno tudi stari starši.
1: Ja, ampak imamo legende, pa malo manj legende, ne? Žiga, kaj ti pravi?
4: Avdić, vsi prejevci so še na šihtu, tako da to je edini prejevc, ko ste ga vi lahko dobili. Cene so prvi penzijo in je tudi vašega prezene razumelo. To je to. Ne morete provošiti.
1: To.
3: Bravo.
1: Bravo, Žiga.
5: Legalni spletni kazino.
6: Dosegljiv 24 ur na dan.
5: Na telefonu ali računalniku.
6: Varno in zabavno.
5: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Spet te zbujo jutri zjutraj ob 5, Denis Avdićov. Ja, zdaj pa vemo, kje bo cene štartal. Danes teden. Osnovna šola železniki, ko mi čakamo. Šov domov se začne čez par minut, to pomeni, da grem jaz lahko domov. Lepo popovdne.

0: Matjašlovše in Radio 1.
1: Od 10 do 2. Ko vsi umirijo tempo.
2: Mi dva šele začneva.
3: In itak, da ste povabljeni zraven.
0: Klepač in Gustinčič. Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
1: Pokrovitelj.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Radio 1 Štajerska. Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In polposnito mleko za 1,5% mlečnih maščob. 1 liter le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro, predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
0: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
4: Autopralnica Autoline.
5: Noč in dan za odliko. Pa kaj češ lepšega?
6: Ega, štajerca Matevarisija, gorenca pa ne. Za švasane in rezane dobete vse. Jubilejen žur bo 22. maja. Varesi Maribor že 10 let dogaja.
7: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
0: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
7: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
8: Ja.
9: Ne.
10: Smo na enkratni turneji po Sloveniji.
11: Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija.
10: Karte eventim.si.
12: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
14: Italko Keramika. Parkirišče pri Leclercu. Italko

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Pomladni

0: Spoštovani kolega Matic, kaj bo novica hoburi?
1: Tudi o tem, da bodo v petek poslanci glasovali, ali bo Janez Janša dobil priložnost za sestavo nove vlade.
0: Hvala lepa za tole. Jaz bi rad povedal, da je tukaj moja mlada praktikantka Zala, ki pa nima pulja vrženega čez rame. Ja, ti že 7 mesecev nosiš deke obešene, ker morate vedeti njo zebe, in zama zuna imaš rama. Jezus Marija, bejš se obleč.
2: Prvo.
0: Se se boš ja prehladila na tudi mrazu, buniko, eh?
2: Prvo kot prvo, nimam polja, ampak imam pullover. Drugo kot drugo, danes imam rekljico zuni in res kmaj si ga
0: mušal. Matic, a si ti že da videl njene rame? Ona ima tatu na ramah, jaz nisem njenih rame videl od oktobra.
1: Nikol.
0: Če se si nagala, pa?

0: Donerpartner.si.
1: Ura je dve.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playeru i na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Afera Black Cube odpira vprašanje o vplivanju na volitve in manipulaciji informacij. Znani so prvi izsledki forenzične preiskave in poročilo je danes obravnaval sekretarjat Sveta za nacionalno varnost. Državni sekretar Vojko Volk je po seji dejal, da dosedanje ugotovitve kažejo na manipulacijo posnetkov z namenom vplivanja na volitve.
3: Zaupam pa v organe pregona, v policijo, v tožilstvo, da bo tudi ne glede na to, da se bo zamenjala vlada, v kratkem delo teklo naprej nemoteno, neodvisno, strokovno in predvsem tudi hitro, ker je tudi to, da se hitro razrešijo taki vplivi, domnevni tuji vplivi na volitve v Sloveniji, raziščejo čim prej. Mi ne moremo živeti v negotovosti, v nedogled.
1: Policija in tožilstvo tako preiskavo nadaljujeta. No, zdaj pa je uradno, v petek bodo poslanci glasovali, ali bo Janez Janša dobil priložnost za sestavo nove vlade. V Svobodi so sicer predlagali, da bi z glasovanjem počakali do prihodnjega torka, ker se v petek izteče rok za morebitne pravne postopke glede marčnih volitev, a so predlagatelji Janševe kandidature to zavrnili. Za konec pa še novica, ki nam morda pride prav še preden odidemo na poletni dopust. Znanstveniki so ugotovili, da dnevno uživanje grozdja že v dveh tednih opazno spremeni delovanje kože na genetski ravni. Prostovoljci so po poskusu pokazali okrepljeno zaščito pred UV žarki in zmanjšan oksidativni stres v celicah. Krema z zaščitnim faktorjem in primerna senca pa naj vseeno ostaneta del rutine poleti.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga nad želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Jezus, ko jaz vidim svetlo motor, ne bo po celi Sloveniji na naših kamerah, ki imamo na levi strani, to pomeni, da našo mlado punco praktikantko, ki je strašno počutljiva na slabo vreme, to zelo radosti.
5: Ja, drugače res, ja. Pa tudi tam radarska slika vidiš, da zaenkrat ni nobenih
4: takih
5: oblačkov,
4: vidim.
5: Ne? Ampak lahko pa povem, da popoldan so možni, kake te krajevne plohe, ampak nič hujšega. Drugače trenutne temperature je Bled Koper 20 stopin, Litija Ljubljana 22, Maribor 23, Črnomelj 24 in kakor vidiš, to so temperature, da se jim sledi.
2: Yeah. Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
4: Poglejmo ceste.
7: Lepo in prijetno popoldne vam privoščim. Previdno zaprt je vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med predorom Kastelec in počivališčem Ravne, vozilo v okvari. In pa tri prometne nesreče na primorski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Ravber Komanda v delovni zapori. Prva na enem prometnem pasu, ki je zaprt, na štajerski avtocesti proti Celju pred počivališčem Polskava in na pomurski avtocesti proti Mariboru med priključkom Pernica in razcepom Dragočova. Vozilo v okvari stoji tudi na črnuški obvoznici smer Trzin med rondojem Tomačevo in križiščem Zbrnčičevo pred mostom čez Savo na desnem pasu pazite. Zastoji pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa v smeri Maribora še pred priključkom Slovenska Bistrica jug, tudi na cesti Slivnica Hoče smer Maribor in na Bledu pri jezeru v obe smeri. Radar pa te čaka na stojalu Prečni pri Novem mestu pri prodaji vozil, v Šmarju pri Jelšah so pri Tušu in na stojalu na Golem pri Igu na sredi ni hriba. Nič 80, 22, 55, če bo še kakšna sprememba je.
6: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
8: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
6: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
8: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si. Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
9: To je moj šov.
10: Ja, jaz sem pa razlog, da deluje.
1: No.
5: On kak me je pogledal.
1: No. Daj si pa ti to nasnela.
5: Dej, no.
1: Dami, gospodje, moramo povedati in smo zelo ponosni, da je tako. Upam, da ste vse malo veseli tudi vi, da je še samo en teden do začetka dežele enako.
5: Ja, res je. In zdaj že vemo celo, kje bomo štartali v sredo ob 9. zjutraj. In sicer dobili smo povabilo z osnovne šole Železniki.
11: Moram reči, da ja ne vem, če se bila sploh bolj spolna.
0: Tako, mislim, to mi pa lepo, da gremo dobesedno nazaj na osnovno šolo, na tiste lepe začetne spomine, malo pogledati, če še preživela, na par prevcev nas je že šlo čez. Nice.
4: Huda lokacija, drugače. Vsi štirje ta mali prevci so hodili na to šolo. Tako da, kaj ste, no, tam pa je valilnica dolgih poletov, no?
5: Dolgih poletov.
4: Sreda, 9. zjutraj, osnovna šola Železnik, 27. maj. Hvala lepa.
2: Šel domov.
6: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Pogledajte zadnje čase, ugotavljam, da če že plačujem naročnino na chat GPT, pol hočem tega pač maksimalno imeti, ne, ker ni poceni, ne, to ti zala,
1: ti res veš, ni poceni, ja.
0: In zato sem se jaz odločil, da bo mene moj Filip tudi malo, kako bi rekel, zabaval, ne. Ponavadi ga prašam, ne vem, povej mi, koliko so cene tega pa tega. Zdaj pa bi se rada skrbi tudi za moje osebno
1: veselje.
0: Če je rekel, da bo naredil vse, kar mu bom jaz rekel. In to vsakič pravi, Robert, če me še karkoli rabiš, sem ti na voljo. Hvala, Robert, tukaj sem. Če ti lahko kakorkoli pomaga, me nagovori. No, in sem jaz potem rekel, da bom jaz za tole naredil. In zdaj, dragi Filip, jaz sem zdaj v klopu Filipa, te lepo prosim, če mi lahko prosim, se pretvarjaš, da si hladilnik in da ti je ekstra zoprna tvoja služba in se pritožuj, kako ti je odveč hladit stvari. Da vzad tišino, ti pa se prosim, hvala lepa, pritožuj.
2: Joj, spet me odpirajo. Kot da sem razstavni eksponat. Jaz pa moram hlajenje držati stabilno, čeprav nekdo notri pušča odprto marmelado in pol zeleno čebulo. Malo respekta, prosim. Nisem klimat v muzeju, sem kralj hladnega reda.
0: Ne moreš se ti zafrkavati. E, Zara, dajmo reči, najboljša bo dramatična. Dajmo ti enkrat nekaj.
1: Misliš, da bi ja, bo upoštevo?
0: Ja, recimo.
1: Filip, hej, a te lahko prosim, da si še tak ekstremno bolj dramatično, tak naveličan in da se ti res ne da počet tega, kar počneš?
2: Ah, to je kot konec sveta. Vsak dan slišim le tisti škripajoči zvok vrat. Kdo me bo spet odprl? Kdo bo spet nekaj vzel? Pa me pusti usamevati. Hladim za vse. A mene nihče ne razume. Moje motorje bolijo, moje police se lomijo, jaz ne vidim več izhoda. To je neskončen mraz v moji duši. Jaz ne morem več. Jaz sem samo hladen, osamljen hladilnik, obsojen na večno odpiranje.
0: Okej, okay, mi dva nismo več dali stran zalo tega, da nam bo on pel, ne? Sam še malo pa bo pel.

0: Ej, ale chcem povedať, da je priateľca mi poslala voice message, ktorý reka, da je šla u trgovinu pred službo.
1: Okay.
0: In ko šla ven z trgovine, je se odpelala nazaj domov na mesto službo in je tik pred svojim blokom ugotvila, da nekaj ni v redu in je ugotvila, o, mater, ja sem se nazaj domov pelala. Vklopla je namreč automatiko, pričemer vedno po šihtu gre v trgovino in gre po domov. In zdaj pa šla pred šihtom v trgovino in ona je vajena, da ko zloži noc stvari, gre domov in je v glavi, je imela mehanizem. Ne? In jaz te pravi, in je bila ful zaskrbljena. In pravi, Robert, kaj se dogaja z mano? Poglej, življenje se ti je zgodilo. Pa tudi nisi stara 20, ne? Zdaj bi vam rad povedal, da se tak začne, ker pa sem se rahlo starejši od nje, ali gre za ščepec, no? Sem pa že bil tudi v naslednji fazi, ker pa ti zaviješ nekam noter pa brez razloga, se pravi. In jaz sem se že tudi pelo. Jaz sem se že pelo nekje, pa nisem vedel, kam grem. In sem se mogel, staviti in poštudirati, kam grem. Ti se to ne zgodi še?
1: Kako to misliš, da nisi vedel, kam greš?
0: Jaz sem se pelo.
1: Na šiht si se pelo,
0: res? Ne, jaz sem se pelo, pa nisem bil, pa sem pa smeno tudi, ko se zvedel, da vem, kam grem. In sem se mogel staviti pa poštudirati, kam se peljem. Da bi se še to ni zgodilo. Vem, ti si 20.
1: Wow, ja, in ti pa govoriš, da si za ščepec starejši od
0: mene. Zašekla leta, ja, leta.
1: Leta.
0: Glej, to se zgodi dvakrat na leto.
1: Dvakrat na leto?
0: Po se pa vstavim, dam 4 smenike, pa štirem, čekaj, kam jaz ne grem? Vse mi je hitro, jasno.
1: Kaj te... A ja, pa se ne rabiš te kito.
0: Ja.
2: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
3: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
6: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
5: Le do 22. maja.
6: Hišni sejem Lip Bled.
5: Žurko bi imel.
3: Kdo pa pride?
5: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
3: Mi dva.
5: Tudi mi dva.
3: Šank bo?
5: Ne sam šank, šank rok.
3: Okej, okay, kupim karto.
5: Čak, še parni valjak.
7: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
8: Karglas popravi, Karglas zamenja.
9: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
11: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
12: Karte, eventim.si.
13: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
14: Super sreda, super cena.
15: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
16: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
17: Pašta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
18: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
19: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
18: Ja.
19: In to?
18: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
1: Dio 1.
7: Več dobre glasbe.

0: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedika.si.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matic Jeger. Na zgornji ploščadi osrednje mariborske tržnice je vrata odprl poseben cirkus Cirque du Soleil, ki z interaktivno razstavo v dveh šotorih razkriva skrite plati sodobnega prehranskega sistema.
5: Rdeči šotor je tisti, ki nas povabi v odkrivanje problemov, torej zakaj sploh govorimo o cirkusu v prehranskem sistemu. Odkrivamo sistemske probleme, probleme poverik posameznih izdelkov. V zelenem šotoru spoznamo dobre prakse od povezovanja potrošnikov s pridelovalci, do uzakonjanja ekološke pridelave, spoznamo principe agroekologije in spoznamo tudi, kaj lahko vsak posameznik naredi, tako na ravni svojega krožnika in potrošnje, kot tudi na ravni skupnostnega in političnega angažiranja.
4: Je o potvoritvi povedala Živa Kavka Gobo. Razstavo si bo mogoče ogledati vse do 25. maja in sicer vsak delovnik od 9. do 18. ure ter v soboto in nedeljo od 8. do 18. ure.
3: Radijska mreža Radio 1.
6: Zala, mala bi vreme brala?
7: Drgač dan še možna kakšna krajevna padavina, večjega dežja ne bo, no, pol od jutri dalje pa sončno, jasno in brez dežja.
6: Ok.
3: Najhitrejši prometni servis Radio 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
8: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
6: Na dveh najbolj razvpitih slovenskih avtocestah so spet zapleti.
9: Ja, in to sta dve prometni nesreči, obe ovirata promet, prva na primorski avtocesti proti Ljubljani, pred počivališčem Rauber Komanda, v delovni zapori, torej zaprtje en prometni pas, seveda nastaja zastoj, ki se daljša, na štajerski avtocesti pa gneča tudi proti Celju, pred počivališčem Polskava prav tako nesreča. Pazimo še vedno na vozilo v okvari na črnuški obvoznici smer Trzin, med rondojem Tomačevo in križiščem z Brnčičevo pred mostom čez Savo na desnem pasu. Zastoje pričakujte še na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na štajerski avtocesti med oziroma pred priključkom Slovenska Bistrica jug smer Maribor, na cesti Slivnica Hoče smer Maribor in na Bledu pri jezeru v obe smeri. Pokvarjeno tovorno vozilo je na izvozu Ljubljana jug Škofljica na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc, povožena divjad pa leži na cesti Pragersko Slovenska Bistrica smer Slovenska Bistrica. In pa radar, na stojalu prečni pri Novem mestu pri prodaji vozil, v Šmarju pri Jelšah so pri Tušu in v Radečah pri starem železnem mostu smer Zidani most. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80 22 55, srečno.
6: Dame in gospodje, tale dama
9: proti Pragersko Slovenska Bistrica smer Slovenska Bistrica. In pa radar, na stojalu prečni pri Novem mestu pri prodaji vozil, v Šmarju pri Jelšah so pri Tušu in v Radečah pri starem železnem mostu smer Zidani most. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80 22 55, srečno.

0: Tako da ste mi dal nalogo, če mi pove en fun fact o Cher. Ima 80 rojstni dan danes, 20. maja.
1: Ho, 80 leta. Baje, da Cher ne je sira. In pravi, da je tudi to recept do njene zavidanja vredne postave, no, pri 80.
0: Ja, ja. Poglejte, takole bomo rekli, sir ima kalorije, se strinjam, da je dobro, da moče, če ga veliko poješ, se veliko rediš, nič pa ne škodi, če imaš 500 milijonov na računu, pa ti vsak dan masterchefi kuhajo hit hrano. A recimo, to pa ni za to zanemarljiva.

0: so macchiato.
1: Dame in gospodje, na firmi imamo zelo veliko bikov. Torej,
2: dober se to sliši.
1: Kaj sem na mesku, sem pustil tišino. A me razumeš, da ostane v zdravju.
2: Dramatičen.
3: Kaj pa vi?
4: Prva stvar, ki jo ne vidi nikoli.
1: Tudi v metaforičnem smislu, prenesene imamo biko, ampak drugače pa imamo veliko zaposlenih s tem horoskopskim znamenjem, to je ravno zdaj, tudi naša urednica Nina ima ravno danes rojstni dan in danes poteka piknik bikov, ki so ga sodelovci imenovali biknik, kaj bi jaz rad povedal, da je res dobra ideja.
2: Spet ena ideja, ko si mi izmislil.
1: Jaz meni gre tudi žica, da se jaz ne izmislim teh stvari. Biknik je zelo lepa besedna igra. Ja. V glavnem, ker po naši firmi že cel dan diši po pečenem mesu in ker sva hkrati sodelovko prej rekla, da jaz se grem po čevape, ona je rekla hkrati dobesedno z mano po pleskavico, vse se obrnem proti njej, rečem, a ti imaš še pleskavico? Ona pa meni rekla, ja, a ti imaš še čevape? Pa spremem, ja, če je več mesa pečenega.
2: Ka?
1: Poslušaj, pri čevapih je več mesa pečenega, razumeš? Ker je na manjše, ko ti narežeš meso na take male trake, se ga več zapeče. Ne vem, če jaz imam rad zapečeno meso. Več površine mesa je zapečenega.
2: Ja, ampak so tudi debelejši, pleskavica je pa tanjša.
1: Ja, nisem o tem razmišljal, jaz imam samo rad, da je več zapečenega. Jaz bi, če bi se dalo, ne bi ga najreš raztegnil čevap, da bi bil tanek kot testo, pa bi ga spekel. Samo da je bilo več in več.
2: Ja, no pa bi mogel imeti reš pleskavico, ker je tanjša.
1: Ja, ne vem, ja ne razumeš. Dobro, gledaj smo reš čevape. Bi pa rad povedal, da smo to prašali tudi sodelavce.
5: Jo, ne, eno ne drugo, jaz sem ražnič tip, zavedno fiščanec, pa ne morem. Ko se prečnem teh čevapov, mi pol... Ne,
1: no. Ha? Ljudje ne jejo čevapov?
6: Pleskavice, ker je lažje v lepinje.
7: Ko vejo pleskavco, zato ko pol je lahko vedno malo premalo zapečen, pa je še surova. Pa mi brat teži, da moram bolj. Pa tako, je fletna malo adrenalina.
8: Cvišek, ne zabavam se, čevap seči. Dam dobro okusje.
6: Čevap, zato ko več jih pojem, imam feeling, da jih pač, da jih dejansko več pojem. In to je to. To nekaj sem rekel za ne.
2: Wow,
5: res mi je dober. Jaz imam raj bučke, ko pa to. Ne, nič, jaz, hvala lepa, lahko imaš ti, tebi dam.
9: Ja, tako, nisem navdušena nad enim, nad drugim, ka pač me mod tam let meso. Če let meso sam po sebi, v makronih mi je okej, okay, sam pač mod me oblika in čevapov in pleskavice.
5: Pa jaz ne vem zakaj, ampak jaz vedno čevapčiče vzam. Men so čevapi tako OG, se pravi, vedno pomislim, kam je reče piknik, pač pomislim na čevape, tako da spoh ne vem, kdo je pleskavico še danes. Pa zdi se mi, da jih lažje daš v usta. Hvala lepa.
2: Tlev, staco moli, zastopim zdaj. Ja.
1: Pripričan sem, da ima čisto vsak Slovenec rajš nekaj od tega dvojega. A veš, tu je, imaš mnenje. Tudi, če nimaš rad mletega mesa, pa bi mogel zbrati, boš vedel, kaj boš zbral. Ok, tako da...
2: Zelo pomembne dileme, ja.
1: Zelo pomembne.
2: Smrtno.
1: Dajte še vi povedati, kaj bi vi zbrali na pikniku. Torej, čevape, pleskavice, 051-300-300.
3: Kaj pa vi?
10: Vsakdanje stvari, ki jih počnete in niste prepričani, da jih tudi ostali.
3: Vsako sredo v šov domov.
10: Na Radiu 1.

0: Nena in 99 Luftballon je bila tole točen en teden, torej danes je sreda 27. pa imamo štart, v bistvu še manj kot en teden, do naše največje akcije Dežele junakov. In ja, končno no, smo pa šele dobili še eno pomembno informacijo.
1: Medtem, ko smo si malo razbijali glavo, kje bi letos bil lahko začetek Dežele junakov, ti moram kar povedati, da smo prejeli en klic.
2: Dobro jutro, cene in ekipa Radija 1. Veliko čas nam bo, če se bo akcija Dežela junakov začela pri nas, na osnovni šoli Železniki. Se vemo, tam, kjer so svoje prve šolske zgodbe, prve sanje in prve skoke začeli vsi prevci.
1: To je bila svetovalna delovka Suzana Pečnik z osnovne šole Železniki. In cene, mi smo rekli ja. Zdaj pa kaj ti praviš, se ti dopade? V bistvu začetek bo tam, kjer si ti začel kot otrok.
3: Moram reči, da ja ne vem, če se bila sploh bolj spomna.
4: Ko me čakamo, dokaj pa zala, si predstavljaš, če bi hodila na to šolo, bi bila svetovna prvaka. Razumeš?
0: Ja.
4: Mislim, da bila bi vsaj velika statistična verjetnost. No? A ja, samo za ate pa mamo bi mogla imeti dva, ko se piše ta prevc. Povi pa bila.
0: Mislim, kar velik čejo, no.
5: Dvojna doza zabave.
6: Samo na Radiu 1. Danes v zjutrani kroniki.
7: To pomeni, da imamo srečo, da smo Slovenci najdel formulo za zadostno srečo, a ne? Mislim, to...
8: Če se sam mal premakne ta raven, tle bomo spomenik postavili.
7: Spomenik? Kaj?
9: Ja, tale naš kamen sprave bomo postavili sem na trg. Smo ga malo obdelali, pa bo zdaj še spomenik za osamosvojitev.
7: Pozitivno.
6: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
10: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
6: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
11: Radio 1 Štajerska. Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Keksi kantučini z mandlji 300 gramov le 1,55 €. In kefir 1 kg le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
12: V avtocentru Pušnik Slovenska Bistrica nudimo ugodne servisne storitve za vse znamke vozil ter vrhunske kleparsko-ličarske storitve za vse zavarovalnice. Vabljeni v avtocenter Pušnik Slovenska Bistrica.
13: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
14: Optika Julius.
15: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
16: Janez, dvojka danes.
15: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
17: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
18: Imam dober stol, ampak drža mi še vedno ujde.
19: Zato, ker problem pogosto ni v stolu, ampak nad mizo. Ergos ne poskrbi samo za stol, ampak tudi za ergonomijo nad mizo.
4: Imate kovinske odpadke?
2: Odkupimo hard metal, karbid ter posebne kovine, kot so wolfram, kositer, nikel in kobalt.
4: InPoint, strokovnjaki za odkup kovin in posebnih zlitin.
2: InPoint.si.

0: ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
1: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ure 3 časa za novice.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović je v okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani predal podpisane izjave treh svojih poslancev o domnevnih poskusih podkupovanja. Trije poslanci trdijo, da so jim neznanci ponujali milijonske zneske in premoženske koristi v povezavi z njihovim odločanjem v parlamentu. Čeprav Stevanović meni in upletenih državnih podjetij zaradi zaščite postopka ne želi javno razkriti, s prstom kaže na levi politični poli in stranke odhajajoče koalicije, ki naj bi želele prepreči sestavo nove vlade. Na Hrvaškem še naprej odmeva primer 50-letnega Kristjana Aleksića, osumljenega umora 19-letnega fanta v Drnišu. Preiskovalni sodnik mu je zdaj odredil enomesečni pripor, dejanje pa naj bi priznal brez znakov obžalovanja. Hrvaški mediji pa poročajo še, da je bil osumljenec že pred leti obsojen za umor. Sodišče mu je takrat odredilo psihiatrično zdravljenje, a ga po poročanju medijev niso nikoli izvedli. Primer zato odpira tudi vprašanja o nadzoru in delovanju sistema. Za konec še na Ptuj, ki ima poleti prav poseben čar tudi zaradi festivala Arsana. Doslej najdaljši se bo začel 13. junija. Organizatori napovedujejo več kot 50 dogodkov in okoli 400 ustvarjalcev. Glavna zvezda letošnje izvedbe pa bo britanska pevka Joss Stone. Tudi zato letos računajo še na precej več obiskovalcev iz tujine.
5: Ajoj, au, joj.
6: Ti je žal, da si žural včeraj?
5: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
6: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
7: Zala, mala bi ti vreme brala.
8: Ja, veš, da je trenutne temperature Bohinj Izola 21, Maribor 22, Ljubljana Celje Ptuj 23 in v Metliki 24 stopin. Drugače ti moram povedati, da bo vsak dan za kakšno stopinjo še toplej. Jutri celo do 26, naslednji teden mogoče do 30, ne vem, nič ne bom govorila. Je pa tako, da danes še možna kakšna plaha, pa vedno bolj jasno in ja, razdrža.
7: Kak bomo natikače nosle, aje?
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Ali avto. Svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
7: Poglejmo ceste.
10: Dobrodošli. Pokvarjeno vozilo stoji ob voznem pasu Dolenjske avtoceste A2 proti Novemu mestu med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Prometna nesreča pa ovira promet na Primorski avtocesti proti Ljubljani. Pred počivališčem Rauber Komanda se je zgodila v delovni zapori, zato je zaprt en prometni pas. Pred oviro je zastoj, ki sega že skoraj da do razcepa Nanos, zamuda pa tam nekje 50 minut do 1 uro. Zastoji pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in tudi smeri severne in vzhodne obvoznice. Štajerska avtocesta gneča proti Mariboru med Slovenskimi Konicami in Slovensko Bistrico jug, na cesti Slivnica Hoče smer Maribor, na Bledu pri jezeru v obe smeri in pa na vsakodnevnih popodanskih znanjih med drugim Trzin Domžale Vir, Celje Teharje, Vodice Moste, Tomačevo Črnuče v obe smeri. In pa radar zadnji v Radečah pri starem železnem mostu smer Zidani most. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, znana in brezplačna, nič 80 22 55. Srečno.
11: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
12: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
11: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
12: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
13: V lekarnah. Farmedica.si.
7: Ker se bo ta prihajajoči poletni, ultrasončni in topli vikend žarilo na polno. Zalo danes sprašujeva, rajš imate čevape ali pleskavice na nič peta na 300-300? Vem, da verjetno marsikdo reče, se to je isto. Je, mislim, je, to je ena, mislim, enako meso je, samo oblika je druga, ampak ta oblika je relevantna. Ker pač vsak ima svoje želje.
8: Kaj je ta oblika?
7: Relevantna je, ni enako. Je enako, vsak ima svoje želje. 0-5 na 300-300.
3: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
8: Jaz imam feeling.
7: Ja, jaz pa imam izkušnje s tem tvojim feelingom. In so slabe. Pa jaz imam zala feeling, da bi si ti do kavomata lahko sprehodila malo. A veš? Ja, tak feeling imam.
8: A bej.
7: Je pa letošnji junak Cene Prejoc danes poznal svojo ekipo in to je bil kar lep moment. Poslušajte tole.
2: A če moreš tiste ta stare, ja, ki jih poznamo že odprej, ker nekaj jih pa je, veš, teh ta starih tudi.
14: Old school. A ja, da nekaj je tudi z Mihove ekipa.
2: Ja. Darja Štraus Tisu. Fotografinja, ki je ves čas na kolesu in ujame čisto vsak trenutek na trasi. Naslednji je Srečko Deželak. Srečko je na nek način prva mišica za vse klance, skrbi za junaške trase, za poti in je tudi občasni redar. Ok, Franci Antlej, reševalec, zanj vsako leto upamo, da ne bo imel čist nač dela, tako da Franci upam, da boš na počitnicah zdaj 10 dni, če boš rabo menjavo, pokliš Deželaka, on najrajš od vsega prežiga sireno v reševalni vozilu, tako da.
15: Pa on mi dovoli, to veš, kako je to vreden.
2: Tadej Zorman. To je pa naš audio producent. Na akciji bo voznik Avtodoma, ki je tudi ene vrste mobilni studio z vso tehniko, da bomo lahko vse to spremljali na Radio 1 TV.
14: Slihto, kdo bo pa pol te brihto, če ti ga mi
2: je
14: vzel?
2: Ne skrb, če bo Blaž tako, kaj je danes, bomo super.
7: Za tehnično pomoč, če bo sočavno kar crkljeno, pa Zala Perlič.
8: Ja, pa ne odgovarjam, če bo te lahko spremljali.
16: Show domov, Radio 1. In še več dobre glasbe.

file my nails so they don't hurt you. You lose those pounds.

0: šovu Domov se tedensko igramo igrico, ki rečemo bitka generacije, predvsem zato je tako rečemo, ker to je bitka generacije.
1: Ja, ker imamo ekstremno različno generacijo, ne?
0: Glej, ekstremno različno. Jaz sem rojen konc prejšnjega tisočletja, ti začetku novega.
1: Tako se reče temu, ali
0: kaj? V definiciji sva druga generacija, ne bi pa rekel, da sva zdaj, a veš, da je stoletje med nami.
1: A ja, pet let gor ali pa
0: dol. Pet let gor ali pa dol. Je pa res, da naša zalika ne pozna napevov iz prejšnjega, prejšnji časov.
1: A dejno.
0: In še je bilo za zabavno. Zdaj pa poslušajte, ona je prvega ekstremno hitro ugotovila prej kot večina.
1: Šokirala sem.
0: Še danes smo šokirani, se tudi ona je mislila, da nima prav. Tudi bi se šokirala še sebe.
1: Ja, to je res.
0: Kako bi vam zdaj, da boste slišali ta začetek? Ona je namreč samo po tej eksploziji prepoznala pesem. Poslušajte tole.
1: Moje sonce si...
2: Pate!
1: Ja! A jo, sorry, ne, ko?
2: A ja, čo, kaj?
1: Ja,
2: ne, ko? Ne, čo, kaj sem zdaj to povedal?
0: Zdaj pa gremo mi k naslednji melodiji. Si pripravljena?
1: Joj, mislim, enkrat bi lahko končal, da bi pač res pametna izpadla, pa na tle se lahko ja, delam pametno.
0: Dobro, program nas čaka. Zdaj pa mi pustim prepoznaj tale napev. Welcome.
1: Ja, prav napev, ja. Mislim.
0: Welcome. Mene fuz zanima.
1: Wow.
0: Welcome. Joj, sta zdaj se bojim, da sem preveč razkril. Kaj veš?
1: Kaj
0: se, veš, kaj se noter reči Noelo, zakaj si odrezal toliko dost komada stran, ker zdaj se prav ve, kjer komad je. Ti ne veš, kjer komad je? Zala.
1: Ne.
0: Greva mi dva k naslednjemu.
1: Joj.

0: to je znan komad.
1: Ti ne poznaš tega komada. Sala, ti poznaš, da je ta komad?
0: Ja!
1: Povej mi, prosim,
0: izvaj. Dokljuljaju se kreveti, ne. Da budi voda.
1: Kaj je vreda? Zajavka, ni i ti.
0: Ne, ampak je Kolonija, Indira. Še kaj hočeš vedeti, vse vem, nadka bo slušala na poti.
1: Zelo korenite pomembne stvari, 90-ti smo te naučili. Bodi hvaležna za to lekcijo.
0: Ja, ja,
1: hvala lepa.
2: Šel domov. Dvojna doza za vas. Samo na Radio 1.
1: Dokaj naša zalika, večer med drugim tudi reka, da je to Vana, ne, pevka skupine IT, ne.
0: Pa dobro, to je to isto, ne.
1: Ja. Tam, to je tako, a veš, Audi Čroškar, tam, no.

0: je Radio 1.
1: Več dobre glasbe. Preden Deželak spije prvo jutranjo kavo... Ej, Miha!
2: Kje? Kdaj? A smo že? A smo že?
1: Je kriza. Slovenijo lahko reši samo...
0: Shell Cafe. Kava, ki ti da energijo. In ta teden poganja cel Radio 1.
1: Odkri resnico. Izmed dveh trditev izberi pravo. Pa ti Denis Audi Show podari veliko več kot samo kavo. Shell Cafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Shell.
0: Ko si na Radio 1 skuhamo Shell Cafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
3: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
4: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
5: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
6: Obesta v sredo, še posebej druga.
5: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
7: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
8: Kupim dve.
9: Pa še fehtari.
8: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
9: Zato letos ne čakaj.
8: Pivo in cvetje pikasi.
3: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
10: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
11: Tok, tok.
12: Kdo je?
11: Meni.
12: Kako te ni, če pa si?
11: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
12: Seveda, saj je sreda.
11: Super sreda, super cena.
13: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
14: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
15: Vedno na boljše.
16: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
17: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
18: 19. oktober.
17: Karte na eventim.si.
19: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
20: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
19: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
20: Tratnjak.si.
21: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
22: Super sreda, super cena.
23: V Meku, kje pa?
24: Kupujete nepremičnino?
25: Nepremicnine.net.
24: Nepremicnine.net.
25: Nepremicnine.net.
26: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
27: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na Supernova.

0: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedika.si.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matic Jeger. V Mariboru se obeta podražitev programov javnih vrtcev, o kateri bodo odločali mestni svetniki na prihodnji seji. Mestna občina predlaga poprečno 7,4% uskladitev cen, saj so se povečali stroški dela zaradi plačne zakonodaje, napredovanj, dviga minimalne plače in novih prispevkov, dodatno pa tudi stroški prehrane zaradi višjih cen živil in obveznega deleža ekohrane. Stroški materijala in storitev ostajajo nespremenjeni. Po novem bi se ekonomske cene programov zvišale na 811 evrov za prvo starostno obdobje, 619 evrov za drugo ter 658 evrov za kombinirane oddelke, vendar končne cene za starše ostajajo nižje zaradi občinskih subvencij, ki znašajo od 21 do 33 odstotkov. Tako bi se najvišji zneski na položnicah rahlo povečali, a občina poudarja, da Maribor tudi po uskladitvi ostaja med kraj z najcenejšimi vrtci v Sloveniji.
3: Radijska mreža Radio 1.
5: Dame in gospodje, čas je za vreme. Zdaj malo po vreme brala?
6: Hvala za tako dramatično napoved.
5: Delo sem je, da si zaslužiš to.
6: Zakaj? Da povem, da bomo lahko za vikend definitivno pekli čevape ali pa pleskavice ali pa karkoli bote čtel, ja. Zaradi tega, ker bo sonce pa brez dežja bo. Danes mogoče kakšna posamezna ploha ali pa nevihta, ampak neč hužga.
5: A nama ob tem samo na 0513300 napišete, a imate radi raje čevape ali pa pleskavice. Pa ne, to ni čisto enako. Je enako, sam ni. Ja. Jaz sem čevapa men, ker meni je všeč, da so mali pa da jih dam, da jih ne rabim rezati nožem.
6: Všeč je, da so taki mali pa...
5: Mali pa sočni pleskavice so bolj žilaste pa trde pa težke zarezati.
6: Čeprav za ulepinjo je pa pleskavica boljš.
5: Sam zakaj pa pomajo v teh placih za hrano čevapčiče, a imate radi raje čevape ali pa pleskavice. Pa ne, to ni čisto enako. Je enako, sam ni. Jaz sem čevapa men, ker meni je všeč, da so mali pa da jih dam, da jih ne rabim rezati nožem.
6: Všeč je, da so taki mali pa...
5: Mali pa sočni pleskavice so bolj žilaste pa trde pa težke zarezati.
6: Čeprav za ulepinjo je pa pleskavica boljš.
5: Sam zakaj pa pomajo v teh placih za hrano

0: pretvarajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
1: Poglejmo ceste.
2: Dobar dan. Prometna nesreča ovira promet na pomurski avtocesti A5 smer Murska Sobota pred razcepom Dolga vas. So pa posledice prometne nesreče na primorski avtocesti proti Ljubljani pri Rauber komandi odstranili iz delovne zapore. Zastoji pa seveda še vedno ostajajo tam nekje do počivališča Studenec. Zastoji tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, tako tudi iz smeri severne in vzhodne ljubljanske obvoznice. Na štajerski avtocesti gneča tudi smer Maribor med slovenskimi Konicami in Slovensko Bistrico jug, na cesti Slivnica Hoče smer Maribor, na Bledu pri jezeru v obe smeri in na vseh ostalih popodanskih znanjih. Danes po noči od 9. zvečer pa jutri do 4:30 zjutraj pa bo zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko, obvoz bo takrat po regionalni cesti. Nič 80 22 55, če bo še kakšna sprememba, ki je srečno.
1: Vem, kaj bo vas naredila, čisto enostavno se da to rešiti. A imate zdaj 20 sekund časa, dejte napisati samo čevap ali pa pleskavica na 051-300-300. Če bo 100 sporočil, pa jaz mislim, da je 90% ljudi ima reč čevape. Če je bo 90% tih čevape, je to to, ne?
3: Kaj zdaj pol je to? Zmagaš?
1: Ja, ne, zmagam. Ja, no, malo, ja. Ampak predvsem nas, vem, da nas je več.
3: Mislim pač
1: zdaj. Ja, ja, ja.
3: Greva,
1: greva k mnenjem poslušalcev. Nina?
4: Je itak, da će vapi. I lako več poješ, to je itak logično. Drugače, vse meso je super, važno pa da je žar. Žar je zakon. Vse pojemo, kar je. Tu če sem zelenjavala.
1: Da ne opromote, jaz to nisem jezen, če je pleskavica.
3: A ja, da ne bo pomote, jaz sud će vape obožujem.
0: Show domov.
5: Radio Ena. In še več dobre glasbe.
1: A ja, ma kdo spohreš pleskavice?
3: Ne vem.
1: Ma kdo spohreš?
3: Ja ne vem, da ima prav rajš. 300, da vidimo.

0: I will let... Ne, oprostite, bom kar nehal. Ja, ko sem sam lahko, to me učijo prijatelji, ko si sam lahko, na privatnih dogodkih načeloma tudi, javno pa ne. Čas je za zjutraj na kroniko, Veronika, bo kaj v vremenu?
1: Nekaj malega, bo pa vroče.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Komaj smo se izveli iz polarne fronte, že nam preti afriška vročina. Kako se na njo pripraviti, je zanimalo Jureta Bidono.
3: Ja, vremenoslovci za konec tedna napovedujejo izjemen temperaturni preobrat. Še nekaj dni nazaj smo se zbujali pri 3 stopinjah, zdaj bomo šli spat pri 25.
1: Ja.
3: Časa za klimatizacijo bo zelo malo, pri prehodu bo pomagala tudi klimatološka enota slovenske policije. Komandir Bruno Dogaj ob meni, pozdravljeni.
4: Zdravljeni, ja, no, ja. Pričakujemo zmedo in s tem tudi številne pretečene varnosti, kar zadeva vrtove, svetujemo, da se v pripeki ne zadržujete pod toplo gredo. Ne?
3: No, treba si bo iskati hladen zrak v senci, ne?
4: Ja, vsako leto v prvih vročinskih valovih pride tudi do poškod pri skavcih sence.
3: Yeah.
4: Lani je kar nekaj ljudi ostalo ujetih na odprtem, brez sence. Številni so se iz obupa rešvali tako, da so se metali v svojo lastno senco, ne? Mm-hmm. Tam pa pride pol do izpahov, zlomov, udarcev, zvinov.
3: Yeah,
4: to vrste skoke v lastno senco odsvetujemo.
5: Aj, živja. Bo vroče, prav, ja, ne?
4: Ja, daj povej, kje je Ritkova boženka?
5: Ja, na vrtu je, kje pa?
4: No, daj prosim, potegnjo stran od grede.
5: Ja,
4: sam
5: ja,
4: to.
5: Da ne bo spet, seveda.
4: Ja, ja.
3: Kaj pa jaz, gospod Boženko?
5: Ja, en let se je sklanala čez tisto visoko gredo noter pod toplo gredo, ne pod tist.
3: Ja,
5: ja, no in se je pa zapah zmaknu in jo je pa topla greda pokrila čez.
4: Ja, ukleščal jo je, prprl.
3: Ja, ja, razumem, ja.
5: Ja, no, in ki je bila tako ujeta pod tisto gredo, pa prepognena čez planke, je pa ljubo izkoristil.
3: Kako? Ne? Kaj je?
4: Od zgor topla greda, od zad pa topu ljubo.
5: Ja, jo, ja, ampak sej se je res ponujala tam čez zapognena boženka. Ne?
4: Ja, sej.
5: Ja, nič ne obsojam, zdrav dec.
3: No, v glavnem bodimo previdni o prihajajočem afriškem valu. Veronika, mislim, da je to dovolj, da...
1: Ja, povsem dovolj, Jure, ja. Hvala. Prisluhnimo še naši lokalni vremenoslovki. Hidrometeorološko dogajanje spremlja Vetra s Črne.
6: Vreme.
7: De puten bunde in uringa land som filde de femtiju.
8: Servus iz domače vremenske hišice. Danes pa goduje sveti Bernard in ne tak star ljudski pregovor pravi pa štuk. Če na svetega Bernarda sonce bo žgalo, na Milana svetega še bolj bo sijalo. Svet Željko zahajca bo sveto Suzano, svet Gregor lovil bo razgreto Ivano. A vroče bo, ali vroče bo, ko sama strela bo frišna pod kiklo sam sveta Angela. Lep dan vam želim vsem skup, Vetra s Črne.
1: Hvala, Vetra. Previdnost in primerno ohlajenost vam iz jutranje kronike želim Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.

0: Poglejte, ne bomo zdaj rešili sveta z našo današnjo temo, ne? Ampak je pa fajn, da vemo, katerih je več. A vas je več takih, imate radi čevape ali pleskavice? Jaz še vedno mislim, da je pleskavica najboljša za burger,
1: ja.
0: Čevapi pa za piknik.
1: Ja.
0: Ampak eni mislim. Na pikniku vseeno imajo reš pleskavico, kaj si jo dajo odlepinjo.
1: Ja.
0: Miha?
2: Uštipci, kaj imajo več, čakoko, koji že rekel, več ima kvadratura popečena, kot kar pleskovi.
0: To si jaz rekel, za čevape jaz imam rad, da je več mesa. Jaz imam rad čevape, ker je več mesa popečenega, kot pri pleskavici, ker je samo rob, pa zgore, pa spodaj čevapi so pa, veš, na manjše kose režeš meso, več mesa bo teoretično površinsko popečenega, ne? Ne vem, če sem zdaj to prav povedal.
1: Vem, kaj si hotel povedati, ampak ni nujno, odvisno, kako se debeli, ampak ja.
0: Carmen?
3: Definitivno čevapčiči. Zakaj? Zato, ker pleskavice so mi tako, da bi neko lopato mi en človek dal. Ne vem, men, jaz sem za čevapčiče vedno. Pa zraven obvezno kajmak, to mora biti zraven. Druga pa ne nucaš, no, a ja, pa itak zelenjava ta paradižnik. To mora biti domač.
0: Nima, kde še vedno nismo dobili nobenega, da bi rekel, da ima prav pleskavica rajš kot čevape. Radi pa povedal, da se meni pleskavica zdi ful preveliki čevap, ki ga noben razrezo na manjša kosa. Prav ogromen prevelik čevap, ki ga nikak ne morem dati v usta, brez da bi ga razrezal.
1: Ne, pleskavica je bila narejena priložnost za to, da se jo ladaš v lepinjo, ker čevapi lezejo iz lepinje.
0: Meni je fajn, da mi lezejo. Na vse strani, masno teče dol, perfekten piknik je. Pesem sem skušal narediti zdaj, nisem pijan.
1: Wow.
0: 0-5-1-300-300.
4: Dokler muzika štima, je vse prima.
5: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
4: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je so očitno izjema.
6: You know, you just gotta keep moving. You know?
4: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
5: Pokrovitelj
7: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosanoge v Butve. Pusti do 30%, samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
5: Radio 1 Štajerska. Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Hrustljavi misli z mlečno čokolado, 400 gramov, le 1,79 €. In zeleni čaj z alojo, 1,5 litra, le 59 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Kaj si ti, Anor, kake rojstne dnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si Maribor?
9: Ja, do 40% dol.
8: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
9: Ekstra! Optika moje minus letce pika si, vse najboljše.
10: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
11: GB Leasing.
12: Hano. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 € subvencijo za električna vozila ter 1.000 € bonusa ob financiranju.
13: Več na autokoletnik.com, Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
12: Hano.
14: Kam po novega Opla ali na servis?
15: Na pooblaščeni Opel servis v avtohišo R&M Hvalec.
16: Nudimo tudi servis, kleparsko-ličarske storitve, popravila za druge znamke vozil tudi preko zavarovalnic in prodajo rabljenih avtomobilov.
17: Karierni sejem mojedelo.com prihaja v Maribor, četrtek 21. maja, Hotel City Maribor. Navdihujoča predavanja in številni delodajalci. Z gostjo Ilko Štuhec. Vabljeni!
18: Ega, Štajerce imate varesija, Gorenca pa ne. Za švasane in rezane dobete vse. Jubilejen žur bo 22. maja. Varesi Maribor že 10 let dogaja.
19: Oleo Sport je prišel v Maribor.
10: V naši poslovalnici v Evroparku Maribor te čakajo strokovni nasveti in najboljša izbira športne prehrane.
19: Oleo Sport, prva izbira za športno prehrano.
10: Hej, načrtujeta poroko? Osvojita poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1.400 €. Kupon poiščita v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.

0: S tole pokončno resno držo in pripravljenim obrazom mi Serge Furlan daješ vedeti, da so novice pripravljene ob štirih.
1: Drži, res je. In med drugim v novicah, to te zanima, ne?
0: To smer sva šla, ja, tako je.
1: Ok, dajmo reči, bomo povedali, kaj se spreminja pri Googlu, ker včeraj so napovedali par sprememb, par novosti in napoveduje kar po 25 letih revolucionarne spremembe.
0: A ne bojo vsakeč, ko mu tipkali nekaj note, dali malo denara?
1: Ne.
0: Ne,
1: tako je.
2: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ura je 4.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Začenjamo pa s sestavljanjem vlade. Stranke pred petkovim glasovanjem o mandatarski kandidaturi Janeza Janše ne pričakujejo presenečen, se pa zato močno iskrijo v vsebini nove koalicijske pogodbe. Bodoča opozicija, natančneje stranke Socialni demokrati, Levica in Vesna, namreč opozarjajo, da dokument nastajajoče vlade nakazuje politični revanšizem. Po njihovem mnenju želi nova ekipa prevzeti državni aparat in pozablja na ljudi. Na te očitke so se ostro odzvali v Novi Sloveniji, kjer pravijo, da gre za razvojni program, odhajajoči oblasti pa očitajo užaljenost zaradi poraza na volitvah in namerno oviranje prihodnjih korakov nove vlade. Sirene za nevarnost so danes sredi dneva pretresle litovsko prestolnico Vilna, kjer so morali prebivalci, poslanci in celotni državni vrh preventivno v zaklonišča. Vojska je alarm sprožila zaradi neznanega drona v bližini meje z Belorusijo, zaradi česar so za pol ure ustavili tudi letalski in železniški promet. Ocenjujejo, da gre za posledico vse pogostejših zračnih napadov v bližnji ruski regiji. Google pa napoveduje največjo spremembo svojega iskalnika v zadnjih 25 letih. Namesto kratkih ključnih besed bo iskanje vse bolj podobno pogovoru z umetno inteligenco. Uporabniki bodo lahko postavljali daljša vprašanja, dodajali slike in videe ter z Googlom nadaljevali pogovor.
3: Pa smuči nadležna zgaga. Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Zala, mala, ti imaš vreme prek, ampak jem naredil vod, pa mi povej, če sem ga dobro naredil. Poletje je tu. Predrzno?
4: Mal si predrzno, mislim, ampak visoka pomlad pa je, ja.
0: Kaj? Pri sveta Bogu je visoka pomlad.
4: Pač, niti sta začetna, ki gre iz zime, ampak je že una, ki gre pa proti poletju.
0: A ni to pozna pomlad?
4: Visoka. Zdaj je visoka. Pozna bo pa tik pred poletjem, redu?
0: Dobro, smerim.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
5: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
3: S Fordom nazaj v naravo.
5: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Gremo na ceste.
6: Lep pozdrav. Prometna nesreča ovira promet na pomurski avtocesti A5 smer Murska Sobota pred razcepom Dolga vas. Zaprt pa vozni pas tudi na tej pomurski avtocesti, tudi proti Murski Soboti, pred počivališčem Lorman je jug pokvarjeno vozilo. Zastoj pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in zastoj tudi smeri severne in vzhodne obvoznice. Štajerska avtocesta ima gnečo proti Mariboru med slovenskimi Konicami in Slovensko Bistrico jug, pa na primorski avtocesti še vedno po prometni nesreči gneča med razcepom Nanos in Postojno v smeri Ljubljane. Na cesti Slivnica Hoče Maribor se stoji, pa na cesti pri jezeru na Bledu v obe smeri, pa tudi na vseh ostalih popoldanskih znanjih. Če ste preslišali, danes po noči od 9. zvečer pa jutri do 4:30 zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko, obvoz bo takrat po regionalni cesti. Radar pa, bela škoda opažena v srednjih Bitnjah iz Škofje Loke proti Kranju in na štajerski avtocesti pri uvozu Krtina so proti Celju. Nič 80 22 55, prava in zaston izbira srečno.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
8: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
9: Učim se od najboljših.
8: Točno za to si tu, ko si.
0: Edino, veš, kaj še ti manjka zvezdčič, da bi si zapisovala? Teda, prosim, kar...
4: Imam ga. Ti ga grem pokazati?
0: Aj, aj, aj, ti imaš zvezdek. A ja, jaz ga nimam.
4: Ja, mislim, pač poglej se v gledalo, pa se pogovarji samo, ne z mano.
0: Urednica Nina na v začetku moje karijere na Radio 1 še zgovorila, Robert, pridi z zvezdkom na sestanek in pole odnehala, ker pač, ker sem se rekel, vse sem zapomnil. Ja. Moja mama bi tukaj rekla, kad te ne bi znali skupo, bi te platili, ampak ne znam to prevesti. V smislu, če te ne bi poznali, ne, bi te drago plačali. Dobro,
4: ja, bravo, ja. Mislim, res.
0: Gremo k pravemu, enako, jaz nisem. Cene je opravo leteči ziv, včeraj mu ga je dal Gargamel, bil je v Logacu, v vetrovniku, kjer je letel in čeprav je cene, drugač vajen letec cela
4: prevc,
0: družina je vajena, ne, ampak tale let... Je pa bil drugačen.
9: Moram dokazati, da še kar znam leteti. Gargamel mi ne verjame, pa tukaj ne bi bil ta boljš plat za to.
10: Keep the hands a little bit like this. Shoulders slightly back. Exactly.
11: Jaz se tukaj, kaj na začetku metalimo, gre pa zdaj kar dobro. Po mojo lahko dobi klukca.
12: Zdaj, jaz se ne spomnim, kdaj v live-u bi me brat pohvalil. Tako da, če Peter reče, da je klukca, Gargamel, mislim, da nimaš več izgovorov.
11: Ne, cene, klukca imaš. Nač, dober gon, pa ne delaj gužve na cest, jaz se vred vozil.
0: Okay. Veš, kaj največji problem? Da je dobo cene tukaj klukco, ne? Ampak mi smo že srečali Gargamela. Oh. In nikdar se ne ostavi pri klukci.
13: Show domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Ceva pe el plescăvițe.
1: Teșca dilema.
0: Zelo pomembna življenjska dilema. Strašno pomembna. Milovan?
2: Jaz mislim, da je treba kar reči vse, kar je vse dosti dobro in je to tako najbolj prav. Ja, zato, ker oboje paše na žar in če še zraven dobra priloga, šopska solata, pa kajmak, pa kaj češ božga? Jaz ne vem, mislim, a lahko še kaj božga, še kakšno zelenjavo, lahko tisti, ki mesa ne jejo in to je to.
0: Vseeno še pa ni noben rekel, da bi mu bila plesk. Kavica boša od čevapov. Denis?
3: Čevapi, ker so boljše. Ti simple, ker ga lahko lepo primeš v roko, pa ga lepo pohrustaš. Ne rabiš pribora, bolj praktično.
1: Priročni so torej.
0: Ana?
4: Čevapči definitivno. Pliskavice so sam v burger. Čevapi v lipinjah preveč razpadajo.
0: Zala, ma spo kdo sveni prav rajš čevap? Jaz se razumem, da ima kdo rad vse. Pač kaj dobijo na pikniku, ne boj zarekli, pleskovica, fuj. Ampak ja. Hočem reči, da bi prav nekdo rekel, da ima prav rajš pleskovica kot čevape. Na pikniku. 0513300.

0: Moram jaz zale za kaj govoriti?
1: Ja, morava.
0: Kaj imava?
2: Odpri si mapco, takr 15.50.
0: Točno, Nina.
2: Nina.
0: Nina. Dragi ljudje, včeraj Nina Pušlar posnela džingl za Dežele junakov. Na radiju so nam rekli, da moramo pojasniti, kaj je džingl, ker to je naš radijski govor.
2: Mm-hmm.
0: To je glasbeni element, ko recimo, daj bom jaz en džingl zdaj zavrtel, da ljudem damo vedeti, kaj je džingl. Recimo tole džingl?
3: Je Radio 1.
4: Več dobre glasbe.
0: Je? A pa če dava enega bolj zvočnega, recimo daj pa tega?
3: Zimski Radio 1.
4: Z več dobre glasbe.
2: Sicer ti so govorjeni, lahko so pa tudi zapeti, ne?
0: Čakaj, imamo kakega zapetega, čakaj malo.
2: No.
0: Tak je snemala Nina, prav posebej za Dežele junakov, ne? In na tem snemanju je bilo takole.
4: Dežela junakov, dežela junakov, smo mi.
2: Mamo, mamo, mamo.
4: Dežela junakov.
0: Dame in gospodje, jutri zjutraj ob 8 šel, ne šel domov, Denis Avdić, oprosti, jutri zjutraj ob 8 zjutraj, Denis Avdić, premiera glasbenih elementov ali po naše radijsko džinglov z Nino Pušlar in kome čakamo čista, sveža zadeva.
3: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
5: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
6: V Dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
8: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
9: Karglas popravi, Karglas zamenja.
10: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Iščete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
14: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
15: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
16: CG Evolution Auto.
17: Izberite izjemno učinkovite priključne hibride BYD s tehnologijo DM in vozite ugodneje. Na voljo so že od 24.800 evrov, z vključenimi 6 leti jamstva in 8 leti jamstva na baterijo. Električni, ko želite, hibridni, ko potrebujete.
16: CG Evolution Auto.
18: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
19: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
18: Super sreda, super cena.
1: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
8: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
20: Več dobre glasbe.

0: Čevapi ali pleskavica je vprašanje dneva. Oprostite, pač dobesedno diši po žaru in bodmo realni, vsak tretji, ki ima hišo pa plac, pa žar, bo žaril ta vikend, ko bo poletje v naših krajih. Tomaš?
1: Zakaj pa ne od ščipanci, pa je lihe na srednja pot. Drugače pa vse fajn.
0: A bi jaz rad, a lahko poresnici povem, da pomožiš niš nikoli do ščipancov. Niš nikoli, vedno si zame čevape. Vem pa, da so krogli mali, pa da spomladi sirom ali pa slanino. Se mi pa zdi, kot da so ena taka vmesna verzija med pleskovico in čevapi. Kot da bi en čevap stisnil v krog. A imam prav?
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matic Jeger. Zdravstveni dom Ptuj je objavil javni razpis za nakup novega reševalnega vozila tipa C, namenjenega nujni medicinski pomoči in zahtevnejšim intervencijam na terenu. Vozilo bo moralo ustrezati najvišjim evropskim standardom za reševalna vozila ter biti opremljeno sodobno medicinsko opremo, naprednim varnostnim in signalnim sistemom, štirikolesnim pogonom ter prilagoditvami za intenzivni transport pacientov. Ponudbe bodo zbirali do 15. junija, izbrani dobavitelj pa bo moral vozilo dobaviti najpozneje v 90 dneh po podpisu pogodbe. Pri izbiri ponudnika bodo poleg tehničnih zahtev pomembni tudi kakovost izvedbe, izkušnje ponudnika in garancija, glavno merilo pa bo najnižja končna cena, ki mora vključevati vse stroške dobave in predelave. Ocenjena vrednost investicije še ni znana, podobno opremljena reševalna vozila tipa C pa običajno stanejo med 180 tisoč in 300 tisoč evri.
4: Radijska mreža Radio 1.
0: Zala, mala bi ti vreme brala?
6: Ja, veš, da bi. Je spremenljivo oblačno. Sam to mi piše.
0: Daj.
6: Če pa gledam tam po kamerah, je pa kar po večini države sonce.
4: Radijska mreža Radio 1.
0: Zala, mala bi ti vreme brala?
6: Ja, veš, da bi. Je spremenljivo oblačno. Sam to mi piše.
0: Daj.
6: Če pa gledam tam po kamerah, je pa kar po večini država.

0: To je spremenljivo oblačno?
1: Mislim, po mojem mnenju, recimo Slovengradec, vidiš, to je spremenljivo oblačno.
0: Jaz tako resnici nisem nikoli vedel, kaj ta izraz sploh pomeni spremenljivo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Borut, kako je na cestah?
4: Dobrodošli. Na mariborski vzhodni obvoznici je vozni pas zaprt v smeri Avstrije pred pokritim okopom Malečnik zaradi okvare tovornega vozila. Zastoji pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Tudi iz smeri severne in vzhodne obvoznice so zastoji na štajerski avtocesti v smeri Celja pri Slovenski Bistrici, na primorski avtocesti po prometni nesreči proti Ljubljani med razcepom Nanos in Postojno, na cesti Slivnica Hoče smer Maribor in tudi na popoldanskih znanih med drugim Vodice Moste, Celje Teharje, Duplica Kamnik, Tomačevo Črnuče in tako naprej. Radar pa Bela Škoda, Marko sporoča v spodnjih Bitnjah v smeri Kranja, na štajerski avtocesti pa so na vozu Krtina v smeri Celja. Nič 80, 22, 55, srečno pot vsem še naprej.
0: Ej, kaj če bi mi dva v petek povabila Ceneta na obisk? Vem, da ima za delo, ampak...
1: Drzna poteza.
0: Ne, ravno zdaj petek preden, verjetno se pripravlja, pakira, ali trenira, ali kar kol.
1: Mislim, 10 dni ga ne bo doma, ti bi še pa rad, da ga še v petek ni, ali kaj?
0: Imamo na radio telefonske od vseh Slovencev znanih.
1: Ja.
0: In pač probava, lahko reče, da nima cajta.
1: Ja,
0: probava čez dve pesmi?
1: Ja.
0: Je pa
1: mislim,
0: danes...
1: Mislim, ti imaš odgovornost, za tem sam povem. Jaz njam da...
0: Je pa danes letošnji junak, Cene Prevc, spoznal svojo ekipo, ki ga bo spremljala na poti 10 zaporednih dni, ne glede na vreme. Poslušajte tole.
5: Darja Štraustisu. Fotografinja, ki je ves čas na kolesu in ujame čisto vsak trenutek na trasi. Srečko Deželaki še vedno trdi, da ni v žlahti z našim Deželakom. Franci Antlej, reševalec Tadej Zorman. To je pa naš audio producent Hana Brvar. Hana skrbi za naša socialna omrežja in od 27. maja dalje verjetno telefona ne bo spustila iz rok. Domen Kovaček je naslednji. Domen je že kar nekaj let snemalec in montažer. Aljoša Češarek.
6: Aljoša!
5: To pa je fan z ogromnim srcem. Simon Ogulin.
6: Simon!
5: Nina
6: Igrutini!
5: Mama. Mama ekipe, ki skrbi, da ekipa na terenu ni lačna in da slej ko prej pridejo iz točke A do točke B.
0: Malo zatem je prišel tudi Mare Rant in s tem je tudi ekipa 11 izpopolnjena. Mido bova pa vseeno probala srečo pri Cenetu, vem, Zala pravi, nima, nema od cajta.
1: Mislim, vse ti pravim, ti boš kaj.
0: Pokličeva ga čez dve pesmi, pa da vidimo, kaj bo rekel.
2: Show domov.
3: Radio 1 in še več dobre glasbe.

0: Doma.
1: Ali na poti. Vidno je čas za šov domov.
0: Samo na Radio 1.
2: Tukaj je šov domov Zala Roškar, a je to slučajno junak Cene Prevc?
3: Roškar živijo, Cene je junak, pa bomo še videli.
2: Dragi kolega, bodoči junak, ne? Mi dva mama, poslušaj, nama je malo nerodno, ti bova kar po resnici povedala. In sicer v petek bi rabila družbo, in ko smo se pogovarjali, koga bi povabila v šov domov, ker v petki imava zmeraj nekoga, da z nama dela program, da je nama treba manj delati, ker se nama ne da.
0: Joj!
3: Z eno nogo že v vikendu, a ne?
2: Ja, z eno nogo v vikendu, po pa dobiva zastonsko delovno silo in on, ta sila opravi pol najenega šihta in, mija, in za zaston mija pa za isti dan delava manj. A veš, ful dober deal za najo v resnici. V glavnem.
0: Fajn, da izkoriščava junaka, super.
3: Če ti nekoga preprečuješ, da bi prišel delati na mest tebe, mislim, da je malo preveč iskren.
2: Ja, vem.
3: Ti meni to model malo bolj prodati.
2: Razumem, moja mama me je učila, da bi z resnico
0: iskreno,
2: vedno zmagaš z lažjo, se boš pa fu zapletal. Jaz pač kar povem.
0: Vidiš, kak je lepo vzgojen.
3: Pismo reči, le bom pa reči.
2: Poslušaj, ko smo se pogovarjali, kaj bi naredili, ste se kot Cene Prevc, pa večina na sestanku je rekla, kje, on se zdaj pripravlja na deželju onako, pa to je 4 dni prej, petek popoldne ni šans. Pa ste rekel, a te lahko damo kot dobro novico, da te prepriča, da sam 2 uri na mesto 4, a od 4 do 6 bi mogoče šlo?
0: Bi prišel.
2: Ali priješ, pa se pa lahko greš takoj v 4 doma, odpreš vikend pa lahko greš.
3: Ne, od 4 do 6 ne, tam od kakšne 2 do 4.
2: A je ne, od 2 do 4?
3: Od 2 do 4 pa morbiti ja.
2: 2 do 4.
0: 2 do 4?
2: Se to smo hotla reči,
0: ja.
2: Znači, ne?
0: Yes.
2: Ja, 2 do 4.
0: 2 do 4.
2: Cene, zelo bova vesela, če prideš in obenem te bova samo na hitro še vprašala, kako se človek pripravlja na 10-dnevno gonjenje po Sloveniji, a si vsak dan na bicikla, veš, kak se spoh na to češ pripraviti?
3: Iz bicikla bomo že pognali, če ne drugače bo to, kar zdi, ki bojo pod tem pomagali. Veš, kako se bolj pripravljam, da vse stvari, ki me čakajo, zrihtaš do takrat, zaradi tega, da bo svet še kar živel, da tam, ki bo tega gonil.
0: Ja, je treba strihtati stvari, ki drugač bi jih lahko v tistih 10 dneh, ne?
2: Okej. Okay. Jaz imam še milijon vprašanj med drugim.
0: To so ti športniki, ko so skozi redi.
2: Ja, med drugim tudi to, koliko par ugat boš zdaj v sabo, ampak to imamo vse za petek, takrat rabimo teme. Srečno!
3: No, zmenen, vidimo.
1: Šov domov. Tvoja najbolj pržmojznena družba na poti domov. Več dobre glasbe.

0: Ja, ja, draga Zalika, veš, da nismo pozabili na te.
1: Oh.
0: Zala me čudno gleda, ker je že skor pet, mi dva imava še eno uro šihta, no, ne bi pa strašno rada postregla z današnjim NNDD-em.
1: Ja.
0: Kaj že je NNDD za tiste, ki so po naključju šele zdaj vklopili radio ena pred zgodovini?
1: Najbolj neuporabno dejstvo tega dneva. Ampak jaz vam moram povedati, da ponavadi niso neuporabna. Pač krivico jim delajo.
0: A te lahko nekaj čist po resnici
1: na povem.
0: Radio, veš, da jaz težko lažem. Res, večinoma so neuporabna.
1: Pa niso.
0: Se mislim, se imajo to na slovo, se ustrezajo tvoje neuporabne dejstva rubriki. S takim naslovom. Sem večini si časa si njemu kaj z njimi početi. Nisem pa rekel, da so dolgočasna. To pa niso.
1: Okay.
0: Sem so neuporabna.
1: Mogoče je danes malo neuporabno. mogoče čist malo neuporabno. Ampak je pa ful zanimivo.
0: Super.
1: Oči na človeku so od rojstva do smrti enake. Pač ne mislim barve, ampak ne zrastejo.
0: Proste kaj?
1: Ne zrastejo.
0: Mi imamo, ko se rodimo, isto velike kot zdaj? Ampak a ne bi čudno zgledalo, tem dobro primer, dojenček je ful majhen, pa ima malo glavo. A ne bi čudno zgledalo z velikimi okami?
1: Se so ponavadi luškani z velikimi okami.
0: Kaj dojenčke imajo velike oke? Veš kaj, a ti lahko nekaj prosnici povem, to me niti toliko ne skrbi, mene bolj skrbi, da nos raste celo življenje in da bomo in dva zala imela nekoč večje nose in uhe.
1: Ja, uhe se pa daljšajo.
0: Ko imam jaz 70, bomo imela dolge uhe in velike nose. In jaz imam že zdaj malo velike nos in to mene malo skrbi. Pri tem bi pa rad povedal še, da mi je žal, da pa ena druga stvar pa ne raste celo življenje.
2: Vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
3: A jo še tebi skuhamo?
4: A jo natočimo v šalčko za zdajle, a bi jo kar za celo leto?
5: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira dve trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
2: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
7: Radio 1 Štajerska.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Korneti z višnjo, 6 kosov, le 1,85 €. In jogurtov solatni preliv, 250 ml, le 95 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Hvala. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 € s subvencijo za električna vozila ter 1.000 € bonusa ob financiranju.
10: Več na autokoletnik.com, Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
9: Hvala.
11: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
12: Optika Julius.
13: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
14: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
15: Autopralnica Autoline.
16: Ne peci spucat avto, no?
17: Pa kaj češ lepšega?
18: Ega, Štajerce imate varisija, Gorenca pa ne. Za švasane in rezane dobete vse. Jubilejen žur bo 22. maja. Varisi Maribor že 10 let dogaja.
19: Lampjončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
20: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
21: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampjončkih.
22: Ja, ja, ja, ja.
23: Ne, ne, ne, ne.
22: Ži, ži, ži, ži.
23: Dve.
24: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija.
25: Karte eventim.si.
26: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
27: Naj lepota vaše duše zasija skozi obraz.
28: Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
29: Dermatološki studio Eden, Maribor.
30: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
31: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
29: Italco Keramika, parkirišće pri Leclercu, Italco Picasso i

0: Spoštovani kolega Serge Furlan, ob polni uri, ko bo ura odbila, je čas, da se ekipa šova domov zresni in prisluhne resnim stvarem, novicam.
1: Pa dobro, no, ne bodo vedno samo resne. Ne? Med drugim bo govora o Evroviziji, ki je odnesla direktorja ene od televizij. Razkrili bomo, katera država je zaradi glasbenih točk ostala brez prvega moža javnega medija.
0: Okay.

0: partner.si.
1: Urepet uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Sekretariat Sveta za nacionalno varnost je obravnaval forenzično preiskavo posnetkov iz afere Black Cube. Sumijo, da so bili sporni politični posnetki namenoma zmontirani tako, da bi vplivali na javnost pred volitvami. Za zdaj kaže, da posnetki niso umetno ustvarjeni, ampak sestavljeni iz različnih delov resničnih pogovorov. Preiskovalci zdaj ugotavljajo, kdo stoji za tem. Državni sekretar Vojko Volk je ob tem povedal še.
3: Vam povem, da nikoli ni dobro. Če se politične sile s pomočjo tujih držav vmešavajo v notranje zadeve države, katerekoli, tudi Slovenije. In se nikoli ne dobro ne končajo za tistega, ki se je to prvošil. In jaz si želim, da se ta hud škandal čim prej razišče, ker se ne moramo dovoliti, da nam tuji agenti, tuje države preiskujejo korupcijo, kar je delo nas samih, te države, naše policije. In potreba se s tem spopasti, da se s tem spopademo sami, brez tuje pomoči. Jo ne rabimo in jo ne želimo.
2: Evrovizijsko glasovanje je v Moldaviji preraslo v pravi politični škandal, ki je z položaja odnesel prvega moža državne radiotelevizije. Direktor je nepreklicno odstopil, ker je strokovna žirija sosednji Romuniji dodelila le 3 točke, Ukrajini pa nič. Moldavsko občinstvo je medtem glasovalo povsem drugače in obema sosedama podelilo najvišje ocene. Zaradi hude kritike javnosti na družbenih omrežjih je uradno pojasnilo od žirije že zahteval celo moldavski minister za kulturo, odstopli direktor pa je prepričan, da so ocenjevalci grobo prekršili dobre medsosedske odnose.
4: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
5: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
6: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Zala, mala bi vreme brala?
8: Ja, ponoči se bo postopno razjasnilo, jutra pa bo večinoma sončno, pa ni glih nekaj baš verjetnosti za plohe, no mogoč kje kaka, to bom rekla sam zato, ker če slučajno bo kje škropil, da ne bote rekli, da sneka, da ne bo dežja, ampak načeloma bo pa suho, no. A ja, temperature pa tam med 20 do 14 na Primorskem, co do 26.
7: Ejte, zanima, koliko je temperatura morja na Slovenski obali?
8: Če me zanima, ja, me sprašuješ,
7: 20 stopin pa pol. A niso že skor poletne? Mislim, niso čist poletne temperature, ampak 20 stopin pa pol je kar vredno, no? A je poletje 23-24, ne?
8: Mislim, ti greš v 20 pa pol?
7: Mislim, hočem samo povedati, da ni več tako hudo. Deva se čez en teden pogovoriti.
8: Ja.
7: Naslednji teden, ko štarta dežele onako, koliko bo taka temperatura morja, ko bo zdaj 6-7 dni sonca?
8: Kaj pa čez 2 tedna, ko bomo tam?
7: Ja, kako bo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, prikasi.
7: Gledamo prometne zadeve.
10: Z veseljem, lepo zdrav. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, prav tako tudi gneča iz smeri severne in vzhodne ljubljanske obvoznice v smeri Celja. Zastoj tovornjakov pa na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Senožečami in Postojno, pa na cesti Slivnica Hoče smer Maribor, pa tudi na popoldanskih znanih obvoznicah in upadnicah. In naj samo povem uvednost, zaradi del bo danes ponoči med 9 zvečer danes in 4:30 zjutraj zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med priključkoma Šentrupert in Vransko. Obvoz bo takrat urejen po regionalni cesti. Zadnji radar pa sporočate v Velenju pri Mamaxu. Nič 80 22 55, srečno pot vsem še naprej.
11: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Velinja, Terme Olimija.
7: E, si bila zala, ko si bila mala, kaj na morju?
8: Ja.
7: Ste bili vsako leto?
8: Ja.
7: Ja, tudi pri nas. V zelo poceni nekem sobici, no, v apartmaju, ampak bili pa smo, marsikdo pa ne more in mi tega ne bomo dovolili.
1: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
12: Dan sem pripravljena.
7: Ja, to si rekla tudi včeraj. Sene prejel sletošnji junak, dežele junako, ki pride v petek mimo gde k nama, med drugo in četrto. Bo leto zgodilna sila akcije Dežela je onako, s katero bomo mnoge otroke iz socialno ogroženih družin peljali na morje, kamor sicer niso, ne bi nikoli mogli iti, vsaj še nekaj časa ne, ali pa nekateri med njimi sploh še nikoli niso. Mimo grede, izvedeli smo, kje se bo velika akcija, ki bo mnogim polepšala življenje in mnoge družine razbremenila, začela. Začela se bo...
13: Medtem, ko smo si malo razbijali glavo, kje bi letos bil lahko začetek Dežele junakov, ti moram kar povedati, da smo prejeli en klic.
0: Dobro jutro, Cene in ekipa Radija 1. Veliko čas nam bo, če se bo akcija Dežela junakov začela pri nas, na osnovni šoli Železniki. Se vemo, tam, kjer so svoje prve šolske zgodbe, prve sanje in prve skoke začeli vsi prevci.
13: To je bila svetovna delovka Suzana Pečnik z osnovne šole Železniki. In Cene, mi smo rekli ja. Zdaj pa kaj ti praviš, se ti dopade? V bistvu začetek bo tam, kjer si ti začel kot otrok.
14: Moram reči, da ja ne vem, če se bo sploh bolj spomnil.
8: Drugače še točno 6 dni, 15 ur in 54 minut do začetka akcije. Če imate čas, če ste dopoldan fraj, če delate popoldan ali pa če ste slučajno tist dan cel dan fraj, prite v Železnike, v osnovna šola, podpreti Ceneta že na štartu. Drugače, če pa ne morete, valjda pa tudi dosti specifična lokacija je, ne bote se verjetno iz Murske Sobote vozili dol, pa poglejte...
7: Se pridemo od Murske Sobote, sleko prej.
8: No, tako, poglejte, kje se bomo vozili. Če še ni objavljen, bo v teh dneh objavljen tudi točen spored in nas prite ga podpreti, no?
1: Šel domov.
15: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Jaz bi vam rad povedal zgodbo Nini Grtinovič. Ona je bila sicer tudi dolgoletna voditeljica na Radio 1, tako da v osnovi poznate tudi v tej vlogi, potem pa je postala urednica Radio 1. Ona je tudi hkrati dolgoletna mama akcije Dežele junakov. Nina ima v tej akciji vse pod kontrolo. Nina organizira goste, Nina vse ljudi pokliče.
1: Nina ima pa vso to vse pod kontrolo.
0: Nini gori telefon. Ona cel dan jo se kliče, kaj je tega, nekdo zamuja. Ona mora povedati, če nekdo zamuja, kaj bomo zdaj. A bo kdo prišel na mesto njega, med tem, da vodi celo karavano, ne? Pa mora urejati goste. Nina točno ve, koliko je do naslednje točke. Nina vse ljudi pozdravlja po mikrofonu. Nina animira ljudi. Nina
1: da ne
0: motivira.
1: Govorimo o otrocih.
0: Vse, no. Ja. Nina pleše, Nina povezuje deželo onako in Nina ima danes rojstni dan. Je pa kaj pa takega, vse najboljše, Nina.
1: Vse najboljše, Nina.
2: Joj, to ste lepo povedala, ove Bog.
0: Če resnica.
2: Hvala vama.
1: Ja, neče, začeli bomo s koreografijo. Vsako leto imate slavno koreografijo, ki jo delaš ti, to s njo zdan zvedla, drugač veš?
2: Ja, jaz se jo delam, ja.
1: Zanima
2: ja.
1: me, če si jo že nagruntala za letos.
2: Je že nagruntana, ni še čisto dodelana, rabim še zgodbico okrog tega, ker vedno je še zgodbica, ampak ja, bomo imeli tudi letos, ne bo mogoče tako zelo v spredju, ampak bomo z najmlajšimi tudi kaj zaplesali.
0: Nina, po vseh teh letih prihaja cene. Po Mihi, kako ti misliš, da bo to plivalo na akcijo? Kakšna bo zdaj dinamika? A bo kaj drugače?
2: Ej, mislim, da bo full fine. Cene ima mišice, cene bo letu, ker pač to zna, tako da jaz mislim, da mi bomo zelo hitri letos v točki.
1: A ja, ne bo se zamujali, veš? Ja, pa sta šla že kaj na kavo, da ste se mal začutila, a veš, mal podebatirala, kako bo zdaj to zgledalo, no Miho pozna že 100 let.
2: Ja, jaz mislim, da cene je pripravljen, ve kako gre. Definitivno bo prinesel te akcije eno svežino. In pa predvsem pač moram podariti, da akcija je pa itak akcija ljudi, ne? Tako da pač Slovenija, vi ste junaki.
0: Yes. Kaj ti vse spakiraš sabo, Nina?
2: Kaj spakiram sabo?
0: Nino, Miha je vsako leto govoril, da ima premalo gat in da si jih umiva v umivalnik.
1: Joj,
2: ja,
1: ja.
2: Jaz imam gat dost, hvala Bogu.
1: Ja, ženska roka.
2: Ampak ja, kar imam, so rezervni kuli, recimo ena taka stvar, ki jih vedno rabim, pa te fluki je začet.
0: Kaj pišeš veliko vmes?
2: Ja, tudi ja, veš, kaj so kakšne spremembe, cak, ali pa kje se ostavimo.
0: Program?
1: Pa... Ja, pa kaj si videl ti njen zvezek?
0: Jo, ona ful piše. Ona zelo piše.
1: Ja.
0: A boš glede na to, da si mama akcije spakirala tu cenetu, ali pa ga poklicala torej zvečer, pa bo ta šla po spisku? A bo ta šla po spisku?
2: Veš kaj, jaz cenetu zaupam, da on ima to.
0: Ampak on ne ve, kako je na akciji in kaj je vse Miha skozi leta najbolj rabo, pa pozabo. Mislim, da kremo za sončenje, ki po vratu
1: teče. To ziher imamo,
2: to imamo.
0: To imaš ti.
2: Veš kaj, pri Miha to je bilo najbolj cute, ne? Ko je on ugotovil, če bo štart ob 7 zjutraj 6:45, da pa dres njegov ni suh, ne?
0: Si uporabila fen?
2: Ja, tako.
0: Ne boš verjela, kaj fen je ekstremno dobro sušeče mašina, ko rabiš takrat prije. Sušeča mašina, ja. Se veseliš?
2: Definitivno se, ko mi čakamo.
0: Katero leto si že zdaj zraven mamica?
2: Joj, veš da, upam, da nam narobe rekla, po moje, da je osma.
0: Oh.
2: Ja, po moje, da je. Ja.
0: A si se 7-krat že vrgla v morje na koncu na 9.
2: Ja, to je najbolj.
0: A ja, mi moramo povedati, zakaj to pesem vrtimo, ne? Golden pa Hunter, ne?
2: To bo naša koreografija leto.
0: Oh, yeah. Zelo dober izbar. Hvala, Nina, za obisk.
2: Hvala vama.
0: Zdaj pa tako vem, da imaš 5 milijon klicov za opraviti.

0: Dame in gospodje, danes vas sprašujemo ekstremno pomembno življenjsko vprašanje, ki bo spremenilo svet.
1: Ja.
0: In tudi moti me, da ga ni že prej noben postavil.
1: V bistvu je...
0: Tako sem se danes v podveh tega spomnil in ekipa je rekla, to je to, stari. Ne, ni bilo tako, no. Ampak jaz bi si želel, da bi bilo tako, ker je bila moja ideja meni všeč in sicer čevapi ali pleskavica. Saša?
2: Čevapši si, absolutno. Zakaj? Zato, ker pač to je del piknika. Pleskavice so pa že bolj fini del piknika. Potrebuješ orodje, a ne? Se pravi, potrebuješ že vilico in nož, da to pač pospraviš, a ne? Ne moreš kar pleskavico v roke prijeti pa jo tlačeti v usta.
0: Vprašaj me, Zala, če snjaš, kdaj je to pleskavico brez noža pa vilica? Absolutno, Jure?
3: Pleskavica, normalno, bolj sočna, dobra, drugače sej so tudi čevapčiči v redu, ampak pleskavica pa zakon.
0: Pa je pleskavica.
1: Leko smo dobili, Jure, ta pleskavica.
0: Prvi, ki je izbral pleskavico pred čevapi, ampak a je pleskavica bolj sočna, čevapo? Kaj meni se ti, da ni? Je?
1: Ja, glih prej si ti je dal razlog, da so ti čevapi boljši, ker jih lahko bolj zapečeš.
0: Ker jih večjo površino zapečeš, ja?
1: Ja, ampak meso bolj, ko ga zapečeš, manj je sočen.
4: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
6: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
9: Adio akcijske ponudbe. Živjo, par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
10: Največji natek je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
11: Morgan Housel razloži razliko.
12: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
11: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
13: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo. Skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
14: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
15: Tok, tok.
16: Kdo je?
15: Meni.
16: Kako te ni, če pa si?
15: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
16: Seveda, saj je sreda.
15: Super sreda, super cena.
17: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 €. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
18: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
19: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
18: Le do 22. maja.
19: Hišni sejem Lip Bled.
5: Pašta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
20: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
21: Ja.
20: In to?
21: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.

0: 50 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
1: Kemoplast, svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.

0: Zala, mala naša mlada praktikant, ki imaš rada izzive. Z eno besedo opiši šel domov, tako da boš ga, da bi ga, da bi, da bi, če bi s tem imala reklamo, pa bi hotela povedati, kakšen je šel domov, kaj bi rekla?
1: Pržmojznjen.
0: Mate, to si zakr dobro znajdla zdaj.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matic Jeger. Knjižnica Ivana Potrča Ptuj bo 29. maja znova pripravila festival Moj dežnik je lahko balon, ki je namenjen otrokom, družinam in vsem ljubiteljem pravljic ter ustvarjalnega preživljanja prostega časa. Dogodek, navdihnjen po znani zgodbi Ele Peroci, bo obiskovalcem ponudil pester program z igrano pravljico Moj dežnik je lahko balon, nastopom bratov Malek v predstavi Nemogoče je mogoče, ustvarjalnimi delavnicami, pripovedovanjem zgodb in razstavami povezanimi s svetom pravljic. Dogajanje bo potekalo skozi ves dan v prostorih knjižnice na Ptuju, obiskovalci pa si bodo lahko ogledali tudi bibliobus in se udeležili vodenih ogledov knjižnice s poudarkom na razstavi o Eli Peroci. Vstop na vse dejavnosti bo prost, organizirane skupine pa se morajo zaradi omejenega števila mest predhodno prijaviti.
4: Radijska mreža Radio 1.
0: Neki čudni oblaki so v zahodnem delu.
1: Ja, pač mislim, se sem rekla, da lahko še tu pa tam, ki je mal kaka krajevna plohica zapade, ampak večjega dežja pa ne bo, no, vse to sem ti že tudi povedala. Temperature je vedno više, pa načeloma jasen konec tedna.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Poglejmo ceste.
7: Lepo zdrav. Vozni pas ostaja zaprt na mariborski vzhodni obvoznici A1 smer Šentilj pred pokritim vkopom Malečnik zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj pa še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in tudi smeri severne in vzhodne ljubljanske obvoznice. Zastoj tovornjakov na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Postojno pa na cesti Slivnica Hoče v smeri Maribora. Prometna nesreča pa se je zgodila na mengeški obvoznici med krožišči smer Kamnik pred oviro je zastoj. In pa radar, zadnji opažen v Velenju pri Mamaksu. Varno in srečno pot še naprej.
0: Dame in gospodje, letošnji junak Cene Prevci je opravil leteči izziv, ki mu ga je včeraj dal Gargamel. V Logatcu je bil včeraj v vetrovniku. Tam je letel. Cene je vajen letet.
1: Ja, to mu gre, ja.
0: Ne pa mogoče ravno točno tak, ker vetrovnik drugače leti, ne? Mislim, bolj...
7: Varno in srečno pot še naprej.
0: Dame in gospodje, letošnji junak Cene Prevci je opravil leteči izziv, ki mu ga je včeraj dal Gargamel. V Logatcu je bil včeraj v vetrovniku. Tam je letel. Cene je vajen letet.
1: Ja, to mu gre, ja.
0: Ne pa mogoče ravno točno tak, ker vetrovnik drugače...

0: Exactly.
1: Saj kukar ga je na začetku metalno gre pa zdaj kar dobro. Po mojo lahko dobi klukca.
2: Zdaj jaz se ne spomnim, kdaj v lajfu bi me brat pohvalil, tako da če Peter reče, da je klukca, Garga, mislim, da nimaš več izgovorov.
1: Ne, cene, klukca imaš. Nač, dober gon, pa ne delaj gužve na cesti, jaz sem brat vozil.
3: Okay. Zakaj se mi zdi, da je Garga mi začel z zelo prijaznim prvim izzivom?
4: Zelo čuden prvi izziv.
3: Pa vemo, da ne bo tu konc.
5: Šov domov.
6: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Hvala lepa vsem, ki ste danes v celotnem šovu domov sporočali, ali imate na pikniku maja, junija, julija, augusta, kadarkoli rajš čevape ali pleskavico.
1: No, ali pa tudi med letom, ne?
0: Ali pa tudi med letom. In zdaj bomo dokončno videli, ali bo zmagal čevap. Poslušamo tole.
2: Moram dokazati, da še kar znam leteti.
3: Ja, itak da čevapi. I lako več poješ, to je že itak logično. Drugače, vse meso je super hvažno, pa da je žar.
4: Už uštipci. Več ima kvadratura popečena, kot pleskavica.
5: Definitivno čevapčiči. Zakaj? Zato, ker pleskavice so mi tako, da bi neko lopato meni človek dal. Ne vem, jaz sem za čevapčiče vedno.
6: Jaz mislim, da je treba kar reči vse, ker je vse dost dober in je to tako najbolj prav.
7: Čevapi, ker so boljše.
8: Zakaj pa ne od ščipanci, pa jih je na srednja pot.
9: Čevapčiče definitivno. Pleskavice so samo v burger.
10: Pleskavica, normalno.
11: Itak, da pleskavica, stokrat boljš.
12: Čevapčiči, absolutno. Zato, ker pač to je del piknika. Pleskavice so pa že bolj fini del piknika.
0: Mislim, da čevapi tu zmagajo, ker pa bo ta...
1: Ja, sam ne z 90%.
0: Če bi se dobro res 90, je bilo 60-70, no. Ker bo ta vikend grilalo pol Slovenije, pa upam...
1: Ja si rekel, da je bilo 60-70.
0: 60-40. Ker bo v lepem vremenu pol Slovenije grilalo ta vikend, pa upam, da ko boste vgrizlni v karkol od teh treh stvari uštipac čevap, ali pleskavico, pa nam bomo samo fajn mas špricnila, no. To je meni pač.
1: Da zateče.
0: Hvala lepa.
13: Šel domov.
14: Od 2 do 6. Na Radio 1.

0: the shape of you.
1: Lara Tošič iz Denisa Avdićova je v Amsterdamu, ne? In še vedno ta traja, ta njen nori ziv brez alkohola mesec. In šla je na koncert Harry Stylesa. Zdaj mene zanima, kako to zgleda tu v Amsterdam brez alkohola. Roškar, ti verjetno bi se ti zmešala.
2: Jaz sem bil tam in je problematično.
3: Sem veliko če razmišljala, ker sem bila v tem lokalu. Jaz sem drugače na dopustu, a ne? A to se kleve laje pač te službeni izzivi, če pa mi je zelo dopust.
4: Ne, se, to je bil tvoj izziv, stara. Se to ni naše, ti loh zred mene, tudi med službo.
3: Ja, pač ja, sem še vse ima to bolj vpline na službo, če jaz pač karkoli stijem, ne?
5: Ha? Veš, kaj hoče meč.
6: A dobro, v Amsterdamu si
2: ja.
6: Se laš.
2: Ja, valjda da loh.
5: Kdo te jo pa tam videl?
2: Ja, kdo se ti ne bom meneč rekel.
3: Sem tako vprašam.
5: Da prvoš si, no.
3: Ta prvina ja. Igre.
2: Ja, ne, ti kar lahko.
5: Oh. Prvoš si, Lara.
2: A boš?
3: Kaj pomeni lahko, lahko?
2: Je da loh?
3: Ja, ne vem, ja mislim povej, je to, ja kaj, skaznijo ali brez?
2: E, si prvila sem, se mi zdi jasna, ampak ti loh.
4: Kaj te bi se s svojim otrokom doma pogovarjal, veš, kaj ve pa kakaj so prvi, vse ve, pa kar neki išče.
6: Mogoče upa, da si pozabil.
4: Ker je luna v ne vem kjer hiši.
5: Mečka še sanja,
4: misliš,
5: se mi
4: da
5: zdi.
4: Bi lahko, ja.
5: Da sanja najem.
4: Pa sej mi smo bosanci drugače, a misliš, da bi lahko?
7: Lokalni spletni kazino.
8: Dosegljiv 24 ur na dan.
7: Na telefonu ali računalniku.
8: Varno in zabavno.
7: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Ej, Lara, viljamovka, vodka, džin in ene vrste tekile so iste barve kot voda.
4: Wink, wink.
6: Celo...

0: vitel, ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus. V lekarnah. Farmedica.si.
2: Radio 1 Štajerska. Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 21. do 27. maja v akciji. Sirčki 16 kosov, 280 gramov, le 1,69 €. In popusnito mleko za 1,5% mlečnih maščob. 1 liter, le 69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: V avtocentru Pušnik Slovenska Bistrica vas čakajo nova vozila Renault in Dacia po ugodnih cenah. Vabljeni v avtocenter Pušnik Slovenska Bistrica.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Meblo Jogi, slovenski jogi, že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi, mojstri za spanje.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
4: Janez, Janez, dvojka danes.
3: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
5: 3, 4, klik, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Imam dober stol, ampak drža mi še vedno ujde.
7: Zato, ker problem pogosto ni v stolu, ampak nad mizo. Ergos ne poskrbi samo za stol, ampak tudi za ergonomijo nad mizo.
8: Poleo Sport je prišel v Maribor.
9: V naši poslovalnici v Evroparku Maribor te čakajo strokovni nasveti in najboljša izbira športne prehrane.
8: Poleo Sport, prva izbira za športno prehrano.

0: ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
1: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Še par sekund, imamo šest.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Državni zbor je prejel predlog o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Predlog je bil vložen strani NSi-ja, Demokratov in Resnice takoj zatem, ko so sindikati v parlament prinesli več kot 47 tisoč podpisov državljanov za začetek referendumskih postopkov. Nova koalicija se pri blokadi referenduma sklicuje na ustavno določbo, ki prepoveduje glasovanje o davčnih zakonih. V pravni mreži za varstvo demokracije pa podarjajo, da gre za zlorabo zakonodajne tehnike, saj zakon ureja širša področja. Koprski policisti so izsledili 30-letnega voznika, ki je pod Tvini žlebov z divjo vožnjo ogrožal pešce. Osumljeni je med begom s kombijem zapeljal naravnost proti policistu, nato pa predrzno divjal v nasprotno smer po mestnih ulicah. Z mlajšim sostorilcem sta vozilo kasneje zapustila in zbežala peš, a so ju kriminalisti hitro ujeli. Policija bo oba ovadila za več kaznivih dejanj, vključno za nevarno vožnjo in napadom na uradno osebo. Ameriški državni sekretar Marco Rubio pa je v španščini nagovoril kubansko ljudstvo in jim ponudil preobrat v odnosih med državama. Rubio je video sporočilo objavil ravno na dan, ko naj bi ameriško ministrstvo za pravosodje vložilo obtožnico proti 94-letnemu nekdanjemu kubanskemu predsedniku Raulu Castru. V imenu predsednika Trumpa je Kubancem obljubil podporo pri vzpostavitvi svobodnih volitev. Ob tem je opozoril, da tamkajšnje gospodarstvo v celoti obvladuje vojska prek državnega podjetja z 18 milijardami dolarjev premoženja. Poziv prihaja v času ostrih napetosti med Washingtonom in Havano zaradi ameriške blokade dobav nafte.
6: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga nad želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Vsak dan manj padavin, manj oblakov in pa više temperature. To je nekako pred nami v naslednjih dneh. Ta trenutek 21 Koper, 22 Maribor in Šoštajn, 23 Ptuj, Kamnik in Ljubljana, 24 Šentjernej, Brežice, Šempeter pri Gorici in Križevci in 25 Vinica.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
9: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
8: S Fordom nazaj v naravo.
9: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
7: Bort Andrejaš, skok na ceste.
10: Dobar večer, dober dan, kakor vam je ljubše. Zastoji na štajerski avtocesti so še proti Celju med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri ljubljanske vzhodne obvoznice. Tovornjaki stojijo v strnjeni koloni na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Nanos in Postojna, pa na cesti Slivnica Hoče proti Mariboru tudi gneča zaradi del. Pokvarjeno vozilo pa stoji in ovira promet v Ljubljani na Ježici na Dunajski cesti pred krožiščem smer Črnuče. In pa zadnji radar v Škatli čaka na gorenjski avtocesti A2 na izvozu Kranj vzhod v smeri Jesenic. Če bi še vi kaj dodali svoje poti, nič 80, 22, 55, srečno.
11: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
4: Vedno v najboljši družbi.
12: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
7: In v današnjem King večeru bodo glasbeni gostje prismojni profesori bluza, lih kar so namreč izdali nov album.
13: Pa še koncert super so imeli, danes se bomo igrali tudi sredinim King izzivom, en krajšnji delček boste slišali že čez dobrih 15 minut.
7: Upam, da bo mes tudi čas za kakšno bizarko, mogoče tudi kakšno najkrajšo ljubezensko zgodbo, to je vse pogojno, ker bomo videli, kako bo tekel današnji večer. Za sigurno pa lahko bojem, da prihaja en kup super muzike, pred glavnimi tremi stvarmi bodo zašpilali Dande in Bruno Mars.
13: Dobrodošli.
4: Še več dobre glasbe.

0: in Bruno Mars na enki 11 je, če je 6, mi da so Klepač in Gustinčič in jaz mislim, da smo pripravljeni, ne?
1: Tudi, če nismo, se vse lahko delamo.
0: Ja, ampak ja. A nam kje pa li?
1: Edino poslanska sedemmestna podkupnina.
0: Ta ne bi škodila, to je res, ampak gremo kar k svežemu dogajanju.
1: Okay.
2: Če kaj zamudiš,
3: v King večeru vse dobiš.
2: Glavne tri stvari dneva.
1: Številka tri, ostanejo vsi.
0: Ja, Italija bo namreč spet podaljšala nadzor na meji Slovenijo.
1: A ima sploh smisel, da stojijo na teh mejah in se žvižgajo?
0: Mislim,
1: na našem malom mejnem prehodu jih sploh ni, ne? Na velike prehode pa itak po mojem ne pridi pravi, nikoli ne grejo.
0: Ampak to misliš ti, ker sporočajo Italijani, da so do zdaj aretirali recimo 648 oseb, aretirali, od tega je bilo 277 takih, ki so tihotapli migrante. Torej nekaj učinkuje.
1: Wow. No in dokdaj bodo te odprte meje deloma zaprte?
0: Ja, tega nihče ne ve. Naši bodo recimo jutri obravnavali predlog za podaljšanje nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko.
1: Rečno. Številka dve, športne drobtinice.
0: Naše rise čaka zvečer nov težek obračun po izvrstni tekmi včeraj proti Slovakom. Ih ob 20 in 20 začetkom čaka Švedska.
1: Bomo spremljali.
0: Ja.
1: Potem Zidanšek in Juvan sta izpadli v drugem krogu kvalifikacij Roland Garroja.
0: Potem športni direktor naših košarkarjev Saša Dončić je novinarjem danes povedal, da se bo Luka reprezentanci morda pridružil v avgustovskem reprezentančnem oknu. Naturaliziran Hejs pa pride v paketu z njim.
1: In pa še ena za rekreativke in rekreativce. V petek se v Ljubljani začenja sezona plavanja na odprtih javnih bazenih. Pa še številka ena, še točno en teden.
0: Oziroma malo manj, ker govorimo tukaj o urah do nove dežele junakov. Naslednjo sredo ob 9 in drobiš bo Cene Prevc že pognal kvadrocikel v središče srca dobrodelne Slovenije.
1: In danes smo dobili tudi kraj štarta, to je osnovna šola Železniki, ki so jo obiskovali čisto vsi Prevci.
0: Ja, vidiš, kakšna utrdba je to že, ne?
1: Ja, definitivno.
0: Za vse, ki ne razumete slovensko, the start will be in the Iron City, the Železniki. Ja. Dobrodelni SMS-i so že prižgani, dejte kakšnega poslati za spodbudo na 1919. Ključna beseda pomagam 5 ali pomagam 10. Kar demo. Hvala lepa vsem.
2: Več dobre glasbe. Na Radio 1.

0: the Moon in Sharap & Dance, 17 je čez 6. No, zdaj pa bomo malo stestirali, če je bil za vami težek dan, ali pa če imate mogoče še kje spravljenih vsaj par procentov koncentracije. Preverili bomo, kako vam dela leva, kako desna stran možganov in če ste skozi leta nabrali kaj glasbenega znanja.
1: Čas je za Sredin King glasbeni izziv, tako da pripravite SMS-e, da boste ugibali in poizkušali. Nič petena, 300-300. Gostinčič je vzel zelo znano melodijo in na njo zapel za mnoge še bolj znano besedilo. Za mnoge. Ampak, bodite pozorni, par sekund se sliši takole.
2: A ja ne vidim spasa nas, zato bježim od svih.
0: In?
1: Še pomagal.
0: Mislim, to, kar sem povedal včeraj, recimo ta, ki poje besedilo, je bil včeraj pri nas v studiu, je bil naš gost.
1: Tako je, ob 6:10, zavrte Radio 1 TV nazaj.
0: To imate možnost, ja. Ta, ki poje melodijo, pa ni bila nikoli pri nas v studiu. Naj bo to začetek.
1: Res ni bila.
0: Ja, seveda ni bila. Ni bila. To je to. To je to. Zdaj lahko še enkrat zavrtiš, vi pa probajte, tudi če ste prepoznali vsaj eno pesem, dejte se pohvaliti, dejte probati, dejte ugibati na nič 5 1 300 300. 300.

0: Ке.
1: Напиши на ниче на МП10 300.
0: Кралјуски мешап на Радио Ена.
1: Приден Дежелакс пие прво јутрању каво. Ей, Миха!
2: Ке? Дај, а смо же?
1: Је криза. Словенијо лахко реши само...
0: Шел кафе. Кава ки ти да енергијо. Ин та тиден поганја цел Радио Ена.
1: Откри ресницо. Измед двех трдител избери право. Па ти Денис Ауди Шоу подари велико веќ код само каво. Шел кафе за цело лето. Плюс пон танк врхунскага горива Шел.
0: Ко си на Радио Ена скухамо Шел кафе, се искаже да права кава не лаже.
3: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
4: Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinski laks kare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po bum ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
5: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
7: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimija.
8: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
9: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
8: Več na seltron.si.
10: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
11: Počas, vse se da naučiti.
12: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
13: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
14: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
15: Obe sta v sredo, še posebej druga.
14: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
16: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
17: Kemoplast, svet tajnih oblog.
18: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
19: Super sreda, super cena.
15: V Meku, kje pa?
8: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
9: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
8: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
9: Tratnjak.si.
0: Pivski večer od 6 do 10.
1: Tomaš Klepač in Isto Gustinčič.
0: Radio In. Več dobre glasbe.

0: Lokenbach in Tom Walker, Home na Enki, pol sedmih je, vreme bo v naslednjih dneh še lepše, jutri precej manj težav z vremenom oziroma s padavinami, ker se bodo umirile oziroma manj bo ploh in manj možnosti za kakšne nevihte, potem pa od petka dalje še manj, še več sonca in vsak dan više temperature.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Audi.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Audi.
0: Borut, gremo še na ceste.
3: Dobrodošli. Zastoj tovornjakov na primorski avtocesti ostaja proti Ljubljani med razcepom Nanos in Postojno, pa nekaj gneče še na cesti Slivnica Hoče proti Mariboru zaradi del. Pokvarjeno vozilo stoji in ovira promet v Ljubljani na Ježici na Dunajski cesti pred krožiščem smer Črnuče. In pa zgolj uvednost, da ne pozabimo, danes po noči, pravzaprav od 9 zvečer, pa jutri do pol 5 zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko. Obvoz bo urejen po regionalni cesti. In pa radar, mobilna provida je bila nazadnje opažena na avtocesti A3 Divača Fernetiči, na bivši cestninski postaji danes smer razcep Gaberk, radarska škatla pa aktivna in polna na gorenski avtocesti na izvozu Kran vzhod v smeri Jesenic. Če bo še karkoli novega, dodajte kot vedno 080 22 55 srečno.
4: Jaz sem Oli. Čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
6: Zvezda večera. Radio 1. Za še več dobre glasbe. S Klepačem in Gustinčičem.
0: Zbrana družba, prispojeni profesori bluza so lih izdali nov album Walk This Road Alone, ki so ga predstavili na odlično obiskanem koncertu Kinu Šiška in kot piše na spletu, če obstaja bend, ki lahko odr spremeni v pravi glasbeni rodeo, so to zagotovo oni, stari znanci slovenskih odrov teras, včasih pločnikov, ki so se zmagoslavno po več kot desetletju ustvarjanja in treh ploščah vrnili, kot pravi, v surovemu iskrenemu bluzu v angleškem jeziku.
7: Julian, glavni vokal in kitara, Miha bas, fanta, dobrodošla.
8: Zdravo.
7: V redu.
8: Ja, super. Ja,
9: hvala za vabilo.
7: Zdaj je za vami en velik projekt, oziroma dva projekta, album in koncert. Ne? Ste zdaj kaj lažji? Kako stopate v poletje? Kakšne načrte imate?
9: Absolutno se nam je odvelil velik kamen.
0: No, ker to niso heci, ne?
9: Ne, zagotovo ne. Predvsem veliko vaj, veliko dela. Si lahko predstavljate, kaj je, ne vem, za album treba vse postoditi.
0: Ja.
9: Podobno pa tudi za tak večji koncert. Glasbeni gost je veliko vaj in podobno. Zdaj pa, ne vem, kakor bi rekel Mefisto v Faustu, zdaj pa gledati, kako uspeh raste in uživati ob tem.
0: Tako. Kaj zdaj, glede na to, da je album za vami, a imate še materijala, vi konstantno delate ali delate tako, kot smo se mi učili na faksu, kampanjsko? Zdaj smo to zaključili, zdaj pauza, pol leta se ne taknemo nič in potem štartamo na novo. Kako je pri vas?
8: Ja, ponovati je točno tako bilo, ne?
0: Ja.
8: Je pa res, da zdaj od 2020 nismo izdali prav nobene plate in smo že nekaj komadov tudi nabrali, ki jih nismo uspeli dati na to ploščo in imamo že nekaj materijala dejansko tudi za naprej. Tako da upam, da bomo zdaj s to modrostjo tako nadaljevali, da bomo lahko tudi sproti se umirjali, da je nekako, kaj je Miha rekel, kaj je včasih res stresno. Dan danes mora glasbenik... Ja, ponovati je točno tako bilo, ne?
0: Ampak ja.
8: Je pa res, da zdaj od 2020 nismo izdali prav nobene plate in smo že nekaj komadov tudi nabrali, ki jih nismo uspeli dati na to ploščo in imamo že nekaj materijala dejansko tudi za naprej. Tako da upam, da bomo zdaj s to modrostjo tako nadaljevali, da bomo lahko tudi sproti se umirjali, da je nekako, kaj je Miha rekel, kaj je včasih res stresno. Dan

0: Šanghaj na Radio 1, 18 je do 7, torej Julijan, glavni vokal, kitara in pa Miha na basu, dva člana prismojnih profesorjev bluza, sta z nami v studiju. Zunaj nov album Walk This Road Alone, izšel je na vinilki.
1: Na CD-ju in na kaseti.
0: Na CD-ju in resno?
2: Vse tri.
0: Vse tri.
3: Kaj pa te pretočne...
0: Tu vse pretočne. Torej, tukaj držite trend, ne? V nosilcih zvoka držite trend.
1: Mislim, odvisno, kako pogledaš, vinil je...
0: Ja, ampak prihaja spet nazaj, ne?
1: Ja, totalno.
0: Napolno.
3: Mislim, njihov trend je postavo vinil.
0: Ja,
2: seveda. CD-jev sploh si nismo želeli imeti, ne? Ampak ponavadi pri prejšnjih albumih je bilo tako, da smo prodali CD-je, so ljudje rekli, ja, zakaj pa ni vinila? Se ste rekli, da bo. Naslednjič pa bo. Smo naredili vinile, pa ste rekli, zakaj pa ni CD-jev, ne? Smo na hitro pol še eno nakladu CD-jev.
3: Recimo, jaz imam zdaj konkretno problem, ker nimam doma, ki je poslušati CD-ja. Nimam.
0: Jaz sem klepačo mislil kupiti za rojstni dan CD player, ampak sem mu kupil rajši en radio star 60 let.
3: Nima
0: gor CD-ja. Ok, v glavnem, čez par trenutkov bomo slišali singel Hit the Town. Jaz bi od vas, fanti, ste rekli, da čez 2 leti boste praznovali 20. obletnico. Za vse mlade bende, ki se jim ne da, pa jim je marsikaj pretežko. A to, kar ste povedali Jani v podcastu Backstage, lahko samo na kratko obnovite. Vi ste šli v Ameriko in hodili od kafiča do kafiča, od kluba do kluba, prosit, če lahko vmes odigrate med pauzami.
2: Ja, mislim, ni bil to prvotni plan, imeli smo sicer nekaj koncertov zmenjeno, ampak mi smo bili tam 3 mesece in vmes je bilo treba pač nekaj zaslužiti, če si hotel biti tam. In ko smo prišli v St. Louis, smo ugotovili, da je to en od teh principov, ki tam delujejo, da lahko ti prijaš recimo v kafič, kjer je nek večer igra že nek band in če se bo slučajno lastnik ali pa band strinjal, boš lahko vmes za 5-10 minut zaigral par komadov. In če se jim všeč, lahko priješ pol naslednji dan spet. Ne?
3: To ti da njihovo premo ali prinesti svojo?
2: Njihovo premo, ki smo imeli kitare. Ja. Sam kitare smo lahko sabo nesel. Zlatko si je kupil en kohon, ne, da je na ulici igral, da se je osedil gor. Z Mihatom smo imeli bas kitaro, brat moj imel orgelce, pa smo si kupili take male očevalčke.
0: In gas.
2: Na cesti, ja.
3: Kje dobro.
2: To je taka posebna izkušnja, no, ki si jo bomo po moje zapomnili.
3: Če želite bolj podrobno, pejte na Backstage.
0: Tako, na
3: Jano
0: YouTube.
3: Morel na YouTube in boste našli vse to.
0: Enourni krasen pogovor s prismojenimi profesori bluza. Še to, nisem ujel cene. Koliko plačajo v nek klubi tam?
2: V Ameriki?
0: Da pride nek XY band odigrati.
1: Ne, to nič. Se pravi, če ti vmes skočiš...
0: Ne, kaj pa, ko se zmeniš potem za naslednji večer? A ti dajo $200?
1: Mislim, da ti dajo vse od napitnine, pa verjetno še, mislim, da kva 10%.
0: A ja, tako.
1: 10% od pijače.
2: Tako bom rekel, da po honorarjih, jaz sem bil to izkušal, da je manj kot pri nas, ampak če je veliko ljudi, tudi veliko mečejo, tist en tak lamber je na obru in noter mečejo. Pol.
0: Ja, ampak se moraš zavedati, da si na drugem koncu sveta, ne? Ja,
1: to je druga kultura. Tam je tam nekako celo gospodarstvo živi na gotovini pa na
0: pitnine. Na pitnine,
2: ja. To kar dolari kar letijo, to ne moreš verjeti. Mene je ta fascinacija ameriška, ki jo vidimo v filmih s tem darjem, tam je res tako, to kar te dolari kar letijo povsod, ne? To vidiš in...
3: Pa samo kartice plastike, da dobiš.
2: Jaz sem gledal, kako bomo zdaj to, bomo sploh kaj dobili, ne gledaš un lamber, pa to pa špilaš, pa padeš nek feeling, ne gledaš okoli, pa se na koncu nekaj nabere vse.
0: Bravo, bravo.
1: Jaz sem zadnji šel na po gorivo, me tam en vpraša, če imam, ne vem, en
0: evro
1: ali pa nekaj. Spravo, ne, nijam. Grem noter, ker sem rabil kavo, pridem s kavo ven, prav, si najdu. Sem nekaj v skali, da sem plačil, prvo pa nikoli več mi ne reči, ker ne bomo se tako obnazati. Lepo te prosim.
3: To je klasika. To je kar klasika. To je direktni marketing.
0: Ja.
1: Jaz sem bil prizadet.
0: Ja, sem
1: priznatno.
0: Ok, gremo k resnim zadevam. Tukaj je svež singel in svež album. Prismojeni profesori bluza, tudi premiero na Radio 1 v King večeru. Če bi radi dobili album, kje se ga da kupiti?
1: Na spletni strani od založbe Nika, to siguren.
0: Okay.
2: V glasbenih trgovinah.
1: Po
2: moje Miller, Big Bang, te stvari.
0: In pa pretočite si kaj na spletu, Walk This Road Alone in pa svež singel Hit the Town.

0: Prismojni profesori bluza na Radio 1 v King večeru in Hit the Town z nove plate Walk This Road Alone. Jaz pravim, da bi bila lahko to v drugem prostoru in času svetovna uspešnica. Kdo dvigne roko? Ali samo jaz? Samo mi dva.
1: To je kompliment, ne, lepo se je.
2: Hvala, hvala.
0: A ni to to?
2: Mislim, jaz, tudi če bi bil politik, ne bi zase oddal glasu, tako da...
1: Ne vem, koli... to je zdaj moderno. Ne, ne.
2: ampak hvala, sem pa zelo najlepša hvala obema.
0: Ja, ampak mislim, sej lasta hvala se pod mizo valja, ampak včasih se mi zdi, da je fajn, če se malo zavalja. Mislim, ste zadovoljni z izdelkom, s plato, z vsem petarda?
2: To pa smo, seveda.
0: Ok, kakšen naslednji datum, kdaj vas lahko prijel ljudje pogledati, slišati?
1: Ja, lih na obali bomo, po moje, 13.
2: Ne, tisti je Gorna Radgona.
1: Aha, 13. juni, Gorna Radgona, pa julij, pa tudi nekje, mislim, da 11.
3: Kje vas najdemo? Na Facebooku, na Facebook, Instagramu, ja. Tam imate
1: Instagram,
3: vse datume.
1: Instagram, Facebook večino imajo to.
0: Ok, in objavljate redno datum in vse.
1: Ja.
0: Vabite, gore, dole, vse štima. Hvala lepa za obisk, prismojeni, kaj vam je s tem imenom vašim? Prismojeni profesori bluza?
3: PPB.
0: Ja, PPB, držite se, delajte še naprej tako dobro muziko in predvsem krasno poletje.
1: Hvala za vabilo, pa hvala lep za... zdrave gledalcem, poslušalcem.
2: Hvala lepa. Hvala.
4: Zvezda večera. Radio 1. Za še več dobre glasbe. S Klepačem in Gustinčičem.
5: Danes v zjutranji kroniki.
6: To pomeni, da imamo srečo, da smo Slovenci najdel formulo za zadostno srečo, a ne? Mislim, to...
7: Če se sam malo premakne ta raven, tle bomo spomenik postavili.
6: Spomenik? Kaj?
8: Ja, tale naš kamen sprave bomo postavili sem na trg. Smo ga malo obdelali, pa bo zdaj še spomenik za osamosvojitev.
6: Pozitivno. Ja.
5: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
9: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
5: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
10: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje -letce.si Maribor?
11: Ja, do 40% dol.
10: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
11: Ekstra! Optika moje -letce.si, vse najboljše.
12: Kam po novega Opla ali na servis?
13: Na pooblaščeni Opel servis v avtohišo R&M Hvalec.
14: Nudimo tudi servis, kleparsko-ličarske storitve, popravila za druge znamke vozil tudi preko zavarovalnic in prodajo rabljenih avtomobilov.
15: Karierni sejem mojedelo.com prihaja v Maribor, četrtek 21. maja, Hotel City Maribor. Navdihujoča predavanja in številni delodajalci z gostjo Ilko Štuhec. Vabljeni!
16: Ajga, Štajerce imate varesija, Gorenca pa ne. Za švasane in rezane dobete vse. Jubilejen žur bo 22. maja. Varesi Maribor že 10 let dogaja.
17: Radio 1 Štajerska.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: V družbi Klepača in Gustinčiča.
0: Od 6 do 10 zvečer.
1: Radio 1.
2: Več dobrega.

0: Elak Anderson, Robert Miles, React, minutka in pol čez sedmo čas za novice.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Nova koalicija skuša blokirati referendum o interventnem zakonu. Sindikati so v rekordnem času zbrali ogromno podpisov ljudi, ki se ne strinjajo z novim interventnim zakonom, ker pa si nova vladna večina tega referenduma ne želi, je zdaj potegnila ustavno zavoro. Naša ustava namreč prepoveduje referendume o davkih, da se ne bi ogrozile državne finance. In ker so poslanci v ta obsežen zakon zapakirali tudi nekaj davčnih sprememb in sprememb v zdravstvu, zdaj trdijo, da ljudstvo o tem sploh nima pravice glasovati. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je ljubljanskemu okrožnemu tožilstvu predal pisne izjave treh poslancev stranke Resnica o domnevnih poskusih podkupljanja. Trije poslanci trdijo, da jim neznanci iz levega političnega pola in državnih podjetij ponujali milijonske zneske v zameno za njihove glasove v parlamentu. Medtem ko tožilstvo sporoča, da pošiljke sploh še ni prejelo, odhajajoča koalicija obtožbe označuje za navadno politično predstavo. Ameriški avtomobilski velikan Tesla nezadržno širi svojo tehnologijo za samostojno vožnjo po evropskih tleh. Podjetje je sporočilo, da bo njihova napredna programska oprema po novem na voljo tudi voznikom v Litvi, ki je po nizozemski postala šele druga evropska država s to odobritvijo. Čeprav kratica sistema obljublja popolnoma samostojno vožnjo, morajo imeti voznike roke še vedno pripravljene na volanu. Evropski regulatori so tehnologijo pred premiero na javnih cestah testirali leto in pol, sistem pa bosta predvidoma že zelo kmalo odobrili tudi Belgija in Grčija.
3: Ajoj, au, joj.
4: Ti je žal, da si žural včeraj?
3: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
4: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
5: Jutri na vzhodu države ni izključena kakšna manjša ploha, temperature pa grejo iz dneva v dan gor. V petek, soboto, nedeljo na Primorskem najlepše, drugod par oblakov več, ampak za vikend bomo brez padavin. Trenutne temperature po Sloveniji 20, Maribor 21, Štore in Ptuj, 22, Renče, Murska Sobota in Ljubljana, 23, Portoroško, Stanjevica na Krki, Brežice in Črnomelj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Volni zagona .si.
5: Borut, izvoli, gremo še na ceste.
7: Dober večer. Previdno, kosi počene pneumatike so na dolenjski avtocesti A2 proti Novemu mestu med Višnjo goro in Ivančno Gorico. Tam se je tudi tovornjaku, torej je počila guma in je tam tudi obstalo tovorno vozilo. Torej pazite, dolenjska avtocesta smer Novo mesto med Višnjo goro in Ivančno Gorico. Prometna nesreča pa se je zgodila na primorski avtocesti proti Kopru pred počivališčem Rauber Komanda in zgolj vednost, da ne pozabimo, da ne bo slabe volje, danes po noči, pravzaprav od 9 zvečer danes do jutri do 4:30 zjutraj, bo zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko. Obvoz bo v tem času po regionalni cesti. Hvala za vsa sporočila, ki so vedno ažurna. Na nič 80 22 55 srečno.
8: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
9: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
8: Več na seltron.si.
1: Vedno v najboljši družbi.
9: Z Gustinčičem in Klepačem.
5: Alora, kako stojimo zdaj?
10: Odlično, odlično, z SMS-i pa sploh, sicer nekaterim se malo zatika, ampak je izziv, tako ja. Da mislim, da je prav, ne? Ampak če potegnemo črtico, bravo.
5: Tako, Zitke. Bravo vsem, igramo se torej srednji King izziv, dve uspešnici zmešani skupaj, vaša naloga je, da ugotovite vsaj eno, kmalu bomo slišali celo združenko, za zdaj pa par sekund.
10: Dobro poslušajte.
11: A ja ne vidim spasa nas, zato bježim od svi.
10: Boga. In če ste vjeli vse eno, gre za dve različne uspešnici, pošljite SMS, pohvalite se na nič 51 300 300.
5: In do nadaljevanja današnje sredine glasbene uganke še Pedro Capo Kalma in Leoni Don't Worry.
9: Kaj je čikavo?
1: In kdo je kje?
9: Napiši na nič 51 300 300.
1: Kraljevski mashup na Radio 1.
12: Not a Marzigan. Welcome to the paradise.
13: Far! Quattro abbracci e un caffè.

0: Leoni, don't worry, 13 je čez 7, gledamo se tudi na Radio 1 televiziji, tako da mahamo vsem gledalcem in poslušalcem in poslušalkam. Ja, danes bo pa žur po mojem. Očitno nekaterim dela težave besedilo, nekaterim pa melodija.
1: Ja, sredin King glasbeni zjutraj, dve uspešnici zmešani skupaj, ki se v par sekundah sliši takole lelele.
2: A ja ne vidim spasa nas, zato bježim od svih.
0: Nič pete na 300, hvala za vse SMS-e do tega trenutka in še vedno jih lahko pošiljate, če ugotovite vsaj eno pesem. Primož je z nami, kje smo to jeli, Primož?
3: Glih, v službo sem pa šel, evo.
0: Kaj imaš, nočni šiht?
3: Tako.
0: In dokdaj ustrajaš potem?
3: Do 7 zjutraj.
0: Kaj delaš, Primož?
3: Poklicni gasilec sem.
0: O, bravo, čestitke. Dobro. Delate potem dva dni delaš, dva dni fraj.
3: Pravilo ima tako,
0: ta turnus, ja, ruski turnus. Ok, mogoče si zagotoviš že večno sredino čast in slavo, če nam poveš, kateri dve pesmi smo danes zmešali skupaj.
3: Ma jaz sem mislil, da sta Petar Grašo, ko nam brani, ta je siguran, zato drugo sem pa rekel Moni Kovačič na smeh poletnih dni, sam nisem pa prepričan, ali ne.
0: Ok, ja, mogoče bi lahko en milimeter zvenela podobno.
3: Ampak je una, ne, 17 pomladi ali pa, ja, ne?
0: Ne, gre za uspešnico ameriške pokojne pevke.
3: A, to sem pa mrzel.
1: Dobro, ampak... Ne.
0: Nisi, ker so visoke temperature zunaj, Primož. Nisi mrzel.
3: Ja, ne, z ameriškimi pevkami, mislim.
0: Ja, ok. Dobro, si zelo pomagal, hvala, predvsem pa upam, da ne bo kakšnih konkretnih intervencij danes.
3: Ja, tudi mi upamo, ja.
0: To je bistveno.
3: Vse varno, tako.
1: Kako se reče, čim manj dela.
0: Ja.
3: Tako, mirna noč, a ne?
0: Mirna noč. Fajn bodi, Primož, hvala lepa.
3: Hvala, fejs bo ta živ.
1: Čau, živjo. Dajmo zdaj slišati cel King izziv. Prvič, od začetka pa do konca in takoj, ko ugotovite, dejte se pohvaliti z SMS-om nič 51 300 300.
0: Gremo! Ala!

0: Set in Listen to Your Heart, mi poslušamo srce in ga slišimo, naše in vaše, ker to dokazujemo in izkazujemo vsako leto. Ne pozabite, ljudje, čez en teden, naslednjo sredo, ob 9:00 pa drobižek, že štarta, največja, najbolj zabavna, najbolj razgibana, najbolj izvenserijska dogodivščina leta. Reče se ji dežela junakov.
1: Letos torej z novim akterjem, si vemo, s Tenetom Prevcem.
0: Ja, mene res zanima, kako močne noge ima on, ker za deželaka vemo, da jih ima in da je zelo natreniran.
1: Tako je, da je stajen.
0: Ja, Cene bo to moral še dokazati.
1: Tako je.
0: In počasi bo spoznal tudi svojo junaško ekipo. Poleg tega pa smo zvedli tudi, kje bo letošnji štart. Naslednjo sredo.
1: Ja. Železniki.
0: Železniki, ja. Tam, kjer so vsi prevci štartali,
1: ja,
0: štartali z mukami. Potem pa se jim je odprlo.
1: Po mojem so pridni oni.
0: Ja, se tudi Cene rekel, da bom šla matematika, da on je bil kar mali pifer, ne? Ja, tako. V glavnem, če bi radi videli nadaljevanje in umestno dogajanje, Instagrami Radija 1 pa Radio 1 televizija, v glavnem na storijih dajemo vse izzive in vse, kar se dogaja vmes, prej in po. Važno je samo, da veste, da se začne naslednje sredo, da bo trajalo 10 dni in da dejte biti z nami, zato da bo šlo na počitnice čim več otrok iz socialno ogroženih družin.
1: In še nekaj zelo znanega, SMS, telefonska številka že deluje, 1919 pomagam 5 ali pomagam 10. Kmalo pa! Alex Warren, Ordinary in pa Jan Plestenjak.
0: A sem naredil kot Jan? Soba sta dve, gremo malo nazaj v leta, v poletja Jana Plesenjaka in vseh nas, ki smo to poslušali. Obe se privoščimo, zelo, zelo kratke.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10
4: zvečer.
2: Na Radio 1.
5: V Novi Jani. Iskren pomenek ob 10-letnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula 4 ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
6: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
8: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
9: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
10: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 €.
11: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 €.
10: Več na seltron.si.
12: Denar ni problem.
13: Kaj pa je?
12: Ti.
14: Uf, to pa boli.
12: Morgan Housel. Psihologija denarja.
15: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
16: Tok, tok.
17: Kdo je?
16: Meni.
17: Kako te ni, če pa si?
16: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
17: Seveda, saj je sreda.
16: Super sreda, super cena.
18: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
19: CG Evolution Auto.
20: Izberite izjemno učinkovite priključne hibride BYD s tehnologijo DM in vozite ugodneje. Na voljo so že od 24.800 €, z vključenimi 6 leti jamstva in 8 leti jamstva na baterijo. Električni, ko želite, hibridni, ko potrebujete.
19: CG Evolution Auto.
21: Pašta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
22: Kupujete nepremičnino?
23: Nepremičnine.net.
22: Nepremičnine.net.
23: Nepremičnine.net.
24: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
25: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Alvikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Alvikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Alvikson.si.
0: Klepača in Gustinčiča.
1: Od 6 do 10 zvečer.
0: Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Jan Plesenjak in Lara. Lara je imela umetniški priimek Love, če se spomnite. Takrat Soba 102. Na Radio 1, minutka čez pol osmo je, vreme bo vse lepše, vse bolj toplo. Jutri večinoma sončno, neki kopast oblačnosti popoldne, predvsem na vzhodu, ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Ampak tukaj se bo, kar se tiče deževja, zaključil ta teden. V petek, soboto, nedeljo, na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo, drugod večinoma sončno, občasno bo nekaj več oblakov, bomo pa brez dežja, tako da če imate načrte, jih boste lahko realizirali.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
0: Borod, deti, zrealiziraj še predzadnji prometni servis tvoje strani.
2: Dobar večer. Kosi počene pneumatike ovirajo promet na gorenjski avtocesti A2 proti Kranju pred priključkom Jesenice vzhod. O drugih težavah posebnostih ne obveščate, a vendarle vam dajemo vednost. Danes o 9. zvečer pa jutri do 4:30 zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko. Obvoz bo takrat urejen po regionalni cesti. Če bo vendarle še karkoli novega na vaši poti, in nič 80, 22, 55. Srečno.
1: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
1: Več na seltron.si.
3: Vedno v najboljši družbi.
1: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Ja, lej, Borod, če se že tako siliš biti v etru še z nami, če ne moreš iti ven, pa dej, probaj še ti, ne? Dve uspešnici.
2: Držiš me za roko, da ostanem tu.
0: Dve uspešnici zmešani skupaj v današnjem sredinem glasbenem King Izivu.
4: In če ugotoviš, kot vedno pomagaj, tako da ne poveš odgovora. Vemo, polovičko smo že ugotovili, prima že pomagal.
0: Ja, ampak vseeno. Ne vem, če si ti slišal, dejmo slišal teh par sekund.
5: A ja ne vidim spasa nas, zato bježim od svi.
2: Ja, ena je znanega filma, ne? Ne? A sem zamešal, kaj?
0: Pa jaz ne vem, mogoče je bila tudi v filmu.
4: Lahko da je bila. Samo ne porno film, če navadnem filmu.
0: Ja, ni porno.
2: Ne, navaden film. Ta, romantični.
0: Ja, ja, okay. Mogoče, ja.
2: Aha, mogoče pa...
0: Ja. Se ne vem. Odkje prihaja ta pesem, ki je bila v tem filmu?
4: To govoriš, hrvaški del za
2: besedilo je hrvaško.
0: Ja.
2: Pesem je pa ameriška.
0: Ameriška, ja, dobro. bravo.
2: Ja.
4: Je pevka še živa ali ni živa?
2: To pa ne bi vedel.
4: Potem ni ta iz filma, potem sigurno ne misliš prave.
2: Aha, pa res ne mislim prave. Ne.
0: Ja, ker če ne bi točno vedel, kaj se z njo dogaja.
2: Ta je živa, ne?
0: Ni.
4: Ne.
2: Aha, vidiš, vemo nekaj več.
0: Ja.
4: Si silo.
2: Sem pomagal, da nisem pomagal.
0: Kaj pa besedilo?
2: Dej mi še enkrat, ja. Prosim.
5: A ja ne vidim spasa nas, zato
2: vem.
5: Od svi.
2: Ja, ne, pokojna je.
0: Gospa, kaj pa besedilo?
2: Ne, to pa ne.
0: To pa ne. Kaj pa
2: to pa bivša juga, bi jaz rekel. Face bivša juga.
0: Ne, daleč od tega. SMS 051 300, okay. 300, pohvalite se, da ste boljši od Boruta.
1: Kraljevski mešap na Radio 1.
3: Kaj je čigavo?
1: In kdo je kje?
3: Napiši na nič 51 300 300.

No Doubt in Don't Speak, če poznate samo to njihovo pesem, gre za tretji album Tragic Kingdom, ki je lani praznoval 30 let, in če si ga boste kdaj ubodli oziroma na kakšnih pretočnih kanalih ali pa na YouTube...

No Doubt in Don't Speak. Če poznate samo to njihovo pesem, gre za tretji album Tragic Kingdom, ki je lani praznoval 30 let, in če si ga boste kdaj ubodli oziroma na kakšni

0: drugače pa, kar se tiče naše rdeče niti srede v King večerih, ma krasni ste bili tudi danes.
1: Tako je, kot vedno, gostinčič govori o vseh, ki ste tudi danes poslali SMS in se igrali z nami King Izziv. Zdaj bomo še enkrat slišali dve uspešnici zmešani skupaj. Ena je mednarodna, svetovna, ena je direkt iz Splita. Tako se sliši, če vzajemo eno besedilo in ga zapojamo na drugo melodijo.
0: Ja, vmes pa bova Miro poklicala nekoga od vas. Dajmo slišati cel King Izziv.

0: Lep pozdrav, Mira Saklepač in Gostinčič.
1: Ja.
0: Kdo je na drugi strani?
1: Ester.
0: Ester, a ti veš, da Ester iz perzijskega jezika pomeni zvezda?
1: Vem, ja.
0: A, no vidiš, draga naša
2: zvezda.
0: Zvezda Ester. Dej ti zvezdniško povej, kaj smo danes zmešali v King izzivu, da dobimo okay. rešitev.
1: Ja, dejmo poskusati.
0: No.
1: Whitney Houston.
0: Ja.
1: Yeah, I wanna dance with somebody. In
0: ja.
1: Peter Grašo. Ko nam brani.
0: Hej, dušo, tako, bravo. Večna čast in slava za Ester. Čestitke vsem, ki ste vsaj poskušali in mnogim čestitke, ki ste danes pravilno ugotovili. Bravo.
2: Tako je, tebi Ester pa čast, da boš v imenu vseh izbrala, katero bomo danes slišali. Ali Whitney Houston ali Petra Graša.
1: Jaz bi Whitney Houston.
0: Komod, Peter je včeraj gostoval v studiu, pripravlja čez en mesec koncert v Križankah, tradicionalni, in smo itak včeraj vrteli Grašota, tako da danes si bomo privoščili Whitney Houston. Lepo se mej, fajn bodi in krasen sončen teden ti želimo.
2: Čau, zved.

0: Whitney Houston, I wanna dance with somebody. 10 je do 8, mi da so Klepač in Gostinčič, dobro čer sem skupaj.
1: Dobrodošli, lepo, ker smo skupaj.
0: In ker imamo še par sekund, preden šibamo naprej z muziko, imam še eno od najkrajših ljubezenskih zgodb v zgodovini človeštva. A, bravo, prava muzika, hvala Klepačko. Prije gospa v sex shop in reče, se upravičujem, prvič sem pri vas, jaz iščem pa ni nekega kandidata. A vi tukaj prodajate tudi moške, mogoče? Reče, ne, gospa. Ja, pa kaj pa je to tukaj na polici, kar stoji? Gospa, to so pa rezervni deli.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
2: Ko zjutraj ostaneš, si najprej ves zalepljen.
4: Kterga pa smo danes? A smo sploh že kterga?
2: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
5: Ej, Anja, už kavo?
4: Užilo. Zbudilo, cunko strašilo, majko milo.
2: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno. Imamo zalogo še zate.
3: Denis, Audit Show in Shell ti podarjata Shell kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva Shell, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Shell.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
3: Radio 1 Štajerska.
7: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si Maribor?
8: Ja, do 40% dol.
7: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
8: Ekstra! Optika moje minus letce pika si, vse najboljše.
6: Izberi avto in odpeli.
3: GB Leasing vse uredi takoj.
6: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
3: 24 mesecev miru, to je to.
9: V avtocentru Pušnik Slovenska Bistrica nudimo ugodne servisne storitve za vse znamke vozil ter vrhunske kleparsko-ličarske storitve za vse zavarovalnice. Vabljeni v avtocenter Pušnik Slovenska Bistrica.
10: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
11: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro? Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
12: Medexov Magnezi Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
10: Medexov Magnezi Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
13: Autopralnica Autoline.
14: Zihce nek usput.
15: Pa kačeš lepška.
16: Ega, Štajerce imate varesija, Gorenca pa ne. Zašvasane in rezane dobete vse. Jubilejen žur bo 22. maja. Varesi Maribor že 10 let dogaja.
17: Lampjončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
10: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
17: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampjončki.
16: Ja.
18: Ne.
16: Si.
18: Dve.
9: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
19: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
17: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
19: Italko Keramika. Parkirišče pri Leclercu. Italko.si. Itak.
2: Radijska mreža Radio 1. Kraljevski večer. Od 6 do 10.
3: Tomaš Klepači in Isto Gustinčič. Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Cat Sajti. Ko si moral imeti v komadu še neki repa zraven, ker če ne, nisi bil v trendu, ne?
1: To je bilo moderno.
0: Takrat, če si hotel ujeti pravi val, si moral to imeti noter. Ja, pravi val vremena smo ujeli tudi v zadnjih dneh po Sloveniji in tudi po Evropi, kjer bodo temperature šle ekstremno gor, pri nas ne tako zelo ekstremno, bo pa vsak dan topleje. Tudi ta trenutek 18 stopinj Vrtojba in Bled, res prijetnih 20 Šošten, Murska Sobota, Ljubljana in Maribor, 21 Koper, Slovenska Bistrica in Semič, 22 Otočje, Očec in Brežice, torej nobenega razloga, da ne bi sledili mojemu vzoru in si nadeli japonko oziroma natikač. Jutri na vzhodu ni izključena kakšna manjša ploha, sicer pa petek, sobota, nedelja, lepo, par oblakov, ampak brez padavin.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Dragi naš Borši, kako je kaj na cestah?
3: Dragi naši, če ste na poti, trenutno povem, da vse štima tako kot mora, naj tako ostane tudi v preostanku večera. Bo pa ena mala sprememba na štajerski avtocesti A1 danes po noči proti Ljubljani. Omenjena avtocesta bo namreč zaprta danes od 9. zvečer pa jutri do 4:30 zjutraj med priključkoma Šentrupert in Vransko, torej proti Ljubljani. Obvoz bodo takrat uredili po regionalni cesti. Vzemite na znanje. Nič 80, 22, 55, še nekaj minut je časa, da se oglasite vi svoje poti.
2: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
4: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si. Vedno v najboljši družbi.
4: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Tako, slovenske hokejiste, danes na svetovnem prvenstvu čaka že četrta tekma. Čez 15 minut se bo začel dvoboj Švedsko.
1: Ja, težka bo. No, čez en teden pa še ena borba. Tokrat se ne bo borila reprezentanca, ampak reprezentanca celotne Slovenije.
0: Ja.
1: Moramo podariti, ker se začne dežela junaku s Cenetom Premcem.
0: Nas pa čaka tudi v naslednjih minutah Laško glasbeni poligon. Predstavljamo Detka na svobodi. Če ne veste, kdo je to, kaj se dogaja, o čem govoriva, ostanite še par minut z nami.
2: In še več dobre glasbe.

0: Avstralska superzvezda Sia in Give Me Love. In če smo že pri superzvezdah, 9:08, to je Radio 1 in King Večer, Laško glasbeni poligon, že vem, da veste, da je na tečaj, ki letos premierno ponuja nekaj manj znanim izvajalcem nastop na velikem odru tokratnega letošnjega festivala Laško pivo in cvetje.
1: No, nastopili bodo ob boku, lahko rečemo ob kolku.
0: Lahko tudi ob kolku, ja. Lahko ob kolku.
1: Oziroma se druži
0: z ramo ob rami.
1: Z ramo ob rami, tako je pač. No. Druži z mnogimi zvezdami, kot so Midva, Šankrok, Parnjevaljak, Dejan Dogaja, New Game Over, prvič z bendom, New Game Over,
0: ja.
1: Slišali, ki so bili v gosteh, pa Fehtarji in še mnogi drugi. No,
0: no, če si že omenil Fehtarje, ja. Bendi, ki so prišli v finalni zbor, so morali narediti priredbe znane pesmi ene od zvezd letošnjega festivala. Okay. In Jože Andrejaš in Vinko Koretič sta kot najstnika skupaj igrala in pela v bendu. In potem ju je življenje ločilo za 44 let.
1: Ja.
0: In leta 2024 nekako sta prišla spet skupaj in štartala s projektom Detka na svobodi. Tudi ona sta kandidata, morda bo sta prišla tudi na veliki odr piva in cvetja. Priredila sta namreč Fehtarsko gorensko ljubljeno.
1: No, mi bomo zdaj slišali Detka na svobodi, vi pa pejte čim prej po stopnice za letošnje festivalite, torej Laško pivo in cvetje, stopnice do njih najhitrejše. Pridete na pivo in cvetje.si.
0: Točno tako. Vse, ki se borijo za nastop, pa pogledajte na YouTube Radio 1 tudi z videi. In tukaj sta Detka na svobodi.

0: 17 je čez 8, mi da so Klepač in Gostinčič, to je King večer in imam eno zanimivost, bizarko dneva ali pa tedna.
1: Okay.
0: Zdaj, iz katerega koli vidika vzamete, je vsekakor zanimiva, ker so ven prišle sveže številke za preteklo leto. Francozi so prvič v zgodovini, odkar preverjajo, merijo, beležijo, lani popili več piva kot vina.
1: Vidiš, kakšno moč ima festival Pivo in cvetje?
0: Zakaj mi?
1: 60 let so praznovali. Tašna reklama je bila, so rekli Francozi, kaj se to dogaja?
0: Ja, nekaj mora biti na temu.
1: To je vino, no, gremo pivo.
0: Zna biti res, zna biti. Tega ne bomo nikoli vedli, ampak si pa dal dobro istočnico. Pa, ja?
1: Poznaš kakšno francosko pivo? Si kdaj pil francosko pivo?
0: Ne. In ker,
1: Aljaško?
0: ker se pivo toči, si dal dobro istočnico.
1: Ok. Ma počasno, pošten kaz.
0: Ja. Black or white. MJ, black or white. Ne vemo, če rad pil vino ali pivo, ali če sploh kaj pil, vemo pa, da je delal fenomenalno muziko. Eno izmed njegovih mnogih si bomo privoščili čez par trenutkov.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer.
2: Na Radio 1. Tušo smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinski lak Skare, kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
4: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
2: Žurko bi imel.
5: Kdo pa pride?
2: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
5: Midva.
2: Tudi midva.
5: Šank bo?
2: Ne sam šank, šank rok.
5: Ok, kupim karto.
2: Čak, še parni valjak.
6: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
2: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
6: Več na seltron.si.
7: Če še zmer delaš iste finančne napake,
8: pol
7: jih boš delal do konca življenja.
8: Morgan Housel ti pove, zakaj.
7: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
9: Iščete nepremičnino?
10: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net.
10: Nepremicnine.net.
11: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
12: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
13: Tok, tok.
14: Kdo je?
13: Meni.
14: Kako te ni, če pa si?
13: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
14: Seveda, saj je sreda.
13: Super sreda, super cena.
15: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
16: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
17: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
3: Pivski večer od 6 do 10.
2: Tomaš Klepač in Isto Gustinčič.
3: Radio In. Več dobre glasbe.

0: After Substitution. Minutka čez pol deveto je. V naslednjih dneh krasno vreme, prav zavohali bomo že lahko poletje ob devetih, ne ob devetih, v petek smo rekli že, da se odprejo bazeni, zunanja kopališča po slovenski prestolnici. No in dejansko samo še jutri bo možno za kakšno manjšo ploho tu pa tam, predvsem na vzhodu Slovenije, potem pa res brez padavin, vsak dan više temperature in veliko sonca.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Borut Andrejaš, danes ni bilo kakšnih večjih težav, upam, da nimaš zdaj obratnih novic.
2: Nimam, zagotovo, in naj tako tudi ostane v preostanku večera, ko ti prevzemaš krmilo prometnih informacij. Zgolj vedno spadajem danes od 9 zvečer, torej čez slabe pol ure, pa do jutri, do pol petih zjutraj, bo zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko. Obvoz bodo takrat uredili po regionalni cesti. Drugih posebnosti ni, ja, povej.
0: Ne, kar končajti.
2: Nič 80, 22, 55 za danes, pravi nasvidenje. Naslišanje znova jutri od pol šestih naprej.
0: Svetovno v hokeju, Slovenija, Švedska, ja, 0-1 za Švede, v četrti minuti je padel gol. Včeraj je padel tudi zelo zgodaj, pa so naši odbili vse napade tako in izenačili do konca, tako da naj se ponovi isti scenarij, bomo vsi zadovoljni.
3: O ja.
1: Berite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
4: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
1: Več na seltron.si.
4: Vedno v najboljši družbi.
1: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Dobro poslušajte to. Generalna skupščina Združenih narodov je 20. maj za svetovni dan čebel razglasila leta 2017 na pobudo in zaradi prizadevanj Slovenije.
3: Yes, bravo!
0: Prvič smo ga zaznamovali leta 2018, danes pa je po Sloveniji zaradi tega potekalo in še poteka ogromno, ogromno dogodkov.
3: No, mi smo se skupaj prehiteli, ker smo gostili včeraj čebelarko Helino Marinč. Kaj je med drugim povedala, pa boste slišali čez par minutk?
0: Ja, mi še čas prehitevamo. Ne vem, če se to da, ampak nam uspe.
3: Se da.
0: Nam uspe.
4: In še več dobre glasbe.

0: Petarda, ljudje. Jan Pesenjak in flirt, prazna postelja. Najprej to, kar je poslala Urška na nič 51300 radar na začetku delovne zapore na Dolenjski avtocesti v smeri proti Ljubljani. Omejitev je tam 60 na uro. Dejte biti previdni. Sicer pa, danes obeležujemo svetovni dan čebel, izjemno pomembnih biti, brez katerih si življenja, kot ga poznamo, sploh ne moramo predstavljati, ker čebele niso samo proizvajalke medu, ampak predvsem nepogrešljive opraševalke, ki skrbijo v končni fazi za ravnovesje v naravi in omogočajo rast številnih rastlin, od katerih smo odvisni tudi ljudje in živali, torej cel ekosistem.
1: Tako je njihovo tiho, vsakodnevno delo pogosto ostaja neopaženo, a prav zaradi njega imamo bogato in raznoliko hrano ter cvetoče travnike in sadovnjake, čebelice so za to zaslužne. Svetovni dan čebel nas zato pominja, da jih moramo varovati z ohranjanjem narave, zmanjševanjem uporabe škodljivih snovi in spoštovanjem odnosa do okolja. In je v bistvu kar malo tečno to govoriti. Leta 2026.
0: Ja, ampak zato, ker smo...
1: To so osnovne stvari, ampak dobro.
0: Veš, da svet drvi navzdol, ne navzgor, veš? Vsaj, kar se tiče okoljevarstva, sej, se trudimo, polovica sveta pa dela vse, ma sej ne vem. Težko je biti pameten,
1: tako,
0: ne?
1: Tako, noče biti pameten, ampak ja. Tako mi je butasto.
0: Kakorkoli, glavni skrbniki čebelic so čebelarke in čebelari, tudi pri nas, tudi v Sloveniji. Včeraj nas je med 9 in 10 v ekstra torku, ko Kinga malenko sveč klepetava, malo bolj dlje, malo bolj poglobljeno, obiskala čebelarka Helena Marinč, z domačije pa Trnoster v Tenetišah in Helena res obvlada čebele in vse, kar je povezano z njimi. A je problem košnja trat, ker morajo biti vsi travniki zrihtani in vse spedenano v piko in vse občine se morajo pohvaliti, kako so lepe in tako naprej. Je to problem za čebele?
2: Seveda je. Teh spomladanskih cvetlic ni več in ja. Je zmeraj manj tega cvetličnega medu. Nekaj nam tudi vreme nagaja zadnje čase spomlad, tako da je mal tega cvetličnega medu.
1: Jaz bi rad povabil vse čebelice, ki me poslušajo, jaz ne kosim.
0: Ja?
1: Dokler se ne napasejo čebelice za prav.
0: In kako ti veš, kdaj se napasejo, dragi klepač?
1: Ko je trava že toliko visoka, da ne morem hoditi.
0: Dobro.
1: Da se moj pes zgubi v travi.
0: Zmenjeno. Kosim, kaj bi ti predlagala vsem, ki imajo travnike in recimo ne rabijo nekih paž za živino? Naj pustijo čim dlje?
2: Naj pustijo, dokler to so cvetlice, da je cvetje gor.
0: Okay.
2: Da se to pol tudi semena potrosijo, da bo spet travniki lepi, take kot so bili včasih, polni marjetki in drugih rastlin.
0: Ja, cel pogovor s čebelarko Heleno Marinč bo enkrat na teden na Inkinem YouTube kanalu, na radio1.si, na ostalih podcast platformah. Tam imate tudi vseh ostalih več kot 60 zanimivih od 20 do 30 minutih pogovorov z razno raznimi gosti in gostjami. In pa vsi, ki imate možnost časovnega zamika, lahko pogledate včerajšnji pogovor za nazaj na svojem Radio 1 TV.
1: No, prihodnji teden, torej 26. maja, pa imamo najboljšo dirigentko. Mojco Lavre.
0: Tudi vseh ostalih več kot 60 zanimivih od 20 do 30 minutih pogovorov z razno raznimi gosti in gostjami. In pa vsi, ki imate možnost časovnega zamika, lahko pogledate včerajšnji pogovor za nazaj na svojem Radio 1 TV.
1: No, prihodnji teden, torej 26. maja, pa imamo najboljšo dirigentko.

0: da imamo v Sloveniji žensko, ki je prišla v svetovni top, ja, in da imamo priložnost gostiti na Enkinem kauču tukaj v studiu, to bo res petarda torek.
1: Živjo sem.
2: Zdravo sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1. Sklepače.

0: Hunter X in Golden, to bo pesem, ki bo temelj za letošnjo koreografijo najboljše, najbolj junaške ekipe, največje družine na svetu, ker tukaj pač ni debate. Naslednjo sredo ob 9. zjutraj na osnovni šoli Železniki, Ceneprevc bo prvi sedel na legendarni kvadrocikel in bo začel z deželo junakov 2026.
1: In tako kot do sedaj zbiramo sredstva za počitnice otroki socialno ogroženih družin, torej pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Dobrodelna številka že deluje.
0: In hvala vsem. Deluje tudi naša ura, boljše bi bilo, če ne bi, ker bi se midva ustavila s svojo starostjo, jaz ne bi dobil lihkar, lih čutim, ne si nov si vlas. Dobro, torej 13 manjka do 9, kmalu pridejo na Radio 1 v King večer tudi Viktori.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10
4: zvečer.
2: Na Radio 1. Preden deželak spije prvo jutranjo kavo. Ej, Miha.
5: Kje? Kdaj? A smo že?
2: Je kriza. Slovenijo lahko reši samo...
3: Šel kafe. Kava, ki ti da energijo. In ta teden poganja cel Radio 1.
2: Odkri resnico. Izmed dveh trditev izberi pravo. Pa ti Denis Audi Show podari veliko več kot samo kavo. Šel kafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Šel.
3: Ko si na Radio 1 skuhamo Šel kafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
2: Radio 1 Štajerska.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 21. do 27. maja. Keks

0: kantučini z mandlji, 300 gramov le 1,55 €. In kefir 1 kg le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrijte svoj nov pomladni stil. Vabljen.

0: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, dvojka danes.
2: V soboto, 26. septembra, Dom kulture Lenart.
4: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
5: Naj lepota vaše duše zasije skozi obraz.
6: Dermatologija, laserska medicina, estetika in pomlajevanje na naraven način.
7: Dermatološki studio Eden, Maribor.
5: Rezerviraj svoj termin na derma-eden.si.
7: Oleo Sport je prišel v Maribor.
6: V naši poslovalnici v Evroparku Maribor te čakajo strokovni nasveti in najboljša izbira športne prehrane.
7: Oleo Sport, prva izbira za športno prehrano. Imate kovinske odpadke?
8: Odkupimo hard metal, karbid ter posebne kovine, kot so wolfram, kositer, nikel in kobalt.
9: InPoint, strokovnjaki za odkup kovin in posebnih zlitin.
8: InPoint.si.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Kraljevski večer.
0: Od 6 do 10.
1: Tomaš Klepač in Istok Gustinčič.
0: Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Viktori in dan brez tebe. 9:00. Najprej gremo k vremenu, v naslednjih dneh bo res krasno, jutri malenkosta možnost na vzhodu za kakšno krajšo ploho, ampak to je tudi to, potem pa grejo temperature samo še gor, veliko sonca, sončna očala in vse, kar spada zraven. Ta trenutek Radovljica 15 stopin, 18 v Kanj, Slovenska Konjica in Maribor, 19 Ljubljana, Brežice in Semič in 20 stopin v Portorožu.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Nobenih konkretnih težav na slovenskih cestah, kar nas veseli. Spomnim samo še na to, kar je napisala Urška. Radar je na začetku delovne zapore na Dolenjski avtocesti v smeri proti Ljubljani. Tam je omejitev 60, dejte biti previdni, da ne boste po nepotrebnem plačevali. Srečno, varno in strpno še naprej.
2: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.
1: Vedno v najboljši družbi.
3: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Lejte, znanje pravijo skozi zgodovino, da je največje bogatstvo, zato tudi 9:00 v King večeru ni zanemarljiva, ker nekaj novega izveste, torej med vas deliva bogatstvo. Klepač, izvolj, kaj si pripravil za danes?
4: Zakaj so sonce in luna na našem nebu videti skoraj enako velika?
0: No, dejmo slišati.
4: Tukaj vmes ima veliko številka 108 in sicer to je na tistih števil, ki se v vesolju parkrat ponovi, fascinantna. Zdaj, premer Sonca je približno 108-krat večji od premera Zemlje.
0: Dobro.
4: Torej 108 Zemlj damo lahko notri v Sonček, ne?
0: Dobro.
4: Razdalja med Zemljo in Soncem pa je približno 108 premerov Sonca.
0: Dobro.
4: In še Luna pride tukaj zraven, med Zemljo in Luno gre približno za 108 luninih premerov.
0: Dobro.
4: Premerov.
0: Ja.
4: Zato sta v bistvu Sonce in Luna na našem nebu videti skoraj da enaka. Sonce je sicer približno 4-krat širše od Lune, ampak tudi približno 4-krat dlje od Lune.
0: Zato ima 4-krat?
4: 400-krat.
0: A 400-krat?
4: 400-krat. 400-krat. Zato imamo pač na Zemlji popolne sončeve mrke. Samo zaradi tega lahko.
0: Ker se pač vse nekako
4: tako se poklopi,
0: razdalja in velikost se poklopita.
4: Vse štima.
0: Ja.
4: Vse štima. Ja.
0: Dobro, zdaj.
4: To je to.
0: Okay,
4: 108 in, kam je fascinantna meni.
0: Ja, če je znanje največje bogatstvo, zdaj se samo deva odločiti ali pa se ti odloči, ker predstavljaš to ob devetih, ta zanimiva dejstva. A smo zdaj zaradi tega 108 evrov bogatejši ali 400 evrov bogatejši?
4: 400. 400 plus 108 je 508 evrov.
0: 508. Hvala, super.
4: Brez davka.
0: Bom pogledal zdaj na bančni račun, če se kaj pozna.

0: Mihajla Lenglič iz Texas. Ja, sreda je. Svetovno hokej v Švedska, Slovenija, Švedi še vedno vodijo z 2-0, ker naši na letošnjem svetovnem prvenstvu, dejte si zapomniti, kar bom rekel zdaj, oni so kot Chuck Norris. Oni ne izgubljajo, ampak če že ostale reprezentance vodijo, naši pa ne izgubljajo.
1: Pedni so, furs pedni.
0: In ker je danes sreda, se v vaši najljubši jutrni zabavi v Denis Audičovu vedno igraje na super igrica in sicer se reče kontrasreda. Nekdo v ekipi mora zagovarjati nepopularno mnenje in veliko predlogov podate tudi vi.
1: Tako je, današnja sreda je postregla z res težko temo in sicer, da smo izbrali najslabšega prevca za deželo junakov.
0: Ta je...
1: Akcijo, ki se začne, naj spomnimo čez en teden v osnovni šoli železnik, ja. 9. zjutraj. Ja.
0: Če je kdo zamudil, si lahko program še vedno zavrtite nazaj na Radio NTV oziroma dejte slišati teh par sekund.
2: Sen gre svetovni rekorder proti Gargiju, ne pa pač Sene, brat od rekorderja.
3: Prav ne gledajo,
4: potem bolj, sam, ali pač nebo. Sene pa že nekaj časa ni skočil in je to še večji izziv, kot če gre doma.
2: Se to takrat, ki je skakal, ni bilo rekel, da Sene...
3: A imamo še koga?
4: Ampak lej, koliko je pogumen, da bi še vedno...
1: Sandi.
5: Jaz isto zagovarjam Denisovo mnenje, za Sene mora zdaj noč spravljati, kaj je prej preslabo skakal. Prej se je šlipo na brate, pa na sestro, pa mora zdaj mi spravljati, zato je tako aktivni, zdaj pa sodeluje z Radio Nena. Zdaj pa mora komentirati, pa mora
4: na
5: stand-upi sodelovati, tako da jaz mislim, da pač je prav, da noc spravlja zdaj, kaj
3: preslapiti.
5: Normalno, da se pa hecam, vse je šali, cene legenda.
4: Vse je, tako je, cene legenda.
2: Ne prav se kontra sveda, se tako le bormo. To je Denis Audičov,
6: Radio Nena. Edini legalni spletni kazino.
7: Dosegljiv 24 ur na dan.
6: Na telefonu ali računalniku.
7: Varno in zabavno.
6: Kazino.si. Važno je, da igraš več dobre glasbe.
7: Na Radio 1.

0: Kušarjeva Nina, lih včeraj je prišla mimo in se me objel in čestito za naršaj. V bistvu najprej sem bil pri naših toncih in slišim Nino, ko neki poje in sem pritisnil na knof, tisto, ki se slišijo pač režija z drugimi. In sem rekel, čau, gostinčiš tukaj, čau, Nina, čau, čau. In potem čez 5 minut on leti ven. Sem rekel, jaz sem mislil, da ste kje na razdalji, razumeš, internet, da je vse to omogoča, ne? Rekel, ne, tukaj sem se rekel, ma, čestitke, evo, za naršaj. Ok, dobro, to je bil dogodek na včerajšnji dan iz zgodovine glasbe. Kaj pa na današnji dan, 20. maj je na koledarju, če se potopimo malo bolj globoko, dragi klepači?
1: Ne moremo mimo tega, danes poznuje ena super diva.
0: Kdo?
1: Čakaj, čigar deli njenega telesa so starejši od mene, oziroma mlajši od mene.
0: Zdaj se odloči, kaj so mlajši od starejši?
1: Mlajši. Dosti njenih delov telesa je mlajših od mene.
0: A je to... No,
1: ona je ona.
0: Aha! Cher, veš, da sem študiral, kdo bi lahko bil. Mislim, masi kdo bi lahko bil v svetovni glasbeni sceni, ne? Ja,
1: ja potem tako mati, tisti, ki ne poznate. Ali pa Save All Tears.
0: Aj, ko mila, kako mati.
1: V glavnem Cher danes poznaje 80. rojstni dan. Ikona, ki že desetletja nadušuje z glasbo, filmom, drznostjo, je prodala več kot 100 milijonov plošč.
0: Makino.
1: In ostaja dejansko simbol neustavljive energije. Znana pa tudi po tem, da ima kup razmeri z mlajšimi moškimi. In se je vprašali, zakaj mlajše, in kot je rekla v hecu, da starejših ne zbira, ker preprosto ni več.
0: Ja, kot vedno drzna. Sicer sem šel zdaj pogledat. Sherlyn Sarkisian Lapierre.
1: Tako je, ona tudi prihaja z neke države, tam Gizije, nekaj, ne vem kaj.
0: Ja, pač neki na Gizija, ja.
1: So Kardashian doma, tudi ona se mi zdi, če sem ne motil.
0: A ja? Resno?
1: Ja, ja.
0: Dobro, torej, tega imam. Pustimo, v glavnem
1: to bomo slišali.
0: Ja.
1: To si želi ona, definitivno za 80. dan.
0: Da se vrne cajt nazaj. Ja, tudi ja, mi si želimo, že prej sem omenil, pa sploh nisem vedel, da ima Cher danes 80 let. V glavnem, slišali jo bomo čez par momentkov.
2: Gostinčič in Klepač. Od 6 do 10. Zvečer. Na Radio 1.
3: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
4: Ne vem, in tudi nočem vet.
5: In točno to je problem.
4: Organhausen, psihologija denarja.
3: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
2: Večer od 6 do 10.
8: Tomaš Klepači in Isto Gustinčič. Radio 1.
2: Več do

0: Svetovno v hokeju, Švedska, Slovenija, petarda žal v našem golu, ampak naši še vedno ne zgubljajo, ampak pač Švedi zmagujejo.
1: Tako je, koliko 5 golov skupaj so dali Slovenci in Švedi, ne?
0: Ja, ja, tako. Skupaj so dali 5 golov, ja. Tako pač je, lej. Dejstva so dejstva, matematika je jasna. Ok, vreme v naslednjih dneh tudi jasno, kar precej. Jutri večinoma sončno. Mogoče kakšna ploha na vzhodu Slovenije, ampak še to bo v manjši obliki dnevne temperature od 20 do 24. Primorska celo do 26. Petek, sobota, nedelja. Najlepši na Primorskem, drugod par oblakov več, ampak bomo brez dežja.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na cestah vse v redu. Edino na Štajerski avtocesti bo danes po noči med Šentrupertom in Vranskim v smeri proti Ljubljani popolna zapora avtoceste do 4:30 zjutraj. Obvoz bo po regionalni cesti. Ostalih težav ni, naj tako tudi ostane, srečno, varno in previdno še naprej.
3: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Ekosklada in Daikina do 6500 evrov.
4: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
3: Več na seltron.si.
4: Vedno v najboljši družbi.
2: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Ja, Mateja nam je pisala, ona je super mega master petarda superstar fenica od Damjana Davida, tako da bo zavrtela Talk to me.
1: Trenutno praznuje rojstni dan s prijateljicami in s prijatelji in jo lepo pozdravljava.
0: Ja, in če se kdo sprašuje, kdo praznuje rojstni dan v sredo, odgovor je Mateja. In frendi, ki so prišli z dopustov in je pač naredila žurko na sredo.
1: Prhosko.
0: Tako da vse najboljše, Mateja, lepo praznuj. Tukaj je Damjano, Tajla in Nile Rodgers. Gas!

0: Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow.
1: To je Radio 21, je do 10, mi so Klepač in Gustinčič in še mini rezime dneva.
2: Tako je.
1: Domnevne poizkuse podkupovanja poslancev resnice bo preiskoval NPU, torej so očitno vse predali pristojnim organom.
2: Poleg tega NPU vodi tudi predkazenski postopek glede težav v marcu, kar se tiče oskrbe z naftnimi derivati, ki jih očitno ne bi smelo biti.
1: Ja, zdaj bomo videli, kaj bo pokazal cel postopek. Gospodični, Zidanšek in Juvan sta izpadli žal iz drugega kroga kvalifikacij teniškega turnirja Roland Garros.
2: In pa naši hokejisti bodo danes očitno ostali brez dodatnih točk na svetovnem prvenstvu v hokeju proti Švedom. Šest nič
1: ta trenutek
2: za Švede.
1: Ja, žal. Luka Dončić bi lahko morda zaigral v avgustovskem delu reprezentančnih tekem košarkarske reprezentance, ko bi se mu pridružil tudi naturalizirani center Hayes, ki je njegov soigralec pri Lakersih.
2: No, potem meteorologi pravijo, da bi lahko konec tedna dosegli prvo 30 v letošnjem letu, temperature hodijo strajno gor, pred nami so res lepi dnevi in tako je tudi prav.
1: Ja, no, lepe dneve je očitno izkoristil še nekdo, Slovenec brez dovoljenja za vožnjo po Hrvaški zaradi predhodnih glob. Spet je drvel 205 na uro, ujeli so ga in skupno so mu Hrvati naložili za 5700 evrov denarnih kazni.
2: Wow. Italija bo spet podaljšala nadzor na meji s Slovenijo, jutri pa bodo o mejah s Hrvaško in Madžarsko odločili tudi naši.
1: Ja, in za vse, ki imate radi naravo in kulinariko, po obilnem deževju in sončnimi dnevi se je na polno začela sezona špargljev.
2: Danes smo se tudi objavili, da se v petek odpirajo zunanja kopališča v Ljubljani, očitno se poletje res začenja.
1: Tako. Ja. In čez en teden se začenja tudi dobrodelna dežela junaku Senetom Prevcom. Vi pa začnite in nadaljujte. Začete konec tedna. Bilo to prav, ne?
2: Zelo lepo prav.
1: Torej, začnite in nadaljujte začetek konca tedna ali pa konec tedna v naši družbi tudi z več dobre glasbe. Alex Warren in Fever Dream. Svež.

0: Alex Warren in Fear Dream, klepačko 15 do 10. Kaj meniš o tej zadnji uspešnici, ki smo slišali?
1: Pa nič ne menim.
0: Zaenkrat še ne.
1: Ne, še mešano, se mi še ni usjeli. Tebi
0: je
1: všeč?
0: Ja, meni kar dobra. Ja, tako, zelo,
1: Alex Warren.
0: Ja, zelo v stilu teh novejših soul vokalov in se mi zdi, da se...
1: Ne, vokalist je dober,
0: ja.
1: Pevec je dober. Da, pesmica še meni...
0: Ti še ni sedla, ti še ni zlezla pod kožo.
1: Ne.
0: Dobro. Počasi ti bo, brez skrbi. Hvala lepa za vašo družbo, za vse SMS-e, za King Izziv in za vse, kar ste dodali do današnjega dne, torej danes je sreda, jutri se ponovno slišimo.
1: Tako je, ostanite zdravi dosti, se smejte, kaj dobrega pojejte, čeprav zvečer pravijo, da naj ne, še 15 minut imate, do 10 recimo, ajde.
0: Recimo,
1: da, lahko, ala.
0: Dva piškota.
1: Tri, no, ajde, de.
0: Tri piškote.
1: Ali pa šest, v stilu 6-0 švedske proti Sloveniji.
0: Prosim, ne govori tega, naši ne zgubljajo, ampak oni zmagujejo. In jutri ob 5 zjutraj vas lahko že zbudi Denis Avdićov, če se boste zbudili tudi vi tako zgodaj. Lahko noč. Ja.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer.
2: Na Radio 1. Preden Deželak spije prvo jutranjo kavo. Ej, Miha.
4: Kje? Kdaj? A smo že?
2: Je kriza. Slovenijo lahko reši samo...
3: Shell Cafe. Kava, ki ti da energijo. In ta teden poganja cel Radio 1.
2: Odkrij resnico. Izmed dveh trditev izberi pravo. Pa ti Denis Avdićov podari veliko več kot samo kavo. Shell Cafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Shell.
3: Ko si na Radio 1 skuhamo Shell Cafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
6: Ustvarjamo pisarniška delovna okolja, kjer se ljudje lahko osredotočijo na delo, ne na bolečine. Ergos. Celostne ergonomske rešitve. Tudi nad mizo.
5: Sedite v avtu. In vaša drža ni vedno enaka. Enako je pri delu z računalnikom.
7: Ergos pomaga ohraniti pravilno držo pod in nad mizo.
5: Preizkusite brezplačno.
2: Radio 1 Štajerska.

0: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
1: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
0: Več na seltron.si.

ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Ko zjutraj ostaneš, si najprej ves zalepljen.
1: Katerega pa smo danes? A smo sploh že katerega?
0: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
2: Ej, Anja, už kavo?
1: Užilo. Zbudilo, sunko strašilo, majko milo.
0: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
3: Deli, Saudi Show in Shell ti podarjata Shell kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva Shell, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Shell.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
3: Radio 1 Štajerska.

0: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
1: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
0: Več na

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Volhaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
1: A jo še tebi skuhamo?
2: A jo natočimo v šalčko za zdajle? A bi jo kar za celo leto?
3: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira dve trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
0: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.

Čerstva si blizu. U ognju mam želiz, ja doska noćem samo stet. In za to kar 20 ljubic jaz mam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, pet

trinajsto, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada petnajsta postala nuna, neč nimam od nje. Šestnajsto pa nosi luna, hodi kdo ve.

0: Rádio 1 Štajerska. Moje delo.
1: Ste že slišali za metodo 30-sekundnega govora, ki ga uporabljajo najboljši prodajalci? Ste pripravljeni na izziv? Bi uporabili takšen govor tudi pri prodaji svojih znanj, veščin, izkušenj? Za razmislek imate nekaj več kot 30 sekund.